huis. Alles wat ek voel hier op papier geskryf. Noem het 'n brief, 'n lied, 'n gedig of 'n versameling van dankbaarheid. Nou is die regte tyd. Later is te laat en tyd vlieg verby. So hierdie is 'n storie.

vergeet nie. Alles wat my ma my as 'n kind geleer het. Om onverwaardelik trots te wees op myself en om vir ander mense om te gee. En wat ook al gebeur, ek

is vol, my siel is oop. Daar's niks wat ek vir jou kan koop. Daar's niks wat ek vir jou kan sê, om te wys hoe diep my liefde lê. Ek weet nie meer wat om te doen, dalk moet ek jou net gryp en soen. Die feit is net, ek sê maar net, ek voel maar net so koud. Ek's lief vir jou, ek's lief vir jou, ek's lief vir jou.

lank en ver geloop, maar nou is ek by die huis. Ek bid maar net, dankie. Ek druk jou teen my vas, en dan soen ek jou, en ek soen jou weer, en voel hoe alles pas. Ek weet maar net, ek sê maar net, ek voel maar net, so kalm.

vanochtend jou kom wakker maak. Bij kruispad oor jou waak, al die klippe in jou pad, sal ek alles wegvat. Die winter in jou hart, sal ek altyd alles wegvat.

you dance with me?

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie serie hier, twee Suid-Afrikaanse meisies wat in 2024 in Malawi verkoop is, is thuis. Saai waarskie boere om voor te berei vir 'n droogte en Bebalwa Latshe lei 'n ervare springbok vrouespan teen Nieu-Seeland. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê haar departement sal voortgaan om nou saam met Interpol Suid-Afrika en ander relevante wetstoepassingsagentskappe te werk om gevalle van kinderhandel aan te spreek. Dit volg nadat twee Suid-Afrikaanse meisies van onderskeidelik 9 en 15 jaar oud, wat in 2024 in Malawi verkoop is, veilig gerepatrieer is. Minister Poole sê die beweerde transaksie is deur 'n paartjie uitgevoer bestaande uit 'n Malawiese burger van die Oos-Kaap en 'n Suid-Afrikaanse vrou.
3: The two children were allegedly led to Malawi by the perpetrators with the parents. Reports indicate that the male suspect allegedly developed a relationship with the children's mother and gained the family's trust. It is further alleged that he sought to gain control over the family's financial resources, including the grandmother's retirement pension.
2: Die African Transformation Movement sê president Cyril Ramaphosa het nie sy belofte nagekom om 10,000 bykomende arbeidsinspekteurs aan te stel nie. Zaman Toshona van die party sê meer as 6 maande na die belofte is geen nuwe inspekteurs aangestel nie. Sy sê en doen 'n beroep op die regering om 'n werwing te bespoedig en ook die aantal immigrasiebeamptes te verhoog om wetstoepassing te versterk en werkers te beskerm.
4: South African workers continue to face minimum wage violations, unsafe working conditions, abuse of overtime and leave provisions and other exploitative practices. Some employers also exploit weak enforcement by employing undocumented foreign nationals.
2: Die Suid-Afrikaanse Agri-inisiatief SAI het boere aangespoor om vroeg voor te berei vir 'n moontlike droë plantseisoen in 2026 en 2027. Dit volg na waarskuwings oor hoë temperature en droogte wat verband hou met El Niño-toestande. Die voorsitter van SAI, Theo de Jager, sê boere moet hulle aanplantingsbegrotings en watergebruik noukeurig beplan en moet ook voorberei vir die verhoogde risiko van brande. De Jager sê boere benodig betrou bare weerinligting en vroegtydige ondersteuning om die moontlike uitdagings wat voorlê te bestuur. Die Weskaapse regering verwelkom 'n uitspraak deur die Appelhof vir kerndele van sy onderwyshervormings gehandhaaf word. Die hof het appelle deur Equal Education en die onderwysersvakbond SATU van die hand gewys wat die wettigheid van samewerkende skole, skenkerbefondste skole, interventiefasiliteite en Weskaapse skole evalueringsowerheid bevestig. Die LER van onderwys, Jaco Lond, sê die uitspraak bied sekerheid vir skole, ouers, onderwysers en leerders.
5: Hierdie uitspraak is 'n oorwinning vir die leerders van die Weskaap. Die Hoogste Hof van Appel het bevestig dat ons onderwyshervormings wettig, grondwetlik en stewig gewortel is in die beste belange van kinders. Ons kan nou voortgaan met ons werk om geleenthede uit te brei, uitkomste te verbeter en te verseker dat elke leerder toegang het tot 'n kwaliteit onderwys.
2: Die Amerikaanse feminist, journalist en politieke activist Gloria Steinem is op die ouderdom van 92 jaar oorlede. Sy het in die laat 60s en vroeë 70s die gesig van die tweede fase van vroueregte geword en was meer as 50 jaar gelede medestichter van die Women's Action Alliance, 'n groep wat toegewy is aan die stryd teen seksisme. In 2013 het die destydse president Barack Obama aan haar presidensiële vryheidsmedalje toegeken, die hoogste burgerlike eerbewys in die VSA. In 'n verklaring sê Gloria's Foundation, Steinem se byna eeuw lank op aarde was 'n goeie een gewees. Sy het tot die einde na die gelykheid gestreef. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,200. Die prys van goud is $4,473.44 per fyn ons, met Brent olie op $97.91 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer vir Vrydag die 4de September met 'n hele paar waarskuwings wat uit is. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en vloede in die laaliggende areas, dele van Alfred Nzo, Ouer Tambo District munisipaliteite, sowel as die oostelike helfte van Jougabi, Amatole en Chrisani District munisipaliteite. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in die areas van Dr. Beyersnodde, Blue Crane Route en Nkuba Yetemba District munisipaliteite. Baie koue kondisies word voorspel vir Chrisani en Jougabi district munisipaliteite. Jou temperature vir vandag, Plettenberg Baai is op 14-16, Gramstad op 10-17, Mtata 10-14, Queenstown 9-12, Graaf-Reinet is op 9-14, Craddock Snap dieselfde 9-14, Port St. John's 13-17, Bishu is op 12-16, Oos-London 15 met 'n maximum van 18 grade. Jeffreys Baai, goeiemôre, 13-17 daar by julle, Uitenhagen Dispatch 11-18 en Port Elizabeth is op 13 met 18 die maksimum. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algo Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algo Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Wynand Strydom met gebed en the band Perry met If I Die Young, wat ons deertrek. Goeiemorgen, dis daar 10 minute na 6. Dis vrijdag, jylle, wat een week, wat een week. Was lekker om terug te wees, ek het net so paar dag afgevat, een beetje gerecoop, een beetje nieuwe avontuur begin in my leven, so ek wou net rustig in het ingaan, maar ek is terug en op my pos. So kom ons kyk hoe ons hierdie dag kan aandurf vandag met so baie dinge wat aangaan. Nou, ek hou nogals van hierdie en hulle sê vandag is Nationale Lui-Ma-dag. So, een lui-ma, dis nou nie iets wat die mens kry nie. Ek denk, daar is iets soos een lui-ma daar buiten nie. Maar hulle sê, ouerskap is een veel eisende werk, maar dis ook om een blaaskans te neem. Rus en selfsorg kan jou herlaai en jou beter ouer maak. Of jy nou een lui-ma is, of dan nou streef om net een dag een bietjie van een lui-ma te wees vir een dag, vandag is die dag vir jou. Selfs op moedersdag kook een mens, jy maak skoon, ons mense wat vir jou kom keier, jy moet nog steeds alles wegsit wat gebruik was. Maar een dag vat jy net vir jouself. So, hierdie is basis net dag wat mamas kan gaan, vandag is my dag, ek gaan my nails laat doen, of ek gaan vir een massage gaan, of ek gaan vir myself blomme koop, miskien kan jy net vir jouself bedaar van een roomhuis gaan koop, toch so by die see, net al sit vir 20 minute, ons allemaal weet, dat mense net die stilte nodig vir een klein oomblik, en dis glad nie in een lelike manier nie, of jy nou een ma is, en of jy nou net iemand is wat een breekkoord, dit is altyd goed vir jou systeem, as jy net bietjie afskakel, nie? Dan sê hulle ook vandag is nationale, en ek hou van die rene, nationale ete extra nagereg dag. Dis die beste. Met die aanname dat allemaal gereeld nagereg eet, moedig hierdie dag mense aan om lewe een bietjie meer te omarm. Dis tyd om te leer oor nationale ete extra nagereg dag en hoe om het te vier. En dis letterlik net soos wat hy sê. Dis geef jouself een extra nagereg. Een partijkie sonder koek is net een vergadering. En Julia Child het gesê, met die aanname dat allemaal gereeld nagereg eet, is het tyd om bietjie uit te braai oor dit. Die lewe kan hektiek wees, en stressvol wees, en oefening en reg eet en meditasie en al die maniere om gesonder te leef, maar elke nou en dan kan jy daarom jouself bedarf om sekere dag van die jaar te omarm en te vier. En een dag wat beslis die moeite waard is, is vandag Nationale Ete Extra Nagereg Dag. Ek hou van daai ene. Matigheid voor oe wel. Julle moet dit onthou, nee? Dit is ook Nationale Wildlewe Dag, Wildlife Day, beklemtoon die belangrikheid van die beskerming van ons planeetse diverse species. Dit word elke jaar op die 4 September gevier en fokus op die bedreigde diere en die voortdurende pogings om hulle te bewaar. Hierdie dag onderstreep die kritieke rol van diere en plante in die handhawing van ekologiese balans en beklemtoon die gevare wat hulle ook in die gesig staar. Was so baie dinge wat aangaan, tussen habitatverlief, klimaatverandering en onwettige aktiwiteite, is daar so baie dinge wat ons wildlewe bedreig. So die redes vir die viering van Nationale Wildlewe Dag is letterlik net dit, verhoog bewustheid en oor die kommerwekkende tempo waardeur sekere species verdwyn en miskien net 'n bietjie navorsing te doen daaroor. Hoe meer ons daarvan weet, hoe meer kan ons ander daarvan leer. Nee, dis 'n mooi ene. Dit bring ons hier na 16 minute na 6. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kyk saam met jou tot so net voor 9 vanoggend hier op die Grootpak Breakfast en natuurlik elke maandag tot vrijdag selle tyd, selle plek tussen 6 en 9. Dit is vrijdag vandag julle en ons trek hom lekker deur. As jy 'n hijack het, kan jy hom slang vir my stuur. Jep, is vrijdag, jy kan die 111 vandag hijack. Al wat jy moet doen is stuur dit hier op die WhatsApp line 082-333-667. Die woord hijack in jou kies van 3 liedjies. 2 Afrikaans en 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees. Hoe interessant is dit, nee? Ek moet sê, volgende ook ingeraai het ook net so van die Oosbias. My brein is op 100 km per uur op die oomblik. Maar ek net sê, ek het een skitterende ster gesien op pad in. Dit was so mooi geweest. Ek kan nie vir jou sê, wanneer laatst ek in gesê, het was absoluut prachtig geweest. Ek het nie een wens gemaakt nie. Ek het net dankie gesê vir die blessing. Maar nog steeds, so lekker in. Wat laatst het jy in gesien?
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blijven. blaai soos 'n nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

lapalei vir Bellakat en waar ons gloof se geelbossies lapalei vir Bellakat en waar ons gloof se geelbossies.

0: Jy is een te veel, sê hy. Oh, ek het al baie vir mense gesê. Jy is net 'n bietjie te veel.
1: As jy vir my sê ek te veel, gaan soek vir jou minder.
0: Nee, nou nie so nie, maar...
1: Partykeer is dit net soos...
0: You just too much right now, no. just brief.
1: Dis, nee, ek voel as iemand vir my sê, is te veel, is dit soos wat iemand vir my sê, raak vir my rustig.
0: Nee, dis hierdie selle nie. So, raak vir my rustig is 'n jy ding.
1: Mm-hmm.
0: En ek voel as jy vir iemand sê, jy is net bietjie te veel, nou is dit 'n acting. I'm overwhelmed.
1: Ja.
0: Maar as ek vir jou sê, raak vir my rustig, dan sit dit jy ding. Like, you need to chill.
1: Yeah.
0: Maar ek denk as ek vir jou sê, luister hier, asseblief, kan jy net vir my bietjie chill, like net bietjie rustig raak, kind of thing. I think it's maybe a me thing. Dit raak baie met my so. Is al te veel klanke en te veel goed. Ek kan nie, ek loop uit, ek loop weg. Is vir my brein te veel.
1: Ja, ek moet sê, ek raak baie vinnig overstimulated.
0: Verskrikkelijk baie, verskrikkelijk baie. Met twee kinders ook is
1: ook in dit.
0: Is, joh.
1: Ek baie keer kyk ek vir vanaand kyk net vir die net kom hier.
0: Ja, nee. Nee.
1: Kom dan te Mulberry.
0: Nee. Maar ja, dit is 30 minute net dan 10 van 6 hier by lekker luisterstasie. Stay vir ons nuus hooftrekke en allerlei lekker dinge.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou hoofnuus hierdie uur, die regering verkry befondsing van 5,6 miljard rand om dienslewering te ondersteun. Israel sê Amerika se sanksies kan Iran tot uiterse maatreëls dryf. En in jou rugbynuus, die All Blacks afrigter sê praatjies oor 'n fete met Rassie Erasmus is onbelangrik. Bly ingeskakel tot 7 uur vir die volledige bulletin.
2: Luister FM weer.
0: Kom ons kyk, wat gaan alles aan op ons weer volgend. En nou, daar is nog steeds een vlak 2 waarskuwing en een gele. Want vir groot dele is van die Ooskaap, maar nie vir ons nie. Ek denk hierdie is nou al voorbij. Alverdenzo, Ou Artambo en dan die oostelike dele van Joankambi, Amatolo en Kurisani District Municipaliteit. Baie koue toestel om het verwacht word oor die dele van die Ooskaap as ook. Minimum is in Maximum, Spletenberg, Baie, by 14, 16, om Kana, Gramstad, 10, 17, om Tata, so by 10 en 14. Kom aan, ek wens dan 9, 12, Graf vir net Drammerse boek by 9.14 en Kuma Kranok al op 9.14. Ports St. John's op 13.17 Bishu 12.16 Kugompo City, West London is by 15 en 18 grade. Jeffreys Bay 13.17 uit en acht dispatch 11.18 en dan Port Elizabeth is by 13 en 18 grade. Bekie chillers, hou.
1: Is baie koud.
0: Nee?
1: Nee, soos die laaste van die winter.
0: Maar volgende week is warm.
1: Ja, volgende week is baie warm.
0: Ja, volgende week is in summer.
1: Ja.
0: Ja, baie, baie, baie.
1: Sê, dit is die koue voorrete. Se waardeer om te warm.
0: Ja, ek weet die, ja.
1: Maar hierdie naweek is nou een naweek waar jy jou somerrokkies gaan afstof en uitskit en struik en al die dinge, want volgende week gaan het lekker warm wees.
0: Ja man, let's go. Sien jy wat het is wat het is, hierdie lekker luisterstasie, 32 minuten net na die tyd van 6 baie dingetjies wat ons oor moet gesels vandag, maar kom ons mellow in.
4: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorein klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorein word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
4: By Laerskool Lorein voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorein begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorein, hier begin jou kind se toekoms.

is mooi. Kom eens, jy is jong. Kom eens, jy is danig. Kom eens, jy is lief. Wat ding is darig. Vergeet van gister. Vergeet van moore. Tussen hier die blomme en die bomme word ons hergebore.

0: van die touw. Ek weet jy's bang, jy's seer gemaak, maar ek is nie seer nie, ek is nie hy nie.
1: Ons werk hier met God.
2: Stop hom.
3: Ons sal my stoppie, lankie, lankie, die piesangskille droomse droom sê jonk en danig bly. Ek is net danig nou.
4: Ja, ek moet sê, dis een vreemde ding. Ek het nou een nieuwe werk begin.
3: Ja, geluk.
4: Baie dankie.
3: Trots op jou.
4: So nou leer ek die mense ken en ek besef toch soveel jonger mense wat nie noodwendig weet wat ek weet nie. En dan sê hulle, nee, maar ek meen, dit moet 10 jaar verskil wees voordat ek jou tannie noem. Dan sê ek so, hoe oud is jy nou? En dan sê hulle, 30. Dan sê ek so, oh.
3: Kijk, nou gaan ek jou so vraag, ons kan die luisteraars hierdie ook vraag. So ek my hele lewe lang beklei met mense oor oom en tannie. En ek oom mense, jy kan my skel, ek het op die hoofverhoog gestaan by Agri en die president van Agri Noordkaap geoom. En toe skel hy vir my. Toe sê ek, skel my ma. Ek meen het die daar, het aar wat die daar. Maar ek voel baie keer in kantoor.
4: Ja, in kantoor gaan het
3: weer. Yes,
4: ja.
3: My kantoor.
4: Nee, dit was meer een grappie.
3: Ja, dit, ek weet nie of jy luister al saamstel nie, maar ek meen, daar kan jy nog bykie laat gaan. Ek voel, want ek moet daar, jy gaan later aan sê, is moeilik om te sê, oom Johan, jy stupid. Jy moes jy die e-mail gestuur het, die verstaan jy, so dan, Johannes.
4: Ja, nee, kijk, dit is definitief nie in die werkplek nie.
3: Ja. Yeah.
4: Daar is het maar een regheid. Dit is vir my baie vreemd, om, daar is een baie ouer oom, wat daar is.
3: Daar sal nog steeds een oom of een tannie wees.
4: Wat ek, om, ja, ja. Wat, ek weet, ek noem op sy naam, en dis hoe hy het verkies, maar alles in my wil om soos meneer noem.
3: Is hy Engels?
4: Hy is Engels.
3: Het maak het makkeliker, ja. Ook in Engels, om iemand op hulle naam te noem.
4: Ja, so ja. Dit is een aanpassing.
3: Want Engelse mense is baie erg, want ek ben, jy kan nie, in Engels is baie visie, so as jy sê, auntie or uncle,
4: ja,
3: you've
4: ja,
3: got to be related.
4: Ja, en dis heel te manig.
3: Jy moet familie wees.
4: Ja.
3: Voor die dit. En dan sir en ma'am is wat ek gebruik natuurlijk. En,
4: ja, selfde.
3: Maar dan gaan jy, ek het al op radio gesê, dan gaan jy Skotland toe. Sir is manure.
4: Wow.
3: And they would, die Skot het altyd die manure sir genoem, as gevolg van die Engelanders, wat mekaar sir.
4: Oh, wow.
3: So die Skot het dan die manure genoem, oh, there's your sir. Go pick up your sir. So dit is een interessante, interessante ding. Maar in die geest wat nog interessant is, bekramp so'n bykie hier rond, op een paar van die mense wat vir jaar wat al, op een hulle pijp baie meer is ons.
4: En hier is een naam wat ek langklaas gehoor het hier uit Suid-Afrika uit. Geboor op die 4de September 1971 in Durban, KwaZulu-Natal, cricketspeler Lance Klusener vir jaar vandag.
3: Oh, man, Zulu boy.
4: Nee, wanneer laas? So Lance Klusener is Suid-Afrikaanse cricket africhter en voormalige cricketspeler. Hy was bekend vir sy agressieve golfwerk en sy vinnige medium swaai balwerk. Hy word ook Zulu genoem vanwees sy vlotheid in Zulu. En sê dat sy aftrede het hy ook commentator geword wat beide in Engels, Zulu en Xhosa onderlig verstaanbaar is.
3: Oh, wow.
4: So ja, so ek het nie geweet hy doen commentating in Zulu en Xhosa nie, maar is baie interessant. So lekker ene vir hom, hy verjaar vandag Lance Klusener.
3: Hy was die diamant in die Protea span, want jy het boom behalwe dat hy 'n baie goeie bowler was en alles, maar under pressure kon Klusener vir jou 'n paar sesse getrek het daar met hy los hemde wat hulle nog Benson and Hedges op gehad het. Ek het nog so hem.
4: Oh, wow.
3: Ja, Benson and Hedges.
4: Nou, wat 'n Lance.
3: Nee, Benson Hedges voorop gehad en Alan Donald nog sy. Ek meen, Alan Donald het so goed cricket gespeeld dat ons allemaal het sy sandblok gedra.
4: Ja, 100%.
3: Strepe onder
4: die
3: oor.
4: Dit is wat jy het genoem het ook. Soos, het is atletiekdag morgen, kan ek asblief die Alan Donald sandblok.
3: Ja.
4: Ek wil net een paar strepe
3: maak. Ek het groen, geel, rooi, ja. Oranje.
4: En die pink en die rooi het altijd een kleur geloos. Dan denk jy, het ek nou getan?
3: Ja, ek het genoeg. Ek het strepe getan oor als Tommy. Ja. Hy was striping.
4: En dit was, hy was die een wat het begin het, en het begin met wit. Dit was net wit, en hy het op sy lippe gesit in die onder sy oor. En toe kom die verskillende kleren uit, begin het vir hom tint.
3: Good era, man. It was a good era.
4: En die groen was die coolste.
3: Oranje vir my, ek het die oranje nogal vinnig opgebruik. Ja, oranje het gebaai. Gaan we hier verder in lijst op van die mannen oor die water, dan gaan ons na niemand anders te as Jan Pol. Jan Paul. Hy kom uit die Nederland af en hy is geken as The Incredible Dr. Paul. Realiteitsprogram natuurlijk op National Geographic. Hy die records geset vir viewership nadat hy begin het in 2011. En cool dude, man. He's a cool dude.
4: Ja.
3: He's a cool dude.
4: Een van my eerste crushes vir jaar vandag. Hy is vandag 48 jaar oud, gebore in Canada. En is Devon Sawa. Wat een laas. So Devon Sawa is een acteur, kinderrolle gehad. Hy was in Little Giants. Hy was ook in Final Destination, Idle Hands, Wild America. Maar ons het hom allemaal leer ken en lief geraak vir hom. Want hy was Casper. To Casper een rechte seenrol.
3: Wat is die naam is
4: dit? Devon Sawa. Ek weet nie, ek het dit sy gezicht gesien. Dus ek soos, die man is my boyfriend. 24.
3: Ek laaf hom, hy is myne.
4: Ja, hy is myne. Tag, it's mine.
3: Hy is myne.
4: En hy is absoluut prachtig. Nou, en ek spot nou so, en my... een van my sisters se seuns het sy hare baie keer is so bietjie langer.
3: Mm.
4: En dan sê ek het die Devon Sawa kuif.
3: Nie
4: in die foto nie, maar die Casper look. Oh, Casper, toe hy met haar dans, hulle flout, toe hy gaan, can I keep you? Oh.
3: Ach nee, so belief. Nee. Dan verder kram ons bietjie rond in 'n paar dingetjies en dan gaan ek hierdie ou aanraak, want ons allemaal was 'n fan van die ou, meneer Jason David Frank. Jason David Frank was die original White Power Ranger, Tommy Oliver.
4: Oh, wow.
3: Natuurlijk, Mighty Morphin Power Rangers. En eerlijk waar, ek het gelaf toe hy inkom. Want my sister, omdat ek 4 jaar jonger is, so, hulle het allemaal altijd de kleren gekies. Weet, my sister was pink, haar vriendin was so, en haar vriend was rooi, en allemaal. En ek was niks. Ek was niks, en dan wanneer een van hulle nie kom speel het die, dan kon ek dan een gewees het, maar dan gier jy op pink, of whatever, en ek wou nie een Triceratops gewees het die, want ek het gevoel ek is een T-Rex, en toe wow. Randomly, daar is die spasie vir jou nie, al die Power Rangers is gevat, en lo and behold, enters Tommy Oliver, die wit ene, en ek onthou toe dit ingekom
4: het, ek is seker dis hoekom hulle dit gemaakt het,
3: ek dink ook so,
4: vir die vriendekringe wat so beklei het,
3: dude, en ek was so gelukkig, like, oh, daar is nie beperk Power Ranger en ons speel na die tyd, ons het stokke guns gehad, alles, het was amazing.
4: Daai goed was. Ons was 'n klomp meisies geweest, ons het dieselfde ding gedoen.
3: Almal,
4: almal. Ons het mekaar gemaak, Coco Power Ranger.
3: Ja, en skree randomly net diere, verstaan jy, chihuahua, poodle, like you just randomly became animals. Maar dit was super cool, en toe sê ek, like, ek is die witte, en toe sê hulle, nee, is nog steeds die pinke. Dit was hartseer, Lisa.
4: Sê jy dit met die pink cap?
3: Ja, ek love pink vandag. Ja. Hens, nee. Ja. Probeer nou Moes krap ma. Met my triceratops. Ek sal jou rol nou. Maar ja, dit is net al die behoeftes van my kant af.
4: Dit is nog enetjie wat ek
3: asseblief.
4: Hy het 'n groot impak gemaak. Hy is oorlede op die ouderdom van 22 in 1959 al. Maar Charles Hardin Holly het groot naam vir homself gemaak as 'n sanger, liedjieskrywer en gitarist. Hy was deel van The Crickets gewees en hy het die Billboard USB sellers gehad met sy liedjie That'll Be The Day.
3: Oh, wow. That'll Buddy, be the day yeah, when
4: Buddy
3: you
4: Holly.
3: Say goodbye I say you're gonna live nee? But know it's alright.
4: Buddy Holly is so vandag verjaar het.
3: I'm on it.
4: Wat 'n fenomenale mens. Voordat hy bekend geraak het, het hy 'n talentcompetitie gehad toe hy 5 jaar oud was, waar hy gewen het en hy het Have You Ever Gone Sailing Down The River Of Memories gesing op 5 jaar oud.
3: Wow.
4: Hoe oulik is dit? En hy het natuurlik bekend geraak vir liedjies soos Peggy Sue.
3: Peggy Sue is my favorite song.
4: Rolling Stone het omgerank 13 mees influential artists of all time. Na sy dood, wat hy natuurlijk in 'n vliegtuig was.
3: Ja.
4: Baie hartseer.
3: Ook deel van die 27 Club.
4: Ja, dit is nee. 22. Nou.
3: Was dit 22, excuse. Okay.
4: Ja, 27 Club is jylle ander.
3: Nee, ek weet dit. Ek het in my kop het ek altyd gehad. Hy was deel van ook dood op 27.
4: En wie was die avond samt om die vliegtuig was?
3: Daar in bro.
4: Ja. Probeer nou ding vir die naam was van die liedjie.
3: You set me up for failure so many times.
4: It's okay. Maar Buddy Holly is so vandag vir jou red.
3: Wel, dis dan net goeie maniere om dit so te doen.

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Speedico.
3: Luister, FM.
4: Nee, het jy en ek sal het nie doen. Ek vergeer is die knoppie.
5: Ai, ai, ai.
4: Wat spannende verloof is wat hy hierdie houdings kry.
5: Luister.
4: Ja, rustig. FM. Luister, FM.
1: Luister, FM.
5: Esther is... Ach, Esther. Wie is Esther? Wie is Esther wat vir my skryf? Ek wil sê, Etienne en Luister op die selle tyd. Ek kom met uit as Esther.
4: Well, there you go. Geval, jy het jou nieuwe naam officieel.
5: Esther is nie een agressieve mens nie. Hy is nee, okay.
4: Hy is heel chilled, ja.
5: Nee, Etienne is so rustige mens. Hy is so kalm.
4: Hy panic gauw. Ja, hy panic gauw. En die tyd vir verjaarsdag. Kom ons krab ek hier een van ons begins met heel boe. Sy wil net graag my vrou geluk wens met haar verjaarsdag. Môre en maandag is ons 24 jaar huweliksherdenking. Wow. Daai super cool man. Baie baie geluk aan julle en ek hoop die Here se hand vir bewaring is oor julle huwelik en oor julle verstande. Mense sê altyd o, beskerm jou hart, beskerm jou verstand. Jou verstand is die ding wat jou verder vat. Die hart is net die een wat die bloedpomp na die hande toe om haar gesiggie vas te hou. So beskerm jouself en jy man, happy.
5: Hierdie ene sê ek wil net vir my skoonsister Susan Pretorius van Kariga sê baie geluk met haar 50ste verjaarsdag en hulle wegbreek naweek met hulle geniet. Lekke verjaar, skoonsis en het kom van Rina af.
4: Goeie tyd man, en dan is hier een paar hijacks tjik, wat inkom. So ja, ek sien die mense sê, ek ben nou net gevraagd, speel asjeblief Peggy Sue. Nee, nee. Je weet een ding wat van ek jou, gaan ek jou wel sê, my pa was hier, was hy het hier nog baie verander hier, maar hy was een breikgat geweest in sy jonger daar. En die tyd baie van die ouwers. Kijk, muziek was een massieve groot ding vir ons ouwers. Massief. Want hulle was deel van die changing of the era of music.
5: Ja.
4: Verstaan jy? Ek meen, as jy nou gaan kyk, selfs jou dad en my pa is omtrent die selle ouderdom, verstaan jy so? Hulle is deel van die waar die rock and rolls uitgekom het, tot waar die nuwe rock and roll eintlik begin het. Ek meen, as jy gaan kyk van Rolling Stones, van die Beatles na die Rolling Stones, na Black Sabbath.
5: Ja.
4: En dan AC/DC.
5: Ek meen, ons paas was in die era waar een persoon het ergens van Amerika afgekom met 'n Pink Floyd kaset.
4: Yes.
5: En haar ding was getype.
4: O, sister.
5: Niemand kon hom ergens kry nie.
4: Ja, en
5: dan luister jy hom in 'n garage sagies.
4: En dan kry jy 'n poster en dan snij almal hulle hare.
5: Ja.
4: Page boy.
5: Ja.
4: Verstaan jy? So, hulle was, hulle, en my pa het al sy CD's, soos vele ander ouers, oorals teen die mure.
5: Ja.
4: In die kassies. Nee? En dan het jy die hits gehad, die single, en dan die greatest hits.
5: Ja.
4: Wat een dubbel of een 3 CD was, gewoonlik goud en groen of something like that. So as een jonger lad, en my sister baie ouder, sê ek alles, dit was my daagse daag ding, een CD's luister. That's what I did.
5: Ja.
4: En Buddy Holly het een gehad met sy gezicht voorop, met die groot brille, en ek het die ding suf geluister.
5: Ja, ek moet sê, ek het dieselfde, ek onthou nog precies dieselfde, Black Music had nog bestaan, en hulle dan hulle die classics gehad vir soos R15 of iets. En ek het 'n Buddy Holly CD gekoop en 'n Billie Holiday.
4: Oh wow.
5: Op dieselfde tyd.
4: Billie Holiday het die mooiste stemme gehad in die wêreld.
5: Sy het die mooiste stem gehad.
4: Jy het die mooiste
5: stem. Fantasties.
4: Jy het die mooiste.
5: Nou ek wonder nou of oom Koos Dowling dalk dit ook so onthou, want hierdie een sê ek wil net baie geluk sê met my oupa Koos Dowling se 80ste verjaarsdag.
4: Ag, goeie te.
5: Dankie vir alles wat oupa vir ons doen en al die liefde en ondersteuning deur die jare. Mag oupa 'n lekker spesiale dag hê. Mag oupa nog baie gesonde en gelukkige jare saam met ons hê. Baie lief vir oupa en dit kom van Armand Teresin.
4: Oh, love it man. Dan kan ons seker die grootste birthday vandag doen vir môre.
5: O ja.
4: Nee.
5: Kan ons is al koek vandag.
4: Daar is. En almal is weg. Almal is hier nie.
5: Ons gaan hy ding
4: dobbel doen. Hulle gaan nie terugkom en net krummels kry. So dames en heren, baie groot verjaarsdag. Môre, maar natuurlik, ons is die ontbytprogram. En we don't care. So,
5: ons vier dit van vandag
4: af. 100% man. Luister, die is môre 11 jaar oud.
5: 11 jaar oud.
4: Ja, luister, die is môre 11 jaar oud.
5: Dis soos een Nelson.
4: Ja, dis crazy. Dis absoluut nana.
5: Ja, dis absoluut fantasties.
4: Ja.
5: Ek denk is die mooiste ding. En ek denk het sal lekker wees om bykie van die luisteraars af te hoor en wat er memories het hulle. Waar was jy kry wat jy dalk 'n omroeper ontmoet het of 'n oomblik gehad het wat Luister FM vir jou regtig iets beteken het, stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApp lyn. Ons sal daai memories saam met julle deel, want 11 jaar is 'n lang tyd.
4: Dis baie lang.
5: Dis 'n baie lang tyd.
4: En in Oktober is my herdenking.
5: Ja, dan is jy ook 11 jaar.
4: Ja, nee? Pretty much.
5: Ja. Dis absoluut fantasties.
4: Is absoluut te lank.
5: Dis lank. Ek is nog nie daar nie, hulle mag nog niks sê nie, maar ek is nou ek dink 3.5 jaar.
4: Ja. So. Ja, dis lank ou. Jy weet dis in media is dit verskriklik lank en jy weet ek wil die heel show dan wat praat hier, maar ek onthou ons heel eerste studio wat 'n baie klein kantoortjie was langs 'n boardroom agter in 'n kantoor van 'n prokureur. Dit was ons heel eerste studio.
5: Oh, wow.
4: En ons studio, het was die helfte van die size van hierdie vertrek waar ons nou in sit, en hierdie is net ons studio, een van like 12 kantore.
5: Ja.
4: Maar binnen in die selle kantoor was die IT-kamer.
5: Ja. Oh, wow.
4: So jy kon letterlik spring van die mic na jou levels in een ding. En daar was een met CD's en LP's en allerhande dinge, maar dit was ons eerste kantoor. En as ek nou kyk waar ons nou na toe beweeg, en ons gaan nog groot nuus met julle deel hierdie jaar, God is good, man. Ons is amazing. En sonder die luisteraars sal dit regtig moeilik wees nie. En dit is vir my regtig amazing. Ek nou nog deur die kas gegaan, toe kry ek al die luister FM, hoe dit verander het van 90.5 na 90.6.
5: Yeah.
4: Ek het nog een van die ou hoedens en alles, man.
5: Oh, wow.
4: So amazing om deel te wees van hierdie geskiedenis.
5: Dit is regtig. Ja. En om die stories te hoor en luisteraars te ontmoet, wat sê ek verstaan vandag een af.
4: Ja, ja, ja.
5: Dit is fantasties. Ja. So baie dankie.
4: Van hulle message nou nog in.
5: Ja.
4: Ek onthou julle. Ja, ja.
5: Dit is
4: ja.
5: Een lekker een, want het soveel as wat luister FM deel is van my lewe en my story en jou story. Is,
4: ja, ja.
5: Is die luisteraars ook tot deel van.
4: Alles.
5: Van.
4: So, julle is alles.
5: Vir almal, vir die technische span, vir luister FM, vir die direksie, baie dankie en
4: amen,
5: baie geluk met 11 jaar.
4: Amen, man. Kom ons celebrate hom met nuus.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister FM nuus.
4: In hierdie bulletin, die regering verkry befondsing van 5,6 miljard rand om dienslewering te ondersteun en Australië-Amerikaanse sanksies kan Iran tot uiterse maatreels dryf. Kus Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die regering het 'n konsessielening finansiering van ongeveer 5,6 miljard rand bekom om nasionale tesourie se handelsdiens hervormingsprogram vir metros te ondersteun. Die befondsing kom van die Duitse en Franse ontwikkelingskorporasie deur die KfW Ontwikkelingsbank en die Franse Ontwikkelingsagentskap. Die program se doelwit is om elektrisiteit, water en sanitasie en vaste afvalbestuur in Suid-Afrika se 8 metropolitaanse munisipaliteite om te keer. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê gegee die skaal van beleggings wat nodig is om die handelsdienste om te keer, moet metro's beleggings vermeerder en bykomende finansiering verseker. Die Vakbond Solidariteit het die verlenging van die wet op groei en geleentheid in Afrika tot die einde van 2028 verwelkom. Die vakbond is egter bekommerd, Suid-Afrika kan van die program uitgesluit word. Hy waarsku die verlies van die AGOA-toegang kan die motor- en landboubedrywighede benadeel en duisende werksgeleenthede kos.
7: Nou sal daar in die Withuis oor die volgende paar dae beslis word watter lande in Sub-Sahara Afrika kwalifiseer volgende jaar vir AGOA. Ons by Solidariteit gaan moeite doen om die Amerikaners te probeer oortuig om Suid-Afrika deel te hou van AGOA. Ons glo dit is in belang van alle Suid-Afrikaners en die Suid-Afrikaanse ekonomie dat Suid-Afrika volgende jaar steeds voordeel trek uit AGOA.
4: Israelse minister van verdediging Israel Katz sê terwyl die nuwe Amerikaanse ekonomiese sanksies teen Iran blykbaar doeltreffend is, kan toenemende druk Iran tot uiterse maatreels dwing. Amerikaanse tesourie het verlede maand 'n reeks nuwe sanksies teen Iran se ekonomie aangekondig. Die Amerikaanse leer het ook aanvalle teen Teheran hervat. Iran het vergeldingsaanvalle uitgevoer op Amerikaanse militêre teikens in die Golf van Jordanië, maar nie teen Israel nie. Katz waarsku indien Iran Israel aanvat, sal hy toeslaan om al Teheran se nasionale militêre en burgerlike infrastruktuur te reuneer. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,866. Die prys van goud is $4,479.69 per fyn ons, met Brent-olie op $98.01 per vat.
4: Dank Lies, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM, weer.
4: Kom ons krabbekie rond in ons weer vir vandag. Nou, ons krabbekie rond in ons waarschuwings. Eerst daar is waarschuwings uit vir buitenkant Nelson Mandela Bay. Dit is Joutkambi Amatolo Chris Hani en Bayers Nudia Blue Crane Route en in Koelbaie Tembu, waar daar sterk winde en reen kan voorkom met baie koue toestande. Die beste dele van die Ooskamp is bewolk en koud met wijd verspreide reen en donderstorms geïsoleerd langs die kus en alleen in binnenland. Jou kuswind is vars suidoostelik, want aan matig tot vars oostelik draait in later vanochtend. Oostelike dele van die EC is bewolk met koud, wijd verspreide reen en donderstorms, maar ook wijd verspreid vooral in die weste. Jou kuswind is matig vars suidoostelik. Maximums vir vandag begin met die plet in die berg en eindig reg hier in die Tibs met die Pletenberg baai by 16 in Mkana Gramstad 17 in Mtata 14. Kumani Queenstown 12 Graafrenet 14, Knadok 14 Port St. John 17. Bishu, Smyslo, 16, Westlondens by 18, Jeffreys by 17, Uitenaag in Dispatch 18, en dan Port Elizabeth by 18 graden. Klein bykie koud vir vandag, maar is fine. Ons is helemaal alright en smile and wave. Ek gaan net een ding gauw deel, wat vir my nogal heavy is. Nou, in die wereld van vandag, dames en heren, is dit nie oorlog tussen man en vrou van wie die beste werk doen nie, maar daar word baie keer gepraat meer oor wanneer die manne dinge doen as wanneer die vroue dinge doen. En ek wil hierdie aanhaal, want die dame wat die hoof was van Volkswagen Groep Suid-Afrika, het geloop.
5: Wow.
4: So ek wil het net sê, sy is na een senior rol toe by Skoda Auto, maar hulle sê, hulle is baie hartseer, want hulle het een rekordjaar gehad.
5: Wow.
4: Onder haar. Mm. En sy is ongelukkig nie meer daar nie, maar ja, sy gaan nou uit en ek sien letterlik die motorbedrijf met trane. As gevolg van 'n dame.
5: Ja.
4: En ek wil het aanhaal vandag. Sy het geloop en hulle maak 'n baie groot poster ook self in die Herald Live as jy daar wil gaan lees. En dan sê Volkswagen Group Africa Chair and Managing Director Martina Bien will be departing for a senior role after leading the company through a record year including the highest production volume and a major investment in new models.
5: Wow.
4: Well done, girl.
5: This is fantastic.
4: Well done. You go and you climb that ladder, man. Yeah. You climb that ladder. So ja, dit is 8 minute net na die tyd van 7 hier op die lekker luisterstasie. Ek hoop julle kuier nog lekker saam met ons. Ons verskriklik baie lekker saam met julle. Maar kom ons maak het hard, man. Dis Vrydag.

0: En ons het jou lief Janie by of Janie by. Hang op wat sy radiostasie hier luister.
1: Ja. Maar as jy met haar praat, is Janie.
0: Janie. Ja. Oh, daar.
1: Janie by.
0: Nee, ja. Janie.
1: Ek sê
0: haar naam verkeerd.
1: Ja, ek yes. Onderhoud met haar en ek sê, is jy seker?
0: Ja, sy sê dit net verkeerd.
1: Ja.
0: Nee. I don't agree, maar in any case.
1: Ja, ek dink dit is ook Janie.
0: So ja, ons kan 'n bietjie rond op 'n paar dingetjies en een van hulle is natuurlik om vir julle te sê, daar is Janie, Janie Bay. met amper daar in LMFAO met Sexy and I Know It. Is natuurlijk voor al die mannen met die midlife crisis, you're sexy and you know it.
1: Claim it.
0: Ja, you gotta claim it, man. Is jij dat tegen de regen het claim? Begin een klem. Dan gaan die bierman rondloop, jy gaan jaloers wees. Gaan nie werkie. Gaan nie ons allemaal het een van hy, iwers, op ons luister. Jy kan die bierman wat nie een verskoning soek om sy in by te trek.
1: Maar dit was ook een manier wat ek voel een mens moet loop wanneer jy die liekie. As jy straat met die liekie, jy moet terugleen jou arms met salve achter jy wees.
0: Like a Vince McMahon vibe.
1: Ja.
0: Rarig. I'm sexy and I know it. Okay, cool, ek gaan het try. Soos een omkeer veer hoender wat opzet is.
1: Ja, okay. Is asof jy achter toe prong.
0: Okay. Want ek prong so baie voor en toe. Is een goeie ding dat ek bykie achter toe begin prong.
1: Ja.
0: Soos hy een komediant het gesê dat toe hulle een dag van hom vraag, ja, wat doen hy om sy verhoudings beter te maak? To say, no, it's just my spouse has told me that the love lasts longer if I walk backwards into a room. So, ek nou sê.
1: Ach, ja, pronk achter toe.
0: Ja, pronk achter toe. 17 minuten net aan die 10 van 7 die Pienlijke Luisterstasie. Is tijd dat ons bykie rondkrap in een ding. En het is Marula Media gebalanceerde betrouwbaar.
1: Omdat jy kan die tube gaan aflaai of jy kan dit gaan naar marulamedia.co.za. Ons kyk naar die hoofopskrifte en wonderlijke nies. Nepal ramp 2 werkers uit die watertunnel gered. So 2 mans is vroeg vrijdagochtend, vanochtend nou, uit een watertunnel in die ramp getuis in Nepal gered na hulle meer as 'n week vastgekeer was.
0: Wow.
1: Absoluut fantasties. Daar is natuurlijk nog werkers wat in die watertunnel vastgevang is, maar hulle werk hard aan om hulle daar uit te kry.
0: So groot man, want ek weet as jy gaan kyk na al die goede wat gebeur het, dit was absoluut massieve ramp.
1: Ja.
0: Dit was rarig baie crazy. Ek meen oor die 4000 mense word nog vermis en alles is crazy. It's crazy, crazy, crazy.
1: Dit het also oor 'n glacier wat geskuif.
0: Ja, nee? That's it man. Jo. Earth being earth, nee? Mm. Ja. So, kyk bietjie na een ding. Een goeders wat aan grootte is natuurlik die Jaguar. Mm-hmm. Nou, amptelik tot die einde van 2028 verleng, maar met die wete dat ons mag dalk uitgesluit word as ons goewerment en goeders nie 'n verskil gaan maak nie. En nou kan ek nie meer emphasis opsit op die feit dat jy moet stem nie.
1: Ja.
0: Want die stemme maak baie groot verskil in Suid-Afrika, dat die buitelanders ook kan sien dat ons as mense binne in Suid-Afrika ook 'n verandering wil hê, of dan terwyl dieselfde wil hê. So dit is 'n baie groot. Agoa, onthou net dames en here, is die baie groot uitvoermark na Amerika toe. Dit is baie baie groot inkomste en kapitaalbasis vir Suid-Afrika. So dis groot man, dis groot. Dis groot.
1: Dan groot nuus in die rugby en ons het vanoggend so vinnig daaroor gepraat. Swais is klaar by die Bokvrouespan.
0: So sad.
1: Ja, so hartseer.
0: So sad.
1: Onder Swais de Bruin se bekwame toesig het die Springbokvrouespan tot die kwart eindstryd van die onlangse wêreldtoernooi gevorder. Hy het ongelukkig gister aangekondig dat hy uittreë uit afrigtingskap vir die Bokvrouespan.
0: Yeah.
1: Daar is 'n bietjie spekulasie, hulle het nog nie gesê presies hoekom nie.
0: Geld. Jy weet nie, is dit prysgeld, salarisgeld, geld, afgeld, maar baie mense praat van geld.
1: Ja, baie mense noem dit. Ek weet nie, hulle sê net volgens Netwerk 24 was de Bruin glo ontevrede oor die uitbetaling van wenbonusse vir die Spaanse toere na Kenia en Fiji. Dit het nie 'n rol gespeel in sy, maar anders sê dit het nie 'n rol gespeel in sy bedanking nie. Daar is wel sprake van inmenging in sy pligte as hoof afrigter, wat na bewering na groter ongelukkigheid gelei het.
0: So,
1: is bitter hartseer.
0: So kom ek sê, gou wat sê die samenvatting van baie van die platforms.
1: Mm-hmm.
0: Hulle sê, De Bruin is lyk vir my of daar 'n betwissing was oor die uitbetalingsbonusse van die toere tussen Afrika en Fiji. Daar was ook 'n bietjie friction vir die inmenging van SA Rugby in die spel. Daar was ook 'n bietjie spekulasie gewees rondom die inmenging, soos ek sê nou, van Saru gewees met sy coaching. Hy het toe bedank met onmiddellike effek, al het hulle sy kontrak hernie tot en met 2029. Melusi Mtetwa gaan nou intree as coaching vir die Black Ferns, en dan sê hulle ook dat De Bruyne het al klaar miskien werk aanbied.
1: Maar dis jy sê...
0: By Panel Boys Eye.
1: Oh, wow. Ja. Oeh, dis interessant.
0: Ja, so kom ons kyk maar nie daai. En ek sê weer, Swy gaan nie loop vir niksie. Swy se bloed en sweet is in daai dames in. Hulle het 'n baie goeie verstandhouding. Hulle doen so goed. So ek kan al vir jou sê dit moes regtig op breekpunt gekom het vir Uncle De Bruyne.
1: Dit is baie hartseer.
0: Man, hy die dames gevat tot op 'n splinter nuwe confidence level. Hulle het klaar nie talent gehad.
1: Ja.
0: So dit is baie sad.
1: Maar nou is nogals interessant.
0: Dames gevat tot op 'n splinter nuwe confidence level. Hulle het klaar nie talent gehad.
1: Ja.
0: So dit is baie sad.
1: Maar nou is nog

0: En is omdien dit is vrijdag vanavond, focus op die positieve natuurlijk, ons sien uit naar die rugby ook, en soms een beetje kantlijn klets, een beetje later ook gesels oor alles rugby, en natuurlijk, ja, ons sal jou opinie ook hee oor die rugby, en ook oor Swijs, so laat weet ons wat julle daar hoorde.
1: So sê die ene man dan, gaan ek net so opskrifie uit George Harold gaan uithaal vandag, Baba Alexander is hier so. Tegen 5,23 kilogram.
0: Nee, ek het gesien.
1: 5,23 kilogram geboren. Adele Steenkamp, wie geboorte gegeet, naturally, God be with you lady, sy het gesê, dit was een baie makkelijke swangerskap, en sy is baie gelukkig, en is baie gezond, papa, allemaal is happy, maar 5,23 kilos.
0: Kijk, ek moet sê, nie elke baba is prachtig, sy uitkom nie, maar Alexander is rarig gekie.
1: Min kinders is mooi, sy uitkom. Ek gee nie om wie sê wat nie, ja, jy is mooi, en jou hart is vol, en al die bla, bla, bla, bla. Maar hulle lyk weird.
0: Hulle lyk weird, maar Alexander lyk prachtig. Hy is rarig gekie.
1: Gee hom tyd.
0: Hy is a cutie.
1: Gee hom tyd. Gee hom tyd. Kijk, as een fase wat jy deur jou lewe gaan, in enige kind se lewe, en laaties, vrouwmense, alles, waar jy is cute, en dan kom jy op een fase waar jy in iets moet ingroei, of jy oor, of jy oe, of jy nees, en dan ga jy verder aan in die middelhoërskool, horrible tyd.
0: O ja.
1: Horrible tyd, want jy weet jou hormone skop in en...
0: Ek dink, maar was laerskool, ek moes in my step in.
1: Ek is middel dertigs vir my, maar dit is... Jy groei...
0: Nee, nou in my veertigs dit ek ook een paar ding.
1: Nee, soos nodig, toe sien ek een foto van myself, waar ek 18 was, saam my sister, toe staan ons by Towerbridge in Engeland, en my sister stuur dit vir my, en I'm like, oh my word, nee, can I go back please? Maar, het hem oorleef, maar my oor en my nees, ek het nog nie ingegroei in 100%.
0: Maar dit is nogal snoks dat jy het neem, en ek het my lisensie hernie maandag, en daar was een paarkie voor my, jong paarkie, hulle is early 20s, en hulle sit nou daar, en denk ek, al gesê eerste keer wat hulle lisensie nou hernie, en hulle sit met hulle idee boekies, of ek denk hulle het learners genoem, ek weet ook nie, maar die oude, die wat een baard en alles, die wat like 22 jaar oud, en ek kyk so na die idee foto wat hy nou by die boekie het, en ek soos, is jy die sette mens?
1: Ja, die baard,
0: dit is soos een sienkie op die foto, dit is heel te anders, maar ek moet sê my idee.
1: Baard verander baie, hoor. Baard verander, het vat jou van baby na baby, in 2 secondes.
0: Morgen is internationale baarddag, ek sê maar
1: here we go, man. Maar ja, daar is omtrent alles wat ons vir julle het, kom ons gaan bykie die heer oor, en al lekker muziek toe, is 23 minuten net na die tyd van 7.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Och, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

0: stuck in a small room with you. Ek het al die ding gehad, as my panne weet ook, as ek gesê het, jy kan my in die diep vries toesluit sommer hou. Dan moet jy weet ek laat kom.
1: Ja.
0: Ek weet nie hoekom nie, ek het dit vir jare gesê, en dan sê die mense altyd hoekom, en sê ek, want jy is in een klein vertrek, waar jy met mekaar moet praat en warm bly, en dis een type ou wat ek lang in een vertrek kan wees. Stuck in a small room with you, yeah, 100%.
1: Jy, alles in my brein het my herinner wat ek gisterand aan gedroom het.
0: Ek
1: het sommer nou claustrofobiek geraak, want het is juist om in een klein spasie te wees.
0: Ek droom nie meer nie. Ek weet nie, ek denk my camera het gebreek, of my lens is vuil.
1: Ek het jou glanste bang gepraat oor orkas.
0: Nee?
1: Want het is nou juist, ek was in a cage dive met een orka, en ek kon nie...
0: En toen was die swemmie so bad, jy was net siek vir 2 dagen, maar verder...
1: Ek was nie siek gewees nie.
0: Allemaal vraag, wat is jy siek? Maar, oh, sy is so siek.
1: Maar jylle die see wat vir my vat werd.
0: Ja, my highlight, allemaal vraag my maat het my vir my gevra, luister hier, ek weet ons om die so aftrek doen, maar wat is die highlight? Toe sien die feit dat Lisa me verdrink het in voetwater.
1: die swel was so hoog. Nou gaan ek in die swel, nou sê Gertjie vir my, sê my wanneer jy nie kan staan nie. Ek kan al lang kon staan nie.
0: Dit was die beste.
1: Take my strong hand.
0: Maar ja, kom ons krabbeke rond, dit is tyd vir ons die so aftrek hier die lekker luisterstasie, en anders is tyd vir die tjik tjik. Hi Jack, baby.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Minister Kubayi stel advokaat Vanara aan as waarnemende hoof van IDEC. Die Mededingingskommissie wil winkelsentrums en townships en die platteland ondersoek. En Jenny Vaughan sê die VSA wil nie 'n tydlyn vir die einde van die oorlog met Iran vasstel nie. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
2: Country music, it's more than songs, it's memories, stories and voices that shape generations. This Friday, experience country through the ages at Center Stage featuring Gerrit de Jager and Chantal Bosch. Journey through the legendary sounds that shape country music today. You got and celebrate the one and only Dolly Parton with a special tribute featuring some of her greatest hits. That is what we are working on to find. Country through the ages, this Friday at Center Stage. Tickets on Quicket.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: En het is wat het is, hier by Lekker Luisterstasie, so small room achter ons, is het nou tyd vir ons hijack. Dis my net, en baie interessant, baie dinge van die beplanning van die rugby is natuurlijk nou aan die gang, en net om nou uit te vind, dit is nou, ek het nie geweet nie, maar hulle vlieg natuurlijk die laaste game Amerika toe.
1: Ja,
0: op dieselfde vlug.
1: O, rarig.
0: Ja,
1: dis
0: allemaal op dieselfde vlug. Ek hoop hulle sit Rassie en Rennie langs mekaar. Hulle kan bietjie R&R.
1: Hulle
0: kan bietjie R&R.
1: Maar ek dink dit is lekker. Weet jy, ons Springbokspan en die All Blacks kom eintlik baie goed oor die weg.
0: Die spelers,
1: ja. Die spelers. Hulle kom baie goed oor die weg. Baie goeie verhouding daar met mekaar. En selfs, jy weet, Sia gaan kaart toe, so met...
0: Sewaya. En dan tek hulle die hel uit om my laag saantra. Is die beste en mooi, ja.
1: Stays on the field, stays on the field.
0: Ja, man, rugby still rugby, het maak jy ook wie waar of wat. Die is net baie interessant om te sien hoe hulle gaan uitspeel. Maar ja, baie ris op morgen, gaan bykie later daar weer gesels. Maar, ons het hijack.
1: Ons het ene.
0: So ja, Renier of Reinier, Kap, baie dankie vir jou. En jy het gekies Sturgeon in a wereld vol biljoen, Imagine Dragons of Thunder. En ek lewe Anlie van Rooy en amper sêk Anlie Rennie. Anlie van Rooy en sy sensatie remix, baie dankie vir jou. Ons vat jou hijack vir vandag.
1: Jy is ons criminal vir vandag.
0: Ja, vatter na my mama toe. Soos draai ek op die heren, het is nou tyd vir die ding met sê die lekker lawelikies.
4: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawelikies op die lekker luisterstasie.

0: En laat ze echt leven, Annelie van der Rooyen. Ik is zo blij in jullie song. Ik wie, wait for it. Ik wil net zeggen, wat is het nou, man?
1: Je moet het doen. En jy moet, jy kan nie hier die liedjie luister en nie tenminste een keer gaan, ek liewe.
0: Jy moet, ek liewe. Sy het een song gehad wat begin, oh, dit is my geïrriteer. Wolde Alwijn, ek kan nie die liedjie onthou nie, maar het so begin met de Wolde Alwijn. En hulle het altijd gespeel by die huis en I'm like, oh, just put it off, man. Wie wat sy liekie het vir my grensloos geïrriteer toe ek jonger was. En is a great song, maar het in my kop vastgesit en my sister het geweet. En dan, I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Oh, so much, want het in my kop vastgesit.
1: Ja.
0: Dit was een van die songs wat jy net, jy roer een koppie verkeerd en dan, I'd like to teach, ek het sê dit in my kop, ek gaan nou heel dag vandag teach the world to sing.
1: Maar dit is oulike liedjie.
0: Dit irriteer my daai tyd. Nee, ek is fine, maar oorwurm slaan vas in my kop.
1: Flik was dit ingewerk.
0: Something Sound of Music
1: was
0: type
1: sound of
0: vibe.
1: Music, nee, ja. Ja, maar was nie Mary Poppins.
0: Nee, was net, dit was 'n horrible tyd in my lewe.
1: En dan, okay, al wat ek altyd onthou wat in my kop sit is elke keer as ek siek is,
0: yeah.
1: Dan en ek moet hoestrope gaan. Spoonful of sugar makes the medicine go down.
0: Smee
1: altyd chocolates met hem en jy eet.
0: Factual, man, factual. We sê natuurlijk baie dankie aan Reinier Kamp vir die lekker hijack. Annelie van der Rooyen sê, ek lewe Imagine Dragons, Thunder en Sturgeon sê, in 'n wêreld vol biljoene kies ek nog steeds vir jou. Absoluut stunning, man. Love it, love it, love it. Maar ja, dit is wat het is, dames en heren. Dit is die 4de September. Morgen is luister by hem sy 11 jaar birthday. Happy, happy, happy.
1: Happy
0: LFM. En gaan nog een paar goedjies deertrek en seker maak julle stap op die charts. Maar ek kan wel vir julle sê, manne, hierdie een is vir julle op die 19de September. Hou die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai en kos is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Nou kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende en heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Nou alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help om ons rinosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en jou velle en kom staan saam vir die rinosters, man. Vir meer inligting besoek gerus Kouga Rhino Sanctuary sosiale media op kontak ons gerus 042-293-2251. Hulle moet net Anton Goossens se bring jou pelle vir jou velle, wat is hy?
1: Nee.
0: Want jy weet, daar gaan 'n hele paar vellies rondloop op baie veld.
1: Op baie dag, ja. Ek het my vellies aan.
0: Bring jou velle met jou pelle, ja. Kom, maak 'n plan.
1: Nou, as jy wil lekker lag vir die dinge wat die luister, vir die Luister FM omroepers doen, dan is hierdie ene vir jou ook. Gaan volg ons op TikTok. Dis waar jy al die snaakse dinge sien.
0: Dis hoe cool ons is.
1: Nee? Jy kan gaan sien jou gunsteling musikante, bands, en natuurlik jou gunsteling Luister FM omroepers. Wat ons alles aanvang, sommer nou dadelijk, ga na TikTok toe, dan soek jy @LuisterFMLive, dis waar jy die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret kry, ek wens, ek moet meer video neem, wat jy net kan sien hoe lyk ek sy gezicht reog, dat sy sy gezicht iets trek, dis so
0: ek een expressive gezicht, liens,
1: nee, ek kan nie vir jou kyk nie, kan nie oogkontak maak nie,
0: liens, luister hierdie expressive gezicht het vir my een loopbaan gebouw, so,
1: net so,
0: maar baie mense, weet wat love ek is, ek video post op sosiale media, nou, val in Afrikaans, ek krijg een ding terug, wat vir my, like, comment wat iets sê, I have no idea what you just said, but you are so funny. Is ek lekker, is die gezicht, is die gevreed, nee. Ja,
1: dit is een goeie. Ek het gehou van jou video wat jy gemaak het vir die swaar.
0: Ja, ek het rarig, ek het my swaar ook geboot, voordat ek die video gepost het, dus ek like, dude, I just want to check, because I know what it takes.
1: Ja, ek het vir my swaar gestuurd, dus ek soos, is jou raai.
0: Toe krijg ek ook een boodskap op van my swaar.
1: Ja.
0: Wat nou officially,
1: ek het gesien.
0: Sy boude in Minnesota vind.
1: Ja, ek sien
0: ja, die man
1: so,
0: beginne H2A my nou. H2A my nou, baie trots op hom. So
1: ons,
0: ja.
1: Ons, ek het met 'n skok besef, ons H2A is terug. Hier so vir 'n rukkie, so ek gaan hom nog kry. Stoemke is
0: ja,
1: terug.
0: Well done, brother.
1: Ja, ek het nog eens verbaas, en ek het so opgewonde geraak, sê, nee, ek is al 'n ruk terug. Dus ek sê, en jy kom keier nie vir ons sien.
0: Hy sal nie, want hy het geld, hy het kry weg nou, verstaan jy, ja. Hy het goeie geld.
1: Maar ek nie, hy skuld my 720 drukkies.
0: So, skuld my 720 rand.
1: Ek gaan nou 'n grondvloer selfie gaan neem vir daai speel en hom tag.
0: Oh, we're going to do it. Yeah. Oh, we're going to do it. We're going to do it. Oh, we're going to do it. We're going to do it. For hom en Ian. This was in a favorite black. Oh, ja. Maar dit is wat dit is. Hier by lekker luisterstasie, dames. Hier is lekker om saam met julle te kers. So, Bok Vrydag. En al die type dingetjies wat saam met julle gaan. En ja, op die einde van die dag, dames en heren, ons kan vir julle baie dingetjies sê, maar wees net jouself vandag en onthou net gou-gou, nee. As jy deur die lewe gaan, en hierdie ding is in my kop heel week, maar as jy deur die lewe gaan, en jy, wat is die woord, wat is Afrikaans vir tolerate?
1: Verdra.
0: Verdra, right? So as jy deur goeders gaan, en jy verdra hoe mense jou hanteer, skep jy die mandaat vir hoe jy hanteer moet word. Jy is 'n groot mens, jy kan jou mond oopmaak, doen dit.
1: Ja.
0: Okay, it's not what you say, it's how you say it, maar ja, doen het net, want op die einde van die dag, die rede hoekom mense jou so behandel is, want jy laat het toe.
1: Mm-hmm.
0: 100%,
1: man. En omdat ons 'n manier om dinge te sê met autoriteit, en 'n manier om dit te sê as 'n boelie.
0: 100%, man. Mm-hmm. 100%, 100%. Maar weet, ek gaan net daarop praat, want ons gaan met jou baie praat, en ek het die lus vir papiere teken nie. ek gaan nou oor gaan na verjaarsdag toe. Maar ek het...
1: Ons gaan ruik, ek gaan sê.
0: Ek het... Sê al hier?
1: Ek weet nie.
0: Ja, nom. 9 minuten net voor die tijd vanavond. Hier heb je lekker luisterstasie. Is lekker om samen met julle te keir. Man, hé julle, is lengf. Is lengf.
1: Nee, is lengf.
0: Elke dag sinus, check.
1: Ja, bossies.
0: Check, elke dag sinus.
1: Hier leem my tissues oorals.
0: Ja, check. Gister
1: elke ochend 2 Texas.
0: Randomly gister in my kom bystaan, ek in praat en ek krijg 3 nies aanval. Sê ek vir my vrou, watch nou mooi, die boom gaan nou begin bot.
1: Ja. Ja. Ek het nou by my nuwe kantoor parkeer ek onder...
0: Hoor net die woorde, nie?
1: My nuwe kantoor.
0: By my nuwe kantoor.
1: By my nuwe kantoor. Parkeer ek onder een boom wat in volle blom is.
0: Why do you go and look for problems, Lisa?
1: Weet jy, dit is so lekker. Toe ek gister in my kar geklim het in plaas, want ek gaan het, ek het net gister my kar gewas, en nou is het vol blom, het ek gaan, kyk die wereld, vir my konfetti gegeen.
0: Jy lief, jy het gesê, kyk die wereld, het dit vir my klomp konfetti gegeen.
1: Ek gaan konfetti op my kar. Is so prachtig.
0: Luister, hierdie nuus toedruk het my so baie daar by die huis gekry. Ek het myself geleer. Kom ons kram in onder die.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Toen doe het kalfvoet op je... Kalfvoet, nee. Dus kalfvoet op je dansvloer met jou. Oh, ek het die ding heeltemaal verkeerd gesing in die begin.
1: Ek wil vragen wat het jy gesing, maar ek voel of het ook... Wat zou je anders zingen?
0: Ek het rarig gehoor, kal gaat in die begin.
1: Kal, rarig?
0: Ja. Kal gaat op die dansvloer met jou. Wow. Nee? Jij gaat moet stijf was. Hey, hey. Ek het rarig, is wat ek gehoor het.
1: Ek weet nie. Oh, no.
0: Wie wat
1: is kal gaat in die reen, is ja, allemaal kraamsal.
0: Luister, die is diezelfde toe hy duisterhand in my achterzaak uitgebring het en ek hoor die song en ons is nie lang na dit op die verhoog nie en hy trek my op en ons sing die liedjie saam en is great en is awesome. En toe was afklim, toe sê hy vir my, Boera, yes. Kongoe, so, ek sê wat, hy sê, ek wil jou net gauw reg help, jy sing verkeerde woorde, en I'm like, no I don't, sê ek ja, vir die ou wie die liedje geskryf het. Ja, toe sing ek een hele paragraaf, heeltemaal verkeerd.
1: Oh, wow.
0: Ja, vijf in een bakkie, ek weet, ek ken nie nou wat ek gesing het hier, op stage, langs die dude het geskryf het.
1: Dan met Dion Groot nie som met my in die kar rij, as ek toons dood sing.
0: Jo, man, kou, gaat op die dansvoer met jou. So ja, dat is wat het is, een minuut net voor ons oor gaan ons nie stoos krap gerond en een of twee dingetjies en dan vat ons het lekker deur, man, ek sien die mense is warm vir ons, maar dat is een verjaarsdag boodskap hier.
1: Ja, en een prachtige hier, op eindelijk twee. Maar hierdie ene sê, ek wil net my pa Koos Darling baie geluk sê met sy 80ste verjaarsdag vandag, ons is baie lief vir pa. Dankie vir die voorbeeld wat pa vir ons is. Ja, die jare is pa se groot 80ste, Arushka se 21ste en my 50ste. Alles in die volgende 3 maande. Het kom met liefde van Jacques Lee Lise, Arushka en Kyle af. Ja, baie geluk. Ja,
0: se dier maande.
1: Se rooie en
0: dier maande.
1: Het is party maand. Dan is al verjaarsdag boodskap vir morgen. Nou, Lien Chip het hier gestuur. Kobus Albert, verjaar morgen. Ons eie Kobus Albert. Hy is die groot 60 morgen.
0: Hi, oom. Nee,
1: ek dink ons moet my sien die geel rok somme speel.
0: Ek dink ons moet van nou af begin hard en duidelik praat met hom. Ha, feels geluk met jou verjaarsdag, oom Kobus.
1: Doen sing ons nou, feels geluk, lieve oom.
0: Gaan nie so lang
1: oom.
0: Klap. Ja, gaan ook even sê 1, 2, 3, ons gaan
1: twee,
0: morgen nog
1: wat is ons gedoen as kinders? 1, 2, skip a few, 50, 60.
0: Wow, I forgot about that one.
1: Nee, 1, 2,
0: nee, ons het net getien.
1: Ja.
0: Ja, ons was hier liefde handen klap in die huis. Hier enige 10, 20, 30, 40, 50, 60. Verstaan jy?
1: Ek denk, volgende jaar gaan ek verplichtend laat mense klap tot by 41.
0: Ek is 100% in minuut.
1: Ja.
0: Ja, jy kan net laat Floyd tel. Want dit, jylle gaan een week lang.
1: Ek sal 81 wees.
0: Ja, jylle gaan een week. Sy love enige ding wat handen klap. She loves it.
1: Like
0: she
1: it.
0: Loves it. She loves it. So dis morgenochtend. Al heel eerste atletiekdag.
1: O, oh, eindsa?
0: Ja, ek sien verskrikkelijk uit daarvoor, want ek moest nou dier al die jamblikke, visblikke, die BSM. Wat maak ons al mee? Ons veer al mee. Die papas in die see. En I'm like, ek is nou al dier die hele ding.
1: Wow.
0: The boys got the muscles. Ja, ek is dier die hele ding. This is amazing. Ek kan nie wacht hier. En ek hoop rarig hulle te papa reis. Like, alles in my... He's like, come on. I want to, at 40, I want to see if I can still can.
1: Kan ek asblief vraag dat Laurens se mama een video neem? Ja. Van die papa reis.
0: Ja, nou Laurens weg.
1: En onthou net, Gerkie, dit is jou verplichting.
0: Ja.
1: Ek het gesien hoe jy daar op die strand rond. Dinsdag gaan zwemmen.
0: Ja.
1: Jy beter terugkom met een medaille.
0: Ek gaan terugkom met een geskeerde hamstring of iets.
1: Ja, maar nou nie spring soos Impini.
0: As hulle vir my medaille is, geen hardklip ek. Vinnig.
1: Jou kan iemand gauw gevinnige medaille ook dan?
0: Ja, ek hou vir dit. Ek is enorm. In my kop is ek nog vinnig. Ek was vinnig op school. Ek het 100 meter gehardloop en onder toe ek net so oor die 11.03 sekondes.
1: Yeah.
0: Ja, so ek was nog nie atletiek vinnig, maar I was fast, man.
1: Hier is vir ons een challenge. Zijn sê, julle ken duidelijk alles, maar wat was die mango kreet?
0: Mango! Fierce op paskus! Jo, nee? Can you imagine? Oh, wow.
1: Die ander sit en chappies go.
0: Kijk hoe leuk die boude nou. Nee, daar is ook verkeerde lirieke, nee. Sien jy, ek moet ophou sing in publiek. Dat my brein daarna toe gegaan het.
1: Morgen gaan hulle jou in die hoek van die paviljoens. Oom, gaan sit daar in die hoekje, sing jy
0: regie. Gaan al weer een stuk papier moet teken as ek nou jy uitloop. Kom ons gaan uit oor dat die af te teken.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Kubayi stel advokaat Nontuzelo Vanara aan as die waarnemende hoof van IDAC. En die mededingingskommissie wil winkelsentrums in townships en op die platteland ondersoek. Ek is Gerard de Jager van Luister FM, hier is Joachim Nies, goeiemorgen. Die minister van Justitie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, het advokaat Nontuzelo Vanara as waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aangestel totdat die pos gevul word. Hy neem die leisels oor na die bedanking van advokaat Andrea Johnson. Vanara is tans op die bestuursvlakke 'n geraadgewer van die spesiale ondersoekeenheid. Die ministerie sê Vanara is 'n gevestigde reggeleerde bestuurleier en reguleerder met meer as 25 jaar progressiewe ondervinding in die staatsinstellings. Die mededingingskommissie oorweeg marknavorsing oor inkopie en winkelsentrums in oor swart gemeenskappe en plattelandse woongebiede. In sy verslag oor ekonomiese projekte in die platteland en townships vir 2026 is bevind baie township entrepreneurs wil in sentrums sake doen, maar word verhoed deur hoër huurgeld, eksklusiewe klousules en eienaars wat voorkeur aan gevestigde name gee. Die waarde van die township ekonomie word op sowat 900 miljard rand per jaar bereken. Die kommissie se hoof-ekonoom James Hodge sê uitsluitende praktyke sluit in ongelykte aankope omstandighede en diskriminerende verskaffer ooreenkomste.
4: We wanted to understand from businesses what's holding them back. What are the regulatory barriers that may be holding them back? What about access to formal online channels of distribution? How can we get those businesses moving? And for consumers we wanted to understand what were the opportunities in those areas in which they live? Why are they travelling to other areas in order to get what they need? Why can't they be serviced where they are?
0: Gauteng se Alliant vir Onderwys Lebogang Mile sê ten spyte van aansienlike vordering is daar steeds aanvraag vir plasing in spesiale skole in die provinsie. Tans wag 702 leerders op plasing by hierdie skole. Van hierdie leerders woon 419 skool by terwyl 583 nie skool gaan nie en hulp van hulpbronsentrums ontvang. Nog 52 leerders is in spesiale sorgsentrums terwyl 140 in na verwagting in 2027 na spesiale skole sal gaan van die tegniese beroep leerplan aanbied. En dan ten slotte, Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance sê hulle gaan nie 'n tydlyn stel vir die einde van die oorlog teen Iran nie. Hy sê dit hang van Teheran af wanneer die konflik wat 6 maande gelede begin het, gaan eindig. Die twee lande is weer besig met aanvalle op mekaar terwyl Iran beheer oor die straat van Hormuz probeer behou. 4 mense insluitende 2 kinders is volgens berigte dood in 'n Amerikaanse aanval op 'n troue in 'n dorpie naby die seeweg.
5: It would be irresponsible for us to write out our strategy and our timeline for an Iranian nation that simply cannot honor its commitments and cannot stop shooting at commercial ships. What we're going to do is use the tools that we have at our disposal to ensure that the American people one, never have to deal with the threat of an Iranian nuclear program, and two, that world energy markets are properly supplied.
0: En dit natuurlike deur van Janie Vance af. Nou krap ons rond en ons sluit af met ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R15.98 in die dollar, R18.58 teen euro, R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,817. Die prys van goud is $4,474.30 per fyn ons, met Brent olie op $98 per vat.
0: 6 minute net na die tyd van 8, daai is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou en is trots gebring en geborg deur die manne wat kan, Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: werk. Und es montiert.
1: Dat is zo veel dingen wat aan gaan. Maar niet te min, we gaan kijken of ons die taaien voor jullie kan krijgen. Zoals jullie laten.
0: Ik geloof dat het in is, als het 5 uur.
1: Ik denk ook dat het 5
0: uur. Zo ja, kom eens kijken wanneer we dit gaan deertrekken. Ik denk het gaan er echt bij cool wees. Ik zeg van Heinbaai, dank je. Hij zit me vannacht op ons, op die vrijdag, zaterdag. Maar Zuid-Afrika is 5 uur, ja, 10 uur All Blacks. En dan Argentinië, Australië is 10 voor 11 die avond. En ons zien uit.
1: Omdat die dames kop af 20:01. Ja, so die dames speel 20:01 teen New Zealand in die Black Ferns en dan, jy kan sommer van daai af gebruik het as jou warm-up vir die rugby, nie?
0: There we go, man, ek hier die klaarmaak natuurlijk sien ek op Sondag.
1: Natuurlijk is die grote, die semifinale van die Griek, van die Karikat.
0: Ja, Griekos Lions, Cheetahs, Pumas en nie een van die groot spanne is in het die. It's crazy, Lions deurgetrek daar en trots op hulle, man, vooral nadat hulle deurgetrek het, dankie Tony Eto. maar ja, dat is een grote man. Ja, ons sien uit. Ek denk, het is baie groot jaar vir die laaste paar jaar, maar die jaar was een groot jaar vir die bokke, het was een groot jaar vir Rassie, het was een groot jaar vir baie van ons jongelinge wat opgedraf is. Ek is baie positief oor waar ons rugby in gaan en maak jy saak wie waar of wat met die greatest rival dat die gebeur nie. Een van die dames en heren begin ons daar afdra na die wereldbeker toe. So, let's trust the doctor.
1: The road to the World Cup.
0: Nee, en iets wat ek geleer het toe ek voorbereid vir hierdie agri, net omdat jy nie die saad kan sien groei nie, sê te sê iets gebeur onder die grond nie. Verstaan jy? Ons sien het net wanneer die blom uitkom, maar daar gebeur baie goeders backstage en alles. En ek haal my hoed af vir Rassie, wat hierdie week sy mond uitgespoel het teen baie goeders. Mm-hmm. Een van die onderhoude wat ek gesien het, wat vir my fenomenaal was, is toe hy gesê het, ja, maar die All Blacks coach het ge-XYZ. Toe sê hy, weet jy wat, ons is toegelaat as 'n coaching staff om 5 videoclips deur te stuur na die referee-bord om te wys van die probleme wat ons het. Hy sê, dat kon ek 10, kon ek 20 gestuur het, 100%, ek kon het doen. Hy sê, maar dis nie wat rugby is nie. Mm-hmm. Hy sê, ek was al oor die vingers getik, omdat ek die referees aangevat het op sosiale media. Ek het die respect wat ek vir hulle deurgee, so ek voel net dat die All Blacks moet bietjie chill, en kom ons vat die game af. Hy sê, wat sy woorde? Hy sê, ons het geloop, ons het geflip en skram.
1: Yeah.
0: Ons het dit deur geskram. Mm-hmm. So ja, ons is excited om te sien. Hierdie gaan hard wees, hoor. Hierdie is teen Suid-Afrika, Nieu-Seeland, of as mekaar like of nie like nie, dit bly altyd 'n baie groot rivalry. Dis ek om hulle sê, the world's greatest rivalry.
1: Ja, dit is rarig. En dit is, en allemaal sit op die punt van hulle stoele, want ons is nou 1-1.
0: Ja.
1: En ons net nog 2 spelle oor. En een groote van hulle Baltimore te gaan.
0: Ja, in Amerika.
1: Dis glad nie een plek wat die All Blacks of die Springbokke gewoond is aan nie.
0: Ja, maar dat is meer bokke is
1: met Rolof Smit gepraat het ook, toe hy gesê het, jy weet die gras is heeltemal anders daar. So, dit is een baie harder speelveld.
0: Wel, kom eens kijk, man. Ek vertrouw nie bokke en, you know, I support my country and my country supports me. So ja, kom ons speel maar uit. Kom ons vat hem net lekker. Bietjie rustiger, maar is vir die bokke.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op heterdaad betrap. Maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene sien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys en wys jou ons jou lemoene.

Dit is nou op die kop 9:00 en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus en in jou hoofnuus hierdie uur. Forum vra Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel vir die Madlanga Kommissie. Die MK party sê die uitdaging van die artikel 89 paneel se verslag is 'n mors van tyd. En in jou sokkernuus, Sundowns mik na die topposisie terwyl KZN Derby in die kollig is. En dan die FSA ondersoek dodelike trouaanval in Iran. The Activists and Citizens Forum doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel en die werksaamhede van die Madlanga Kommissie te verleng. Van die 147 miljoen rand waarvoor aanvanklike begroot is, is 123 miljoen rand reeds bestee, terwyl bykomende befondsing gesoek word. Die forum se woordvoerder, Dennis Bloem, sê Ramaphosa kan nie vir Suid-Afrikaners vertel daar is nie geld vir die kommissie nie, terwyl 700 miljoen rand beskikbaar was vir die nasionale dialoog en 'n verbuisterende 600 miljoen rand om die betogings teen immigrante vir een dag dop te hou. Die MK-party sê president Cyril Ramaphosa se uitdaging van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag is 'n mors van tyd. President Ramaphosa het die Weskaap Hooggeregshof versoek om die paneel se verslag oor Palapala tersyde te stel. Die verslag het prima facie bewyse gevind dat die president moontlike ernstige skending van sy ampseed gepleeg het rakende die diefstal op sy plaas. Die MK-party sê die hersiening van die verslag is 'n vertragingstaktiek en dat die president aanspreeklikheid wil vermy. Die IDF versoek president Cyril Ramaphosa en verskeie ministers om die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November uit te stel. Die party eis ook dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, 'n sitting vir 'n spesiale debat oor 'n verkiesing uitstel byeenroep. Hy wil hê die verkiesing moet gestaak word om tyd toe te laat vir konstitusionele hof om uitspraak te lewer oor die kieswet wat volgens die party ongrondwetlik is. Die IDF het die regering 7 dae gegee om besprekings oor die uitstel te fasiliteer. Die party sê dat hulle nie aan die komende verkiesing sal deelneem nie, maar beplan om aan die 2029 verkiesing deel te neem. Die personeelvereniging vir die motorbedryf, MISA, het sy steun uitgespreek vir die voorgestelde wysigings aan die nasionale padverkeerswet. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, het wysigings aan artikel 65 van die wet voorgestel. Die wysigings sal 'n 0% bloedalkoholimiet vir motoriste afdwing. Die vakbond sê dit is 'n belangrike mylpaal in die land se stryd teen padongelukke. MISA se woordvoerder, Takamile Shlubi Majola, sê meer as 18.000 motoriste is tussen Maart en Augustus van jaar in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol. Dan in jou sportnuus, Mamelodi Sundowns kan 'n voorsprong van 3 punte bo aan die Betway Premier Liga vestig wanneer hulle Sondag teen Golden Arrows te staan kom, aangesien Orlando Pirates aan CAF kontinentale wedstryde deelneem en nie hulle deel van die voorste plek kan verdedig nie. Vanaand se wedstryde sluit die KwaZulu-Natal Derby tussen Richards Bay en AmaZulu in, terwyl Marumo Gallants vir Polokwane City ontvang met AmaZulu se doelskieter Tadulwesi Ngwenya, wat tot dusver van jaar reeds 7 doele in alle kompetisies aangeteken het. Môre verwelkom Chippa United vir Milford FC by die Buffalo City Stadion en Sekhukhune United speel teen TS Galaxy, terwyl Kaizer Chiefs Sondag vir Sevilla huisves. Dan ten slotte, die Verenigde State van Amerika het 'n ondersoek van stapel gestuur na 'n dodelike aanval by 'n troue in Iran hierdie week. Daar word vermoed dat die aanval deur die Amerikaanse weermag uitgevoer is tydens aanvalle op Iran. Iran het die 5 slagoffers van die aanval intussen begrawe. Die Moslemstaat het gisterand ook 'n aanval op 'n Amerikaanse basis in Kuwait geloods. Dan kyk ons aan jou geldsake. Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.62 teen die pond.

0: Luister FM, goeiemôre. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits vanoggend hier op die JKB en dit was gewees Jay en Liani my daar met Naweek Lyfie. Dit is natuurlik Naweek, dis Vrydag en ek kuier saam met jou hierso vanuit Jeffreys Bay. Ons is in die lekker luister lorry vanoggend en nou ons is hierso by KFC Goede Hoop en die dinge gaan sommer al vroeg lekker hierso by ons. Lekker vol program. Ek gaan hom nie te veel verander van hoe jy gewoond is pastoor om gewoond vir jou doen nie. So 20 oor 9 se kant is die tyd vir padkos. Hier van half se kant af doen ek jou verjaarsdag boodskappe. Net na die 10 uur nuus is die tyd vir boerepompie en dan gesels ek en jy so bietjie en ek vat jou versoeke hierso so van 11 uur se kant af en natuurlik is daar ook toekas en al die lekker dinge waaraan jy gewoond is so op 'n Vrydag. Eers wil ek net vir Gertjie en vir Lise Marie sê baie dankie vir die groot bak breakfast. Dit was lekker om na julle te luister op pad hier na Jeffreys Bay toe. Julle moet julle naweek geniet en veilig wees. Natuurlik soos ek gesê het kuier ons hier in Jeffreys Bay, maar voor ons met die program begin, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan kyk gou daar na jou minimum en maximum temperature vir vandag. Dit is natuurlik die 4de September, Vrydag. En ek skop af daar in Oos-London 15 en 18, Bishu 12, 16, Uitenaag 11, 18. Dan kyk ons Port St. John's, julle is op 13 en 17, Craddock 9, 14, Port Elizabeth, goeiemôre, julle 13, 18, Graaf-Reinet 9, 14, Queenstown 9, 12, Untata 10-14 vir julle vandag, Graamstad 10-17, Plettenberg Bay 14-16 en Jeffreys Bay. Julle is vandag op 'n, kom ons kyk gou hierso, 'n 13 en 'n 17.

0: Dit was dan in jou weer gewees, jou maximum en minimum temperature vir vandag, Vrydag die 4de September. En hierdie weer is vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiduizel.co.za.

0: McDonald has a brand new address. KFC Goedehoop is now officially open and serving all your KFC favorites. So join us on Saturday, the 5th of September from 10 a.m. till 3 p.m. for our exciting ribbon-cutting celebration. Enjoy fun activities, spot prizes, giveaways, and family fun throughout the day. Bring your friends and family and come celebrate with us as we welcome KFC Goedehoop to the community. KFC Goedehoop Jeffreys Bay, now open and ready to serve you. Leicester FM will broadcast live from 9 to 3 on Friday, so see you there. So ja, ons is hier so by KFC Goedehoop hier in Jeffreys Bay op die hoek van Goedehoop en Jeffreys Bay straat. En ons is hier in die lekker Leicester lorry, so kom sê vir ons hallo en kom kry vir jou iets lekker om te eet. Is lekker koud hier vandag in Jeffreys Bay. So kom maak hy maag van jou lekker vol en warm met lekker KFC. Nou ja, dit is daai tyd van die oggend. Dit is so net verby die tyd van 20 oor en dit is natuurlik tyd vir padkos saam met pastoor Morney. So kom ons gaan luister gou-gou. Daar wat sê hy vir ons vanoggend?
1: Luister FM. Goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hoor die woord van die Here vanoggend. Lukas 1 vers 37. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Ek wil vir jou sê wat luister vandag. Ek weet nie waar deur jy gaan en hoe lank jy al deur dit gaan nie, maar ek wil vandag vir jou sê byt vas, want geen ding is vir God onmoontlik nie. Hoe kan ek so opgewonde wees? Wel, God het 'n trekrekord in jou lewe. Dink 'n bietjie terug aan tye wat jy nie gehad het nie en hy het voorsien. Toe jy siek was en hy het gesond gemaak. Toe jy bekommerd was en depressief was en hy het jou kalmte en vrede gegee. Toe jy stikkend was en hy het jou gerestoreer. Hy het 'n trekrekord en niks is vir hom onmoontlik nie. Jy moet vandag hierna luister. Jy wat stoei met jou huwelik of met 'n verhouding met 'n medemens, 'n geliefde, 'n familielid, 'n vriend. Ek wil vir jou sê, niks is vir God onmoontlik nie. Jy wat vandag worstel met jou gesondheid, niks is vir God onmoontlik nie. Jy wat vandag sê, jou besigheid is in die moeilikheid, of wat sê, jou finansies in jou persoonlike lewe is die mekaar, ek wil vir jou sê, niks is vir God onmoontlik nie. Ek wil vir jou sê wat wakker lê oor jou kind. Jy wat wonder, Here, wanneer, wat? Niks is vir God onmoontlik nie. Jy wat dalk voel vanmôre, jy's ver weg van die Here. Jy's nie waar jy moet wees nie. Dinge het gebeur en ergens het jy die hand van die Here gelos. Kan die Here jou ooit help? Ek wil vir jou sê, niks is vir God onmoontlik nie. So hoe kom jy uit hierdie ding uit? Wel, nommer 1, you take it to the Lord in prayer and you leave it there. Gaan praat met jou hemelse Vader. Hy wag met oop arms. Hy wag dat jy kom. Take it to him in prayer and leave it there. Nommer 2, nadat jy daar gebid het, staan jy op en jy begin lewe te spreek. Jy begin te verklaar, my God sal voorsien. Jy begin verklaar, deur sy wonde is ek genees. Jy begin te verklaar, sy planne vir my is 'n hoopvolle toekoms. En nadat jy dit by hom gelos het en begin 'n lewe praat, nommer 3, hou jy vas. Jy byt vas, jy glo. You believe past the midnight hour. Al sê maar dit vat lank, dit lyk of dit laat is. Jy hou aan glo en jy hou aan vertrou. Die Bybel sê in Hebreërs dat sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Jakobus 1 sê, iemand wat nie glo nie, moet nie dink hy sal iets van God kry nie. So jy beter glo. You take it to the Lord, you leave it there. Jy bely lewe en jy glo totdat jy sien. Want niks is vir God onmoontlik nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy my altyd verhoor, soos jy nou ook doen. Sal jy elke een wat vandag hierna luister, kom bemoedig in hulle geloof met 'n vars inspuiting van hoop. Niks is vir God onmoontlik nie. Dis net 'n kwessie van tyd, dan kry ons al die goeie nuus, want niks is vir U onmoontlik nie. Maak deure oop vir ander harte, doen die bonatuurlike, alles sodat U alleen verheerlik kan word en die mens kan sien, niks is vir God onmoontlik nie. Ek dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morney daar vir hierdie mooie boodskap van bemoediging en ek dink dit is net gepas. Kom ons gaan luister na hierdie ouetjie.
2: As

0: En dit was 'n blaze gewees daarso met Asem Rowe. Die tyd is nou so 9:30. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits hier op jou lekker luisterstasie. Ek staan bietjie in vandag vir pastoor Jacilian Roepi JKB. En ons is in Jeffreys Bay hier in die lekker luister lorry hier voor die splinter nuwe KFC op die hoek van Goede Hoop en Jeffreys strate. So as jy in die omgewing is, kom sê vir ons hallo en nou dit sal lekker wees om jou te sien. Dit is nou die tyd van die oggend wat ek die WhatsApp-lyn vir jou oopmaak en ek sê vir jou as jy enige verjaarsdag versoeke het, dalk boodskappe van medelye, huweliksherdenkings, nuwe geboortes, enige iets, stuur hom vir my en ek lees hom vir jou met liefde tot en met so 10:00 toe wanneer dit tyd is vir die volgende nuus. Intussen kan jy ook vir my jou versoeke deurstuur. Ek het 'n lekker oop speellys vandag, so jy kan hom vir my stuur en ek laai dit vir jou as sy beskikbaar is. Onthou, dit is vrijdag, dit is amper naweek, so hou hom lekker lewendig en aan die gang. Ons wil nou nie te veel trane trekkerig raak hier op 'n vrijdag ochend nie, nee. Ek sien hier so het wel al 'n paar boodskappe deurgekom. Ek sien hier so Jan Dowling sê vir my môre Nelis, ek wil vir my broer Koos Dowling baie geluk sê met sy 80ste verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet, liefde sy broer Jannie en Trisha. So baie, baie geluk daar so Koos Dowling met jou verjaarsdag. Ek hoop sommer 'n lekker dag en dat oom lekker bederf word vandag. Amanda sê vir my goeiemôre Nelis, ek wil net asseblief vir Dylan Swanepoel baie geluk sê met sy verjaarsdag. Mag hy 'n wonderlike Jesusdagie hê. En dan wil ek ook net vir my ma baie geluk sê vir Sondag met haar 79ste verjaarsdag. Ek is baie lief vir ma en dit kom van Amanda de Jager af. As hy Amanda, ek hoop hulle luister en ek hoop hulle kry hierdie boodskappe. Dan sien ek hierso is nog 'n paar stemnotas wat deurgekom het. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Hierdie sê vir my hierso, môre Nelis, kan jy asseblief vir my Gerard Stein se Afrikaanse meisie speel en dit kom daar van Annie af. Annie, ek gaan vir jou kyk as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Hierdie ene sê vir my goeiemôre JK, nee Natasha, dis Nelis wat saam met jou kuier. Sê sal jy asseblief vir my die boodskap wat nou gespeel het stuur, ek gaan vir jou loer daarso Natasha en ek gaan hom vir jou forward, hoor. Annemarie Leroux sê vir my, goeiemôre Nelis, hoop het gaan goed met jou vanoggend. Kan ek asseblief jou vra om vir my die preek aan te stuur? Ek maak so vir jou. Nou ja, hier is ons nog 'n hele paar boodskappe en stemnotas wat hier so voor my lê. Ek gaan nou by die stemnotas kom. Leonie Thompson sê daarso vir my, dankie NMB, dit word waardeer. Dis 'n groot plesier en maar chips is ook in die huis. En sy het vir my gevra daar vir hang 1000 liggies van Gerry. Pretorius natuurlik. Ek gaan kyk daarso wat ek vir jou kan doen. Alright, kom ons gaan krap daar in die winkelrakke rond en dan maak ons musiek. Ons het vir Modern Talking met hulle lekker hit medley wat Rina wat altyd van Jeffreys was, wat nou in somers het oos en sy het om so 'n bietjie vroeër vandag aangevra. Dan luister ons na hom en as ons terugkom, is dit ook tyd vir jou local is lekker Ooskaap talent.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrekking span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Was 'n lekker lewendige ene gewees daar. Modern Talking met hulle hit medley. En ek sien hier so het nog 'n hele klomp versoeke en dinge deurgekom. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Ek wil jou weer eens net herinner, ons is hier so in Jeffreys Bay by KFC Goede Hoop op die hoek van Jeffreys en Goede Hoop strate hier in Jeffreys Bay. So as jy die lekker luister lorry sien, kom sê vir ons hulle. Ons het nou al 'n hele paar mense gehad wat vir ons kom groet het hier so vanoggend. So ja, kom deel in die pret en in al die plesierigheid wat hier aangaan. Kom sê vir ons hallo. Het sal vir ons lekker wees om jou te sien. So ons nog 'n hele paar boodskappe. Lynn sê vir my goeiemôre. Ek glo die perfekte liedjie om die week mee te begin op hierdie Vrydag is Tina Tequila van Snotkop asseblief. Warm bly en lekker naweek. Ek gaan vir jou kyk daarso of hy beskikbaar is. Lynn, ek dink amper. Hy het gistermiddag 'n Nikse program gespeel, maar as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hier so is nog ene van Nella. Sy sê vir my, môre julle, speel asseblief vir my Piet se Mure om my hart asseblief of die hemel weet van Manny Jackson. Nella, ek gaan vir jou loer daarso of hulle beskikbaar is. As ek reg kan onthou, ek het gisteraand Mure om my hart van Piet gespeel. So ek dink nie hy gaan beskikbaar wees nie, maar as daai ander ene beskikbaar is, laai ek hom definitief vir jou. Sunay Harding sê vir my, hi Nelis, hoop dit gaan goed. Kan jy asseblief die stilte breek van Tasbaar speel op hierdie ijskoue Vrydag? Lekker naweek vir jou. Ja, Sunay, dit is ijskoud, nee, en ek dink daai ene gaan vir ons lekker warm maak. So as hy beskikbaar is, laai ek hom vir jou en ek hoop jy geniet hom. Dan is hierso nog ene wat vir my sê, goeiemôre. Lekker om Luister FM in ons dorp te sien. Dis lekker lewendige radiostasie. Ek stap verby en ek luister. Dit vat my terug na 2017 toe, toe ek 'n finalis was met die meneer en mevrou Luister FM en PE. Welkom hier in ons dorp van drome. En dit kom daar van meneer Barense af, sê hy vir my. En hy het gevra daarso vir geskeurde jeans. Ek gaan vir jou kyk. As hy op die lys is, laai ek hom definitief vir jou. Nou ja, dit is daai tyd van die oggend. Dit is eintlik so bietjie later as wat ons moet wees, maar dis tyd vir die local is lekker Ooskaap talent. En ek het vir jou twee lekker liedjies gelaai. Hendrew Becker met Emoji en Shazan met Dans deur die nag. Maar eers kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons en dan is dit 'n local is lekker.
1: By Eastern Cape Caravan and Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 0415815363.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pottle mix and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
4: Hi, ek is Steve Moore, A&R van Citywide Security. Ons is die mees opwindende

Lekker local Ooskaap talent daar so Shazan met 'n dans deur die nag en Henry Becker met Emoji. En ja, nou wil ek eers gou vir jou sê, kyk, hy kom op die wolke. Is jy nuuskierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê? Dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van 6 tot 9 September 2026 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great West Way 224 in Kabega Park. Die tema is, kyk, hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas sonoggend om 9:15 en sonoggend om 6:15 en weksdae om 7:00 die aand. Vir navraag kontak Dominee Ferdi by 083-458-7459. Kom luister na hierdie reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus. Wees gereed, want hy kom spoedig. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie môre, die tyd is nou so 5:10. Hier is ons nog tyd vir so vinnige boodskapie voor ons moet gaan na die nuus toe. En nou kom ons kyk gou hier so. Hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Sandra af, môre en julle speel asseblief vir my Oops, I Did It Again van Britney Spears. Lekker dag vir almal. Ek gaan vir jou loer daarso. As hy beskikbaar is, kan ek hom vir jou laai. Ria Olivier sê vir my, Hi Nelis, kan ek asseblief vra, asseblief, How is Heaven? Gesing deur die Lord Studio, nie seker van die sanger nie. Sony Tees en Heaven asseblief vir die stryd om familie. Baie, baie dankie. Hierso is nog ene wat vir my sê, goeiemôre, waar of hoe kan ek die boodskap kry van vanoggend? Ek gaan hom vir jou aanstuur, Hanlie, moenie komkommer daarso nie. Right, dis so tyd vir een liedjie en dan is dit tyd vir die nuus. Kom ons gaan luister af vir Kurt Darren met I Call, I Call.

Dit is nou 10:00 en ek is Niels Meyringbrits vir hoof vir Luister FM nuus. Jou hoofnuus hierdie uur. Die MK party sê die uitdaging van die artikel 89 paneel se verslag is 'n mors van tyd. Die IDF versoek president Ramaphosa om die verkiesing uit te stel en die inligtingreguleerders verwys MTN na sy afdwingingskomitee. Die MK-partij sê president Cyril Ramaphosa se uitdaging van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag is 'n mors van tyd. President Ramaphosa het die Weskaap Hooggeregshof versoek om die paneel se verslag oor Palapala tersyde te stel. Die verslag het prima facie bewyse gevind dat die president moontlike ernstige skending van sy ambtseed gepleeg het rakende die diefstal op sy plaas. Die MK-partij sê die hersiening van die verslag is 'n vertragingstaktiek en dat die president aanspreeklikheid wil vermy. Die IDF versoek president Cyril Ramaphosa en verskeie ministers om die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November uit te stel. Die partij eis ook dat die speaker van die nationale vergadering Toko Didiza 'n sitting vir 'n spesiale debat oor 'n verkiesingsuitstel bijeenroep. Hy wil hê die verkiesing moet gestaak word om tyd toe te laat vir die konstitusionele hof om uitspraak te lewer oor die kieswet wat volgens die partij ongrondwetlik is. Die IDF het die regering 7 dae gegee om besprekings oor die uitstel te fasiliteer. Die partij sê dat hulle nie aan die komende verkiesing sal deelneem nie, maar beplan om aan die 2029 verkiesing deel te neem. Die Gautengse polisie het vroeër van dese week 26 vermeende onwettige mynwerkers in hegtenis geneem tydens 'n oornag klopjag naby die Sibanye Stillwater myne in Western Area. Beamtes het die operasie uitgevoer saam met lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en die mynse taktiese sekuriteitsspan. Een verdagte het na bewering skote op die wetstoepassers afgevuur nadat hy besef het dat hulle omsingel is. 'N Polisiewoordvoerder, Brigadier Brenda Murudili, sê die lede het teruggeskiet en die verdagte noodlottig gewond. Die Biko-familie het die Ooskaap Hooggeregshof in Port Elizabeth genader om die Steve Biko-ondersoek voorlopig te laat staak. Dit volg nadat afgetrede regter Isaac Madondu die familie se aansoek om uitstel op 26 Augustus van die hand gewys het. Die familie sê sy nuut aangestelde regspan het nie genoeg tyd gehad om dokumente te vertaal, te ontleed en met mekaar te vergelyk en vir die ondersoek voor te berei nie. Die inligtingreguleerder van Suid-Afrika het MTN na sy afdwingingskomitee verwys oor moontlike oortredings van die wet op die beskerming van persoonlike inligting. Die voorsitter van die reguleerder, Panzi Tlakula, sê MTN saam met Outsurance is na die komitee verwys weens onverwagte elektroniese kommunikasie. Sy sê die sake is betekenisvol omdat dit belangrike vrae laat ontstaan oor die interpretasie en toepassing van artikel 69 van die POPIA oor direkte bemarking. Dan in internasionale nuus, ingenieurskundiges gebruik WhatsApp om reddingswerkers in Nepal te lei. Reddingswerkers hoop steeds oorlewendes te vind na verlede week se vloede in die land. Hulle deursoek tonnels van hidroelektriese kragsentrales. Die kenners het die WhatsApp groep voor verlede week as 'n ramp opgestel. Owerhede sê 900 mense word vermis by 6 aanlegte. Dan in jou geldsake, goud verhandel teen $4,464.23 per fyn ons en Brent ru olie kos $95.47 per vat. Die rand verhandel teen $15.99 in die Amerikaanse dollar, $18.59 in die euro en $21.65 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,831.24. Dit is dan aan die einde van jou nuus om 10 jou volgende nuusbulletin is om 11:00 vir Luister FM nuus is ek Niels Meyringbrits.

0: Sam. En dit was Britney Spears gewees daar met Oops, I Did It Again. Net voor dit was het Gerry Pretorius met Hang 1000 Liggies. Goeiemorgen, as jy nou eers ingeskakel is, die tyd is so amper 9:15 en jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits. Ek staan bietjie in vir pastoor Jacques Kilian vandag hier op die JKB en ons kuier saam met jou al die pad hier in Jeffreys Bay by KFC Goede Hoop se nuwe winkel wat hulle oopgemaak het. En nou ons is hier in die lekker luister lorry en hier het nou al 'n klomp gesigte kom hallo sê vir oggend en is vir my lekker om te sien as die mense so verby stap en waai en kyk en duim opgooi vir die musiek wat hulle geniet. So dis vir my lekker as jy in die omgewing is, kom sê vir ons hallo, ons is hierso nog tot en met so 3 uur se kant toe vanmiddag. Hierso het nog 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou-gou hierso was 'n paar versoekies wat deurgekom het. Daphne sê vir my môre en julle is geniet die buiteuitsending daar by KFC. Speel asseblief as jy kan kyk diep in my oë van vuurwerke. Of She's in Love with You van Suzy Quatro. Groete Tannie Daphne, Tannie Daphne. Ek gaan vir jou 100% kyk daarso wat is beskikbaar en ek laai hom vir jou. Amelia is ook ingeskakel. Sy sê goeiemôre, baie dankie vir julle mooi boodskappe. Kan julle asseblief vir my mama van Modderland speel asseblief. Ek waardeer dit en dit kom daar van Amelia af. Amelia, weer eens, ek gaan vir jou kyk en as hy beskikbaar is, laai ek hom vir jou met graagte. Die versoeklys is nog oop tot en met so wel, net voor ek groet hier by 12 uur se kant. So as daar enigiets is wat jy vir my wil deurstuur wat jou in 'n naweek by gaan sit, stuur hom vir my deur en ek laai hom vir jou met die grootste graagte as hy beskikbaar is. Maar dit is nou eers daai tyd van die oggend waar pastoor altyd sê gryp die hond, gryp die kat, gryp die besem, gryp die mop, want dans gaan jy dans, want nou is dit tyd vir boerepompie.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut.co.za.

0: was 'n lekker boerepompie geweest daar so die Suid-Afrikaanse polisie diens. Se dansorkes het vir ons gesing, gespeel die Soutpansberg se tees. Klipwerf boereorkes met Happy Ou Anna en die Swarts broers met die huisorrel vastrap. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre, die tyd is so amper 10:30 en jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hierso voor KFC Goede Hoop in Jeffreys Bay. Ons is hier in die lekker luister lorry en het gaan lekker hier, so ons kuier lekker, ek sien allemaal dansen in die straat en kom sê hallo hier by die lorry en het gaan net lekker, maar nou is daar een wat ek vir die manne van wil vertel. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. Ek sien hierso ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het ook. Kom ons kyk gou-gou hierso. John, hallo John, ons is hier in jou dorp. Hy sê welkom in my koue dorpie. Speel asseblief vir my daar so Video Kill the Radio Star. Hy is vir jou gelaai vir so 'n bietjie later, John. So baie dankie, ek hoop jy geniet hom. Corrie Beneke sê hierso vir my, môre, dankie vir mooi musiek, speel asseblief ek kort van Steve Hofmeyer, geseënde dag en naweek aan al my familie en vriende, liefde, Corrie Beneke. Hierdie ene kom van Daniel af, hy sê vir my môre, jy speel asseblief my Love Hurts van Nazareth, ek gaan vir jou kyk of hy beskikbaar is, ek dink amper uit gister in Nikse program gespeel as ek reg kan onthou, maar as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hierdie ene kom van Cindy af, sy sê daar so vir my, hy, kan jy asseblief vir my Jessica speel van Ray Dillon, en ek het nou gekyk, ek dink hy is beskikbaar, kom ons kyk gou hierso of hy beskikbaar is, dan laai ek hom sommer vir jou terwyl ons hier sit en gesels. Kom ons kyk gou hierso, hy is beskikbaar, so ek gaan hom vir jou laai, ek hoop jy geniet hom so bietjie later in die program. Dan het hierso so 'n paar stemnotas deurgekom, kom ons luister gou daar, wat sê Mara vir ons vanoggend.
1: Môre hier is, hoorie, dit is alieflikke song, so daar deurkom, is Mara hier so van die park, hoorie so, ek wil net een boodskap stuur, vir die woon en sê, sy met een wonderlijke dag, vir daar na die koue, na die reen, is daar ook lekker son skyn, en sal jy vir my asseblief kan speel my Midnight Special, en ek sê wil jy met een lekker dag verder hee en veilig reis toe.
0: Baie, baie, dankie vir jou boodskap daar so, ek gaan vir jou kyk as Midnight Special beskikbaar is, gaan ek om definitief vir jou laai so op my speelhuis. Dan het daar nog

0: nog 'n boodskap deurgekom. Kom ons kyk gou-gou hierso. Dit was van Tannie Yvonne afgewees. Sy het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Goeiemôre Niels, dis Tannie Yvonne van Young Park.
0: Hallo.
1: Ek wil net vir my dogter Lorraine Swart, wat gister vir jou het sê, baie, baie dankie. Die koek en die taart en die koekjes was heerlik.
0: Mm-hmm.
1: Ons het lekker gekeier. Ja, volgende jaar is sy 60 en volgende jaar is ek dan 80. Kijk net hoe hard op die tijd aan, he.
0: Nee.
1: Maar dankie vir die mooie muziek en dankie dat jy instaan vir die tijd kijk. Die wind is koud, ek hoop jy is warm aangetrek. Mooi rij.
0: Tannie Yvonne, ek is baie lekker warm aangetrek en snoesig hier in die Luister FM Lorry. En dit gaan lekker hier so by ons. Baie dankie vir Tannie se boodskap ook. En ek is bly Tannie geniet die muziek so lekker saam met ons. Dan is hier so nog 'n boodskap wat deurgekom het. Kom ons kyk gou-gou hier so. Dit is daar so van. Waar is daai boodskap nou? Cherie. Sy het gevra indien moontlik. Sy sê goeiemôre en julle is lekker om jou stem so te hoor op 'n Vrydagoggend. Welkom in my tuiste. Dis net ek en die woefs is ingeskakel. Arno werk. Hy moet net veilig wees op die pad. Sien later, lovies. En indien moontlik, kan jy asseblief miljoene hande vir Rassie speel. Van Leon Soester, ek gaan vir jou kyk daarso. En ek laai hom vir jou. Hierdie ene kom daarso van Henny en Ina af. Lyk het vir my al die pad uit Britse Noordwes uit. Hulle sê, ons wil graag vir ons sister Judy Malan sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n gatskopdag wees en 'n jaar vol seëninge. Liefde Henny en Ina van Brits. Nou maar toe, sister Judy Malan, ek hoop jy het 'n wonderlike

0: Cornelis, kan jy asbief Summer Night in Rome van Audrey Landers speel? Baie dankie, waardeer, mooi loop, groete. En dit kom daar van Alet af. Tannie Rita is ingeskakel, sy daar gevra vir liewe Lulu. Kom ons kyk sommer gou of hy beskikbaar is en dan as hy is, laai ek hom vir Tannie. Ons het hom lanklaas geluister, so ek glo. Hy gaan beskikbaar wees. Kom ons kyk gou hierso. Hy is wraggies beskikbaar, so ek laai hom vir Tannie. Hy gaan so 'n bietjie later speel. Rina is ook ingeskakel. Sy sê goeiemôre, graag wil ek net Boetie Geel sê baie geluk met sy verjaarsdag. Hy moet sy dagie geniet. Dit kom van Rina en sy seun Andrei van Swartkops. Speel 'n mooi liedjie van Jan Blom. As dit moontlik is, jy hou 'n foto van my en ek hou 'n foto van jou vas. Ek dink dis die liedjie se naam. Baie baie dankie. Mooi dagie daarso. En Jeffrey's baie baie dankie Rina. Ek dink nie dit is die liedjie se naam nie, maar ek het 'n idee van wat jy praat. So ek gaan gou-gou vir jou kyk daarso of hy beskikbaar is. Dan as hy is, laai ek hom vir jou. Nog so 'n paar boodskapies voor ons terug gaan na die musiek toe. Doreen is ook ingeskakel. Sy vra, kan jy asseblief vir my The Gambler speel? Ek gaan vir jou kyk. As hy beskikbaar is, laai ek hom vir jou. Anisha is ook in die huis. Sy sê, hallo Niels, ja, nou is julle en Jeffries en ons is nie, né? Nee? Stuur groete aan pragtige Jeffries baie van ons af, die KFC maak. Seker nie mooi met julle vandag nie. Weet jy, Anisha, gelukkig kyk hulle baie mooi na my en Etienne wat hierso is, so dit pla nie te veel nie. En nou, ons gaan nou daar met een van die manne van KFC, gaan ons mee gesels ook so. Maar ja, dankie vir die boodskap en dankie dat jy ook altyd so lekker saamkuier. Hierdie ene kom van Elisa en sy vra vir my vir Vitamine C. Ek gaan vir jou kyk as hy beskikbaar is, gaan ek hom laai. Right, hier is ons nog verskriklik baie boodskappe wat hier voor my lê, maar ons moet eers weer 'n bietjie gaan musiek maak, so ek en jy gesels net hierna.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En dit was vier werke gewees daar met Route na jou hart. Net voor het Suzy Quatro met She's in Love with You en Jennifer Zamudio het daai drie vir ons afgeskop met Mal, Mal, Mal. En dit gaan mal, mal, mal hier by ons. Ons is in die lekker luisterlorry hier so by KFC Goede Hoop en Jeffreys Bay. Op die hoek van Goede Hoop en Jeffreys straat hier in Jeffreys Bay. Dit is lekker koud vandag. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en kom kry vir jou iets lekker warm om te eet. Hier is nog 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is ene wat deurgekom het van Landi af. Kom ons hoor gou wat het sy vir ons gesê vir oggend.
1: Goeiemôre luister FM.
0: Môre.
1: Ek wil asseblief 'n boodskap oordra. Slani van PE. My oom is gisterand oorlede en ek wil net 9:00 gisterand. Ek wil net vir die familie sympathie gee. My innige sympathie en ek is deel van die familie. Ons hart is maar baie seer en rou. Ja, en ek, want ons weet hy is by Jesus. Ek wil net die boodskap af, as jy een mooi liedjie kan speel. Angels Above Me, sal ek het baie waardeer vir die familie in hulle rouwtyd. Vir ons in ons rouwtyd, asseblief. Dankie, julle lekker dagie. En julle het 'n mooi program hoor. Landi van PE, bye.
0: Baie, baie dankie Landi vir jou boodskap en ons is baie, baie jammer om te hoor van julle verlies en ons weet, Louise, gaan mooi na julle kyk en as daai liedjie beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Estie is ook ingeskakel, sy sê, goeiemôre Nelis, kan jy asseblief boerding of boertjie voor my deur speel asseblief? Estie, ek gaan vir jou kyk daarso en dan maak ek vir jou 'n plan. Helga is ook ingeskakel, sy sê, goeiemôre, stuur vir my asseblief 'n boodskap aan Klein Jakku, a.k.a. Blippi, a.k.a. Millie, jo, hy het baie byname. Hy moet 'n lekker tweede verjaarsdag hê en 'n lekker partytjie hou môre, baie liefde. En dit kom daar van Tannie Helga af. As jy kan enige lekker kinderliedjie speel vir my, gaan vir jou loer wat is hier op die speelhuis beskikbaar. En ou klein man Jakku, met jou tweede verjaarsdag môre, ek hoop jy kuier lekker môre. Desmond sê, my morgen jylle is lekker om jou te hoor op 'n vrijdagochtend. Sal jy asseblief I Want to Break Free of Purple Rain vir ons kan speel asseblief. Lekker dag. Veilig wees. Groete Des Steffens. Des, ek gaan vir jou loer daar so. En dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons keier. Hierdie ene kom van Gilmarie af. Sy sê, goeiemorgen jylle, ek wil net asseblief vir my vriendin Rina White sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n awesome dagie hê vol bederfies en geniet jou dag. So baie geluk daar so, vriendin Rina, ek hoop jy word sommer uit jou geloof uitbederf vandag en dat jy 'n lekker ene het, nê? Hierdie ene sê vir my, hierso, goeiedag Nelis, sal jy asseblief vir Enzo Scott volgende verjaarsdag wense stuur. En hy gaan so, hy sê, Enzo, ons wens jou 'n gelukkige en geseënde verjaarsdag toe. Mag God jou seën met al die mooi in die wêreld en mag God jou toevou in sy arms, dat jy net voorspoed, liefde, vrede, geluk en wysdom sal ken op jou lewenspad. Bly altyd so 'n pragtige seun soos jy is. Lief jou baie van ouma Queen, jou suster Megan, niggies Joannel en Chantay. Dankie en julle is geseënde dag vir jou. Baie, baie dankie daarso. En nou dankie vir jou boodskap ook. En Enzo Scott, geluk met jou verjaarsdag. Conroy het ook vir ons 'n boodskap gestuur. Kom ons kyk gou hierso. Hy sê, goeiemiddag Nelis. Conroy wens al die lekker luister FM ondersteuners 'n geseënde Vrydag verder. As ook 'n wonder lekker naweek en versoek asseblief een van die volgende. Ek gaan vir jou kyk wat is beskikbaar daarso Conroy en dan laai ek hom vir jou. So ons nog 'n paar boodskappe wat deurkom, maar ons moet eers gou gaan luister wat sê ons adverteerders. Bietjie musiek maak en dan is dit die nuus net om die draai.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Kleinsie, hy sien reg deur my, hy sê die glimlach wat jy uitdeel, is die tronk waarin jy bly.

jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's 'n maat. Hy's 'n

Dit is nou op die kop 11 uur en jou hoofnuus hierdie uur. Die Biko-familie nader die hof om die Steve Biko-ondersoek voorlopig te laat staak. Die voormalige Valkelede staar korrupsie-aanklagte in die gesig. In jou cricketnuus, Westelike provinsie en Cobras verenig onder 'n nuwe identiteit. En 'n studie het bevind dat die swart luister die aangenaamste voelsang het. Die Biko-familie het die Oos-Kaap Hooggeregshof in die Port Elizabeth genader om die Steve Biko-ondersoek voorlopig te laat staak. Dit volg nadat afgetrede regter Isaac Ndondo die familie se aansoek om uitstel op 26 Augustus van die hand gewys het. Die familie sê sy niet aangestelde regspan het nie genoeg tyd gehad om dokumente te vertaal, te ontleed en met mekaar te vergelyk en vir die ondersoek voor te berei nie. Twee voormalige Valkelede het gister in die Umtata gespesialiseerde handelsmisdaadhof in die Ooskaap verskyn op korrupsie-aanklagte. Given Makubule en Jacob Tayantini het na bewering geld van 'n sake-eienaar gevra om onwettig 'n kriminele dossier te onttrek en te vernietig. Volgens die Valke is die klaar na bewering R400.000 gevra voordat die bedrag van R50.000 verminder is. Hy het daarin geslaag om R10.000 te bekom en die saak by die Valke aangemeld. Die twee is in hegtenis geneem, maar die saak is voorlopig teruggetrek hangende verdere ondersoek. Die saak is later weer op die rol geplaas en tot Februarie volgende jaar uitgestel, met albei beskuldigdes wat op waarskuwings vrygelaat is. Die Pietermaritzburg-streekshof in KwaZulu-Natal het 2 mans lewenslange tronkstraf opgelê vir die moord op die DA-raadslid Nhlanhla Ndlovu. Volgens die polisie het Kayesihle Shabalala en Thabo Matonzi skuldig gepleit aan sameswering om moord te pleeg. Ndlovu is in 2023 voor sy vrou en kinders by sy huis in Mpumalanga doodgeskiet. Shabalala is as die huurmoordenaar geïdentifiseer, terwyl Matonzi daarvan beskuldig is dat hy gehelp het om die moord vanuit die tronk te koördineer. 'n Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Vincent Makantini, sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dempane, verwelkom die vonnisse. Die inligtingsreguleerder van Suid-Afrika het MTN na sy afdwinging komitee verwys oor moontlike oortredings van die wet op die beskerming van persoonlike inligting. Die voorsitter van die reguleerder, Pansi Tlakula, sê MTN saam met Outsurance is na die komitee verwys weens onverwagte elektroniese kommunikasie. Sy sê die sake is betekenisvol omdat dit belangrike vrae laat ontstaan oor die interpretasie en toepassing van artikel 69 van Popia oor direkte bemarking. Dan in jou sportnuus, die Westelike Provinsie Kriketvereniging het die Westelike Provinsie Cobras bekendgestel en sodoende die mans en vroue professionele spanne verenig onder 'n identiteit wat die nalatenskap van sowel Westelike Provinsie as die Kaapse Cobras eer. Die span sal amptelik as Western Province Cobras bekend staan, met WP Cobras as die identiteit vir die publiek, bemarking en kommersiële doeleindes, met 'n 4-jaar vernootskap met Yes Play, dat daar in formele kommunikasie na die span en die stadion verwys sal word as die Yes Play WP Cobras. Die nuwe handelsmerk is ontwikkel deur middel van uitgebreide konsultasie met spelers, voormalige spelers, afrigters, ondersteuners, administrateurs, vennote en die media. Die Yes Play WP Cobras identiteit sal tydens die 2026-27 plaaslike seisoen bekendgestel word en merk 'n nuwe hoofstuk vir professionele kriket in die Kaapse metropool. Terwyl Westelike Provinsie se erfenis steeds sentraal tot sy toekoms staan. Dan ten slotte, 'n studie deur die Universiteit van Tübingen in Duitsland het bevind dat die swart luister die aangenaamste voelsang het met 'n gemiddelde gradering van 4,52 uit 5. Navorsers het deelnemers gevra om 123 voelroepe te beoordeel en die resultate met hulle akoestiese eienskappe te vergelyk.
liedjies wat gevarieer, hoor relatief stil en meer kompleks was, het oor die algemeen hoor graderings ontvang. Die wilgervoel en die swartkop het tweede en derde geëindig, terwyl die kerkuil as die minste aangenaam beoordeel is met 'n telling van 1,32. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R15.99 in die dollar, R18.60 in die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,086. Die prys van goud is $4,465.38 per fynons en die prys van Brent ruolie is $97.84 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 11:00. Jou volgende bulletin is om 12:00 vir Luister FM Nuus. Niels Meyerink-Brits.

0: Ray Dillon daar met Jessica. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre. Die tyd is so 10 minute oor 11 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Ons is hier so in Jeffreys Bay in die lekker luister lorry. Ons kuier hier by die nuwe KFC Goede Hoop op die hoek van Jeffreys en Goede Hoop straat in 'n lekker koue, winderige Jeffreys Bay, maar almal wat kom inloer hier by die lekker luister lorry maak het vir ons lekker warm. Hulle het nou vir ons 'n lekker eetding gegee en het is net heerlik om al die gesigte en die vriendelike mense te sien wat hier kom hallo sê en kom inloer en thumbs up as hulle van die musiek hou en dansie voor die lorry en dit gaan lekker. Ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, maar voor ons daai doen, kom ons gaan kyk gou-gou wat maak ons weer met ons.
1: Luister FM weer.
0: Kyk gou vir oulaas na jou minimum en maksimum temperature vir môre Saterdag die 5de September en ek skop af daar in Oos-London. Minimum en maksimum temperature vir julle is 14, 17, Bishu 11, 16, Uitenhage 9, 17, Port St. John's 12, 16, Craddock 7, 18, Port Elizabeth goeiemôre julle 14, 17, Graafrenet 5.14, Queenstown 7.13, Mtata 8.13, Graamstad 10.17, Plettenberg Bay 11.17, Dispatch 9.17. En kom ons kyk gou wat maak Jeffreys Bay met ons môre. Dit is môre 'n 14 en 'n 19 by julle. Dit was dan uit die weer gewees gebring vir jou deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk daarop hulle webtuiste op www.luisterfm.com. weatherisa.co.za. Ons gaan maak weer 'n bietjie musiek as ons terugkom, dan lees ek weer 'n paar van daai boodskappe van jou. Ek het nog so een of twee plekke op my speellys, so as jy vir my iets lekker lewendig wil stuur om hierdie naweek aan die gang te hou en om lekker af te skop, maak so die WhatsApp lyn is oop 082 33 33 67.

En dit was een lekker drieënerij geweest daar, so die Campbells met Boerkie Jam, net voor het Creedence Clearwater Revival met Midnight Special, en Blackie Swarte, die drie voor ons afgeskop met Liewe Lulu. Ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat inkom, wat vir my sê, morgen, dankie vir die lekker program. Sal jy asseblief vir ons, ek het weggestap van Bibiki speel, of miskien raak vir my rustig van Snotkop, of ga typ in my raai. Mooi dag daar, so net kom van Lala af. Lala, ek gaan vir jou loer, wat is beskikbaar? My speelhuis is redelik vol al klaar, maar ek gaan vir jou kyk daar so, en as al een van die drie beskikbaar is, gaan ek kom definitief jou op die speelhuis gooi, as ek nog een gaaikie daar so. Hierdie ene sê vir my, more, wil net verskoon, sister Ria Gardner van Dispatch, baie geluk mens met haar verjaarsdag, mag sy een geseende levensjaar geniet, Dani en Shirley van Dispatch. Ria Gardner daar van Dispatch, ek hoop jy het een verskrikkelike lekker verjaarsdag, en dankie Dani en Shirley vir julle boodskap ook daar so, nee. Ek sien maar, Chips het ook vir my gevra daar vir een liekie vir Vlug 101 van Nick Stevens, asseblief Gogga, sê sy daar vir my, maar Chips, ek gaan vir jou kyk. Ek dink ek het hom vroeger gelaai vanmiddag, of vir oogend, ja, hy is op die speelhuis gelaai, so ek hoop dat nie geniet om. Hierene sê vir my, goeiemorgen, speel asseblief vir my, vir die prachtige dames van DSSG, een lekker vrijdag liekie, Mozambique my nou, raak vir my rustig van Snotkop, baie dankie, ons geniet jou program, Anna Mart, ek het vir jou vroeger, toe jy die boodskap vir my gestuur het, het ek gaan kyk vir Mozambique my nou, van O'Neill Somers, en hy is beskikbaar gewees, en ek het hom vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom, en ek hoop die dames van die DSSG span, luister lekker saam na hom. Daar is al nog so'n paar boodskapies voor ons moet gaan kyk wat nies maak daar op Merula Media's webblad. Kom ons kyk gauw hier so. Is nog ene van Rina Besidenhout en sy sê vir my goeiemorgen vanuit 'n vriesende uitenaag. Duisende dankies vir 'n lekker program. Kan ek asseblief vra vir Stick Figures Angels Above Me. Lekker dag en veilig wees. Weet jy Rina, hy is vroeger vandag is hy aangevra en hy is op my speelhuis. Hy speel so oor twee liedjies van nou af. Gaan hy speel, so ek hoop jy geniet hom. Hierso is ene van Karen. Sy sê morgen Elis, dankie vir die lekker muziek op hierdie koue Vrydag. Veilig terug ry huis toe. Groete Karen. Karen, dankie Karen, en dankie dat jy ook altyd so lekker saam kuier. Maria sê vir my, hierso, waar is Maria se boodskap? Môre speel asseblief vir ons, kan ek jou leen? Ek is nie seker van die kunstenaar nie. Weet jy, Maria, ek het vir jou gaan kyk daar, ek het gaan soek vir iets, en ek kry nie iets wat vir my bekend lyk nie. So as jy vir my iets kan daar ook bietjie meer gee, wat ek op kan werk, dan sal ek om vir jou soek. Dan sien ek hier so doopie sê vir my mater speel, asseblief ons Green Door van Shake and Stevens, asseblief as jy kan. Ek gaan vir jou loer daar so doopie. Hierdie kom van Anne af en sy sê, hallo Etienne en Nelis, ek is terug by my huis. Dit was nou regtig aangenaam om julle twee te ontmoet en ene van die... een van die nommerkie van Things, asseblief, veilig ry huis toe. Dankie Anne, dit was lekker gewees om jou ook te ontmoet en dankie vir die inloerie, vir die lekker luister, Lori, dit was lekker om 'n gesig en 'n naam by mekaar te sit. Right, nou is dit daai tyd van die oggend waar ek so bietjie op Merula Media se webtuiste gaan rondkrap en kyk wat maak nuus. En ek het hierdie storie gesien op 'n ander webblad ook en ek het gedink ek wil hom met jou deel vir oggend. En hulle sê so vir ons, lichaam in Kreerwiltuin gevind na man glo vlug. En die artikel gaan so, hy sê, die lichaam van 'n man is in 'n dam in die Kreerwiltuin gevind, daarna dat hy glo in die dam gespring het om in hegtenisneming te ontduik. Die man en drie ander het Vrydag na bewering onwettig met nette in die Mesteldam in die Pretoria's kopgedeelte van die Wiltuin vis gevang. Volgens JP Lou, woordvoerder van die Sanparke, het veldwagters hulle voortgekeer en drie mense is in hegtenis geneem. Die man het echter in die dam gespring om in hegtenisneming te ontduik. Een reddingsoperasie is onmiddellik van stapel gestuur en daar is daar lank binnen en buiten die Wiltuinse grense na die individu gesoek. Die soektocht het maandag tot einde gekom toe veldwagters oorskot in die water sien dryf het. Die liggaam is uit die water gehaal en 'n formele ondersoek en forensiese identifikasie

Die proses word deur die polisie gedoen. Die verlies van die lewe onder hierdie omstandighede is 'n groot tragedie wat swaar rus op almal wat betrokke is. Ons harte gaan uit na die familie en gemeenskap wat hierdie pynlike verlies moes verwerk en ons dra ook ons ontsaglike dankbaarheid oor aan die reddingsspanne wat hulle energie in die uitgemergelende soektog gestort het. En dit was bietjie nuus gewees daar op Marula Media, soos ek sê, ek het hom vroeër die week daar op sosiale media sien en kom ons kyk nou maar wat gebeur nou verder met hierdie storie, né? Die tyd is nou so 11:30, ek kan nie glo die oggend het so vinnig verby gegaan nie. Ons kuier nog lekker hier so by KFC, Goede Hoop en Jeffreys Bay, op die hoek van Goede Hoop en Jeffreys Straat hier in Jeffreys Bay. En ek weet nie of jy kan hoor nie, maar dit gaan lekker jolig hier buite, dis karre en dis mense. En allemaal gesels, dansie voor die lekker luister lorie, mense wat inloer en ons bly net lekker warm. Intussen kom ons gaan maak nog 'n bietjie musiek en as ons terugkom, is dit so amper al tyd vir my om jou te groet.

sem kýris, potom padám, egy hét múlt ott pár.

0: Pieter Koen met die lekker guggeltjie van hom, ek is nie mooi nie, net voor het Stick Figure met Angels Above Me en Thuis die Bosveld klom, het vir ons daai afgeskop met limoene pampoene. Ek sien die tyd is amper tyd vir my om te groet, die soos ons op laaste paar boodskappe wat ek net gauw wil deur hardloop. Gail sê vir my, good morning Nelis, have a awesome weekend, please play Hop Hop Spinnekop, love Gail. Gail, ek gaan vir jou kyk of hy beskikbaar is, ek dink hy het gister gespeel, kom ons kyk hier so, my speellys is redelik vol, maar ek laai om, miskien gaan Etienne om daar vir ons speel in sy program, hy is beskikbaar, en hy is so net oor my speeltyd. Hierso is Werner het ook gevra vir 'n liedjie daar so, van Steve Hofmeyer, hy sê jy moet veilig huis toe ry en 'n lekker naweek, dankie Werner. Werner, ek het ongelukkig klare Steve Hofmeyer liedjie gespeel vandag, so ek gaan nie nog ene kan speel nie. Maar vraag miskien ook vir Etienne in sy program. Ek is seker, hy sal gelukkig gewees om hom vir jou te speel. Reino is ook ingeskakel. Hy vraag vir Karolienkie van Karleen Hisselman. Dankie, Reino. Selle story, ek het al reeds 'n liedjie van Karleen gespeel vroeër vanoggend, so ek kan ongelukkig nie weer nie. Petru, dankie vir jou boodskap daarso. Ek het hom gekry. Baie, baie dankie. Jelana Erasmus sê vir my hierso, hallo Nele, speel asseblief vir my pragtige meneer Hein Erasmus. Kan ek jou leen? Dis AI liekie. Jelana, ek het hom gekry, hy is gelaai vir jou, ek het jou boodskap vroeër vanoggend gekry, hy is gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Hierso is nog 'n boodskap van Marty, dankie Marty. Anne-Marie Leroux sê, hallo Nelis, sy vraag vir my daar, sê, ek gaan nou vir jou kyk daar, Anne-Marie, kom ek maak net gauw so, dat ek hom nie vergeet nie. Dan sien ek hier so, Tannie Biola Lombard, al die para van dispatches ook ingeskakel, sy sê, morgen sê, ek loer gauw, en net om te sê, ek is weer bedrywig voor die stoof, mooi dag, groete, Tannie Biola. Tannie Biola, ek weet, die potte prit, lekker daar, so, nou kom altyd lekker goed, uit die potte uit. So, daar sê, baie dankie vir almal wat saam gekeier het. Ons is nog hierso tot so 3 uur se kant toe. Jy gaan nou saam met Etienne keier. Hy staan reg vir jou. En ons is natuurlik hierso by KFC Goede Hoop. Dis hier in Jeffreys Bay op die hoek van Goede Hoop en Jeffreys Bay straat in Jeffreys Bay. Dit was 'n heerlike oggend. Dit was lekker vir my om saam met jou te keier. Ek het ingestaan vir pastoor Ja Kilian. Ek glo hy is volgende week weer terug op sy pos. En nou baie dankie vir almal se lekker saam keier, die boodskappe en die mooi versoeke. En ek het geniet om hier saam met jou te keier. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Ek en jy keier Sondag weer saam, tussen 3 en 6 op Nostalgies met Nelis. So, luister FM, geniet die middag, lekker luister, lief vir jou, ons keier Sondag weer saam.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Kan ek jou leen,

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Luister en nuus.
2: En jou hoofnuus om hierdie uur, die ANA komitee bly verdeel oor Mchunu se taakspan opdrag. Die spesiale ondersoekeenheid ondersoek 5 Oos-Kaapse tenders. En in jou rugby nuus, Lansha Leybok vroue teen swart varings. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Lede van die parlement se ANA komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek het verdere veranderinge aan hul konsepverslag aangebring na beraadslagings. Hulle bly verdeeld oor die vraag of die minister van polisie Senzo Mchunu se opdrag om die politieke moorde taakspan te ontbind gekoppel was aan die beskerming van kriminele kartelle. Die PA sê daar is geen bewyse dat kriminele elemente Mchunu se opdrag beïnvloed het nie. Dit sê die optrede wat op die opdrag gevolg het was 'n afwikkelingsproses. Die EFF parlementslid Leanne Matthys sê die PA se voorlegging bly Mchunu vry te spreek. President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om 5 tenders by die Hoogskaapse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur te ondersoek. Die ondersoek sal beweringe van korrupsie, wanadministrasie, bedrog en onreëlmatige uitgawes wat verband hou met padopgraderings, noodpandwerke, begrafnisvoorbereidings en sekuriteitsdienste ondersoek. Die ondersoek sal die tydperk van Januarie 2021 tot September 2026 dek. Die SOE sal ook bepaal of verkrygingsprosesse billik, deursigtig en wettig was en enige openbare fondse wanneer wangedrag verlore gegaan het verhaal. Die adjunkminister van Justisie Andries Nel sê die werk van die Waarheids- en Versoeningskommissie bly onvoltooid, aangesien families van vermiste aktiviste steeds waarheid, geregtigheid en afsluiting soek. Die adjunkminister het gister tydens 'n gedenklesing vir die teen-apartheidsaktivis Nokutulu Simelane in Mpumalanga gepraat. Hy sê versoening kan nie bereik word terwyl families sonder antwoorde oor hulle geliefdes bly nie. Nel het weer beklemtoon dat om die verlede te onthou ook oor aanspreeklikheid gaan. Just Money se Pieter Wasserval het huishoudings aangeraai om te fokus op die versigtige bestuur van hul geld, ondanks die afname in inflasie. Suid-Afrikaanse jaarlikse verbruikersinflasiekoers het in Julie tot 4,3% gedaal, af van 5% in Junie. Wasserval moedig verbruikers aan om 'n maandelikse begroting op te stel, 'n noodspaargeld te beskerm en herhalende uitgawes insluitend intekengeld te hersien. Hy waarsku ook teen die gebruik van krediet om 'n onbekostigbare leefstyl te handhaaf, aangesien alledaagse pryse hoër bly as voorheen. Wasserval voeg by dat huishoudings moet fokus op die besnoeiing van uitgawes wat die grootste verskil maak, eerder as om te probeer om alles te verminder. In jou sportnuus, Babalwa Latsha sal môre in die FNB stadion in Johannesburg as kaptein van die Springbok vroue teen Nieu-Seeland optree en sluit 6 voorspelers in van verlede jaar se kwart eindstryd van die Wêreldbeker vir vroue teen die Swart Varings in die beginspan. Onder die agterspelers behou Berhandrey Dolf, Zinkle Mpupa, Apiwe Ngwewu, Ayanda Malinga en Libby Jansen van Rensburg hul plekke. Unam Tose, Makela Samboya en Alicia Aris is ook deel van die span met Tose Aris en Anacadia Minnar wat vir die eerste keer teen Nieu-Seeland te staan sal kom. Meeraanvrugter Laurie Johannes Hope sê die groep beskik oor groter diepte na onlangse internasionale wedstryde en sal met die Springbok vroue se fisieke spelstyl bly met die fokus stewig op die uitvoering van hulle spelplan. En ten slotte, die Verenigde Nasies waarskie dat vanjaar se El Nino weer verskynsel die sterkste ooit kan wees. Die verskynsel lei tot droë en uiterste warm weer. Europa het gedurende hierdie somer warm weerstoestande ervaar en dit sal na verwagting later vanjaar tot Afrika somerseisoen uitbrei. Die VN sê vanjaar se El Nino kan verder in volgende jaar toeneem. Dit voeg by, dit sal sterker wees as enige iets sedert amptelike rekordhouding begin het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,949. Die prys van goud is $4,481.26 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.10 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 5de September.
1: Luister FM weer.
2: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 5de September. Ek skop aan van Oos-London 14 met 'n maksimum van 17. Bishu staan op 11, 16. Uitnagende Spatch 9 met 'n maksimum van 17. Port St. John's 12, 16. Cranbrook staan op 7 met 'n maksimum van 18. Port Elizabeth 14, 17. Graafruin het 5 met 'n maksimum van 14. Queenstown 7, 13. Mtata 8 met 'n maksimum van 13. Gramstad staan op 10, 17. Plettenberg Bay 11 met 'n maksimum van 17 en 'n Jeffreys Bay, ons kan nou nie vir julle vergeet nie, 14 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
3: Dust in my boots.

0: kosmos wat de boer wil. Die klanke van Bobby van Jaarsveld met 'n boerding. Net vir Rodriguez nou met Kaki en Altsal gee vir ons daai eikie breikie hard. Die tyd is so 15 minute oor 12. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kahlits en soos ouder gewoonte gaan ek jou Vrydag vir jou die lekkerste een maak ooit. Ons saai natuurlik rechtstreeks uit vanaf KFC Goede Hoop in Jeffreys Baai. Ek moet sê die weer is wonderlik. Die mense in Jeffreys is vriendelik en ons kuier omtrent lekker. Die groot ding aan die gang by KFC vandag. Ek sien hier so'n stalletjie met twee dametjies wat pryse weggee vir die mense as hulle binnekom KFC koop. So kom maak 'n draai, hier's jolige dinge aan die gang en ons gaan vandag vir julle lekker musiek maak. Ek wil net vir my kollega Nelis baie dankie sê vir die instaan op die JKB en JK is maandag terug met die JKB natuurlik. Dis 9:12 hier op Luister FM. Nou vandag in kombuiskas Kanaris, vriende, deel ek met julle te be eerlike resepte, as ek net by hulle kan uitkom, kan jy dit nou oorvertel. Kom ons kyk gou hierso. Die heel eerste ene is 'n stampmielie resep wat ek met julle gaan deel. Wat die stampmielie resep behels, is natuurlijk hy kry so ekstra paar goedjies by. Nou kyk, ou hou van 'n gewone traditionele ou stampmielie wat jy nou net so geniet. Nou hierdie spesifieke een kry natuurlijk nou bietjie spek by, hy kry sampioene by, hy kry bietjie suikermielies by, so bietjie hoender aftreksel, geraspede cheddar kaas, al die lekker dinge, en dan maak jy die spulletjie na mekaar, en so kan jy dit nou bedien as 'n bykos, saam met poikiekos, of natuurlijk 'n maaltyd op sy eie. Dis nou net een van hy veel eisen sal ek sê disse wat ou kan maak, en hy bly 'n wenner. Ek het hom al so baie gemaak, hy is nou een wat net in my kop al bly en ek kan nie sonder hom nie. So is 'n romerige stampmielie met spek, sampioene en kaas. En dan nou soos die rugby ons nou aangaan, ons weet ons dat die Bokke gaan môre wen, en ek het nou hierdie laaste weke hele paar peselhappies met julle gedeel. Nou vandag deel ek met julle 'n mozzarella peselhappie of 'n mozzarella kaas gevulde balletjie, as ek het nou so kan sê, en dan word die nou gedoop in 'n heerlike doopsous, en so kan ou nou voor die kassie sit as jy rugby kyk, hierdie pesel appies geniet. Dit is baie, baie makkelijk om te maak, een eenvoudige resep, en toch so lekker as hy ou so aan iets wil pesel, terwyl ons nou kyk hoe die Springbokke, die All Blacks môre, gaan klop. So dis vandag kom by Skaskanaris, vriende, is op my Facebookblad Etienne Kahlits op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groep. Jy is welkom om van jou boodskap te stuur in die lekker Luister Laurie en Jeffreys Baai 082-333-667. Die speelhuis is oop, dis die naweek afskop, as jy by die werksra agter die kantoor, ek gee jou toestemming, skop hy skoene uit, jou baas gaan nie sien nie, en dan kan jou bene so bietjie beweeg agter die lessenaar, net lekker in die buisel, ek sal ek maar sê, kom om jou naweek te beplan, want die ou sit nou, ek weet al op 'n Vrydagmiddag, as die ou so voor die rekenaar sit, dan denk jy nou, wat gaan ek nou vanavond maak, gaan ek my vrou vraag, gaan ons nou maar vleisie uithaal, gaan ons braai, wat gaan ons doen? Het is nou 'n lekker dag, het is naweek, en dan my nou ou werk hard, maandag as hou opstaan, dan sien jy nou op na die hele week, en as het nou kom by Vrydag, dan moet jy ons nou al weet wat jy gaan doen. So, ek gaan nou vir die muziek speel om jou 'n saaikie te plant in jou kop, met wat jy wil doen die naweek, want ek gaan vir jou vandag die beste muziek speel. Hier kom hy nou met John Boucher.
1: Jy beter beheer wat

don't sing and dance and they don't walk.

0: Die klanke van Miller Brand en hy vraag vir jou, kan jy braai broeikies maak?
1: Wel is reg, Bokka, jy kan maar brand.
0: die tyd is so 25 minuten voor jy. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanades en ek deel vandag met julle die heerlijke mozzarella peselhappies en natuurlijk die romerige stampinies met spek, sampioene en kaas. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalis op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Is welkom om vir my in die lekker Luister lorry ook een boodskapie aan te stuur 082333337. Ons saai uit hier vanaf KFC, Goede Hoop en Jeffreys Baai. Die mense is dan vriendelijk hier in Jeffreys Baai. Dit is nou een ding wat ek vir jou kan sê. Ek het so in die week gesels oor wat dorpie die vriendelikste mense, en al was heel wat mense wat gesê het, Jeffreys Baai, en ek kan nou vandag vir jou sê, dit is definitief die waarheid, die soveel mense wat kom hallo sê, die Tannie Alta is die solsheid, kom hallo sê, en vir my en vir Nelis, een bykie pannekoek gebring, en ons speesel nou heerlijk aan hierdie pannekoek, baie dankie Tannie Alta, ons waardeer het, dit is oprecht. Nou kom ons gaan terug na die recepte toe, so ons begin heel eerste, met hierdie heerlijke mozzarella peesel, hapies, een kaasgevulde balliekie, perfect vir die rugby wat ons die naweek het, is die bokke nou vir die All Blacks wen hierdie naweek, dan kan hy ons nou lekker, terwyl jy nou na die story kyk, kan jy jou maag vol maak met hierdie kaasgevulde balliekies, en natuurlijk jy maak veel lekker doopsou, sommer met my hy is in soet chili of sweet chili sausie en soet rissie sausie, mooi Afrikaanse woord en dan doop jy ook hier aan, is baie baie lekker en so makkelijk om te maak. So wat jy nodig het vrienden is 1 koppie gerasperde mozzarella kaas, 1 koppie koekmeel, so 2 tot 3 eiers as die hoenderse raam by die huis ken, nou so met 3 eiers haai die hoenderse nes uit gaan haal, anders hulle winkel eier ook werk, dan het jy aromaat nodig vir smaak, gekapte pietersilie, broodkrimmels en dan kookolie vir diep braai. So wat jy doen is meng jou mozzarella kaas, jou koekmeel, jou eiers, jou aromaat en jou pietersilie saam, totdat dit in deeg vorm wat makkelijk in bolletjies gerol kan word. Die deeg, baie belangrik julle, die deeg moet nie slap wees nie, dan gaan dit nie werk nie. Rol nou die mengsel in klein bolletjies en dan rol jy nou elke kaas bolletjie in die broodkrimmels. Jy kan die broodkrimmels om in 'n groot bord gooi en dan rol jy nou die balletjie in die broodkrimmels, dat die hele balletjie bedek is met broodkrimmels. En dan plaas jy nou die bolletjies op 'n bord en verkoel het vir so 20 minuut in die yskas, dat alles net lekker sy ding doen. Dan het jy nou genoeg olie en dan braai jy nou die bolletjies totdat dit goudbruin is en jy draineer vir hom op kombuispapier en sprinkel jy nog so 'n bietjie aromaat. Proe maar net vir jouself, hy is geneig om 'n bietjie sout te wees, so maak maar net seker, jy gooi nou nie te veel aromaat op. Maar ek weet, baie mense hou van sout, baie nie, so kyk maar self daar. Die eerste 3 balletjies, kan ek jou nou al sê, gaan net uitgetoets word om die soutgehalte van die pesel balletjie te toets. So, maak maar genoeg balletjies. Dan bedien warm as 'n peselappie saam met jou gunsteling doopsout. Baie belangrik, jylle hou die olie op 'n matige hitte. As hy te warm is, kan die buitenkant vinnig verbrein, voordat die kaas binnen lekker gesmelt is. En dit is nou wat hy overlees. So, ja, as jy eerste haper hy balliekie het wat nie trek, moet hy soos 'n braai broeikie trek, anders is hy nie reg nie. Dit kan ek jou waarborg. Maar probeer hom gerus, vriende, maak 'n groot merk in haar recepteboek vandag. Baie, baie lekker en so makkelijk om te maak. So morgenoggend, as jylle nou al opstaan en jylle kry nou die dinge reg, jylle gaan nou mense oornooi om te braai morgenmiddag, dan kan papa gemagaris inspring en 'n paar van hierdie kaasballetjies maak vir die vriende wat oorkom en dan kan jylle ons nou lekker voor die kassie sit en rugby kyk. Geniet om vriende, die volgende resep is romerige stampbilies met spek, sampioene en kaas. Wat jy nodig het vir hom is 1,5 koppies ongekookte stampbilies. So gewone stampbilies. Jy kry nou deesdae hierdie nou-koek stampmielies wat ou nou so kry, wat jy nie nodig het om so lank te kook nie. Ek is nie mal oor, ek gaan met jou dood eerlik wees, die ou traditionele stampmielie wat ou nou maar op die lang proses gaar maak, is vir my die lekker een. Maar ou kry nou deesdae hierdie stampmielies wat ou vinnig kan gaar maak, wat jy nou nie nodig het om so lang te kook nie. Ek het om probeer en is nie vir my van die beste nie, maar as jy jou kooktuin wil halveer, dan kan jy gerus nou hierdie stampmielies gebruik. So 1,5 koppies van dit, dan het jy nodig 200 gram spek gekap, 1 ei fijn gekap, 2 knoffel toentjies fijn gedruk, 1 groen of rooi soetrusie gekap, so 250 gram sampioene in skywe gesny, 1 wortel fijn gerasper of in klein blokkies gesny, 'n koppie suiker, mielies of soos die Engelsman hom sal noem, sweet corn, Dan het jy nodig 1 tot 2 teelepels hoender of groente aftreksel poeier. Jy kan sommer 'n blokkie vat en hom verkrummel ook. Dit sal ook die ding doen. Jy hoef nou nie, as baie mense, jy kan hom deesdae mos nou al hoender aftreksel poeier in hierdie bakkie houertjies koop en dan nou baie van ons gebruik nog die ou tradisionele ou blokkie. Nou jy kan daai blokkie om nou maar verkrummel en hom ook dan nou gebruik. 'N Hoender ene of 'n groente ene, maak nie saak nie. Dan het jy nodig so 'n halwe teelepel tot 1 teelepel sagte curry poeier of matige curry poeier. En ek sou sê die Raja werk die beste vir my. Maar jy kan hom maar enige curry poeier aan gebruik as jy wil. Dan het jy so 1 koppie room nodig, 'n koppie geraspte cheddar kaas, so 2 tot 3 eetlepels botter, sout en swartpeper vir smaak. En dan kan jy nou vir versiering kan jy nou so 'n bietjie gras eie of pietersielie sommer gebruik. Maar dit is nou net as jy wil fancy wees. Is dit nou nie die familie is en jy het nou nie nodig om iemand te impress aan by die huis nie, dan kan jy dit maar net so los. Maar ja, ons wil mos maar altyd die mense spog met jou kook vernuf in die kombuis, so jy is welkom om dit te doen. So wat jy doen is vriende plaas stampies in 'n groot pot en bedek dit met kokende water. Wat ek nou maar gewoonlik doen is met die gewone ou stampie, ek laat hom nou maar oornag eers in water week, dan kook hy ook baie vinniger. Maar jy plaas dit nou in 'n groot pot en bedek dit met kokende water, kook vir so 10 minute oor hoë hitte. Dan dreineer en spoel hierdie stampilies goed onder koue lopende water totdat die water helder is. Bedek die stampilies weer met vars koue water en bring dit tot kookpunt of maak hom nou maar gaar soos wat jy wil, solank hy net lekker sag is die belangrikste. Dan maar die belangrike ding is kyk as jy hom nou jy hitte moet net laag wees en dan kan jy hom vir so 90 minute of 'n uur en 'n half kook totdat daai stampilie nou lekker sag is. Dan terwyl die stampilies kook, dan verhit jy nou 'n groot pan, dan braai jy nou solank hy spek totdat hy nou lekker goudbruin en bros is, haal hom uit die pan, hou vir hom een kant, belangrik. Dan gebruik jy dieselfde pan met daai lekker vetgeit van die spek wat nog aan lê. Dan braai jy nou jou ei, jou knoffel en jou soetrusie en daai spek vet, as ek dit nou so kan stel, wat in die pan agter gebly het. Voeg jou sampioene en wortel by aan, braai jy nou daai oudjies, laat hulle lekker saam braai, totdat jou sampioene gaar is. Voeg dan nou die curry poeier en jou aftreksel poeier by en roer hom goed deur. Wanneer die stampmielies amper heeltemal gaar is, dreineer enige oortollige water. Voeg die botter by en roer totdat die mengsel gesmelt is. Roer dan nou daai gebraaide spek en die eie en sampioen mengsel en die suikermielies by daai samp. Dan voeg jy die room geleidelik by, roer hom goed en dan laat jy hom vir so 10, so 5 tot 10 minute oor baie late. Kyk jy met hy moet nie brand nie. Baie late prit sodat die stampmielies so lekker romerig maak, raak en al daai verskillende elemente wat jy nou daar saam gebraai het en saam gevoeg het, nou lekker saam smelt en mekaar drukkies gee tussen daai stampmielies. Dan roer jy nou die geraspte cheddar kaas by, laat dit smelt. En as die stampilies te dik is, kan jy so 'n bietjie ekstra room bysit of melk. As jy nou as ou uit room uit hardloop, kan jy so 'n bietjie melk ook bygooi, want hy moenie te klewerig wees nie, as ek dit nou so kan stel. Geer hom dan net met sout en peper totdat jy nou voel hy's nou reg vir jou. Wees versigtig met die sout, want onthou nou die spekkaas en die aftreksel gee hom klaar baie sout. Maar stampilie oor die algemeen het baie sout nodig. So jy kan nou self daar proe. Is die lekker dinge ou toma lepelie in jou hand terwyl jy so roer, dan proe jy maar, dan gooi jy weer en dan proe jy weer en dan gooi jy weer. Ten die tyd wanneer die stampilies klaar is, jy ook klaar. Nou ja, bedien hom warm as 'n bygereg saam met braaivleis, saam met hoender, saam met steik of boerewors. Hy's heerlik op sy eie ook as 'n vullende maaltyd. Jy kan natuurlik 'n bietjie ekstra kaas boer ook 'n strooi om hom nou en dan rooster. Jy kan hom in 'n oondbak sit as jy nou wil nog verder wil gaan. Kan jy nou die stampilies in 'n oondbak sit, rasper nog bietjie kaas boer, druk hom vinnig in die oond dat die oond rooster en daai kaas so lekker bruin bak sal ek nou maar sê en dan kan jy hom so bedien ook. Maar dis jou keuse. Ek het vir jou die resep gegee. Hy is op my Facebook blad Etienne Karlans op Luister FM en net so ook op daai Luister FM resepte groep. Ek het nou hopeloos te lank gepraat. Kom ons gaan terug na die musiek toe. Die tyd is 17 minute voor 1. Jy's ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.

0: En jou hoef nie sommer die Irmpofu sê Ramaphosa moet verantwoording doen oor die Pala-Pala sage. Die Weskaapse motoriste word aangespoor om versigtig te wees te midde van swaar reënval. En in jou cricket nuus, Proteas trio gaan Lions versterk. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die MK-partij se regsverteenwoordiger advokaat Dalia Mpofu hou vol dat president Cyril Ramaphosa verantwoording moet doen oor die Pala-Pala saak. Ramaphosa wil hê dat die Weskaap Hooggeregshof die artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag tersyde stel. Die verslag het bevind dat hy moontlik sy ambtseed oortree het in verband met die diefstal van $580,000 van sy Pala-Pala plaas. Mpofu het aan die hof gesê dat die president deur die toepaslike parlementêre prosesse aan Suid-Afrikaners verantwoording moet doen. Die Weskaapse departement van vervoer het motoriste en ander padgebruikers aangespoor om uiters versigtig te wees na mate swaar reën oor die provinsie voortduur. Volgens die departement het die reën gelei tot nat en gladde paaie, verminderde sigbaarheid en 'n verhoogde risiko van ongelukke. Dit waarsku dat volgehoue swaar reënval padinfrastruktuur kan beïnvloed, veral landelike paaie, laagliggende gebiede en brug. Die departement se woordvoerder Unathi Benkow sê motoriste moet veiligheid prioritiseer en nie die toestande op die paaie onderskat nie. Hy doen 'n beroep op motoriste om te verhoed dat hulle oorstroomde paaie of laagliggende brug oorsteek wanneer watervlakke styg. Eskom het 'n Daily Investor 'n verslag oor sy dieselbesteding verwerp en bygevoeg dat het die nutsmaatskappy se goedgekeurde begroting van R12,8 miljard verkeerdelik as die werklike besteding aangebied het. Eskom sê dat het eintlik R7,1 miljard aan oopsiklus gasturbines in die 2025-26 boekjaar bestee het, af van R17,7 miljard die vorige jaar. Die verteenwoordig 'n vermindering van ongeveer 60%. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê verbeterde opwekkingsprestasie het sy afhanklikheid van diernoodopwekking verminder. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n herroeping aangekondig van die Groovy Baby I Spy a Fly bordboek deur Make Believe Ideas. Die herroeping raak 120 boeke wat landswyd tussen Februarie verlede jaar en Augustus van jaar verkoop is. Volgens MBE kan die vliegse vlerke op die laaste bladsy van die boek in sommige gevalle loskom wanneer daaraan getrek word wat 'n moontlike gevaar kan van verstikking kan inhou. Die NVK se woordvoerder Pet Muntabu sê die betrokke boeke het in groen panna met oranje netmateriaal op die voorblad. En jou sportnuus, die Lions skop volgende week al veldtog in die herstruktureerde eerste klas reeks teen Boland af met Protea sterre Temba Bavuma, Ryan Rickleton en Vian Mulder wat terugkeer om 'n wedstryd fiksheid op te bou en hulle ritme te hervind. Kaptein Dominic Hendricks sê die ervare drietal sal die span aansienlik versterk terwyl hulle terugkeer veral belangrik is in die lig van Kagiso Rabada se afwesigheid weens 'n besering. Die Lions wat die dag titel in elk van die afgelope drie seisoene gewen of gedeel het, staan voor een strammer program, aangezien 8 afdeling 1 spanne nou elk 10 wedstryde speel, terwyl verskeie spelers ook vir diens by Suid-Afrika of Suid-Afrika A opgeroep kan word. Na verwagting sal jong spelers soos Jason Rolls, JJ Basson en die 21-jarige Richard Seletswane by die geleenthede baat vind, met Seletswane waar die seisoen begin nadat hy in onoorwonne 150 lopies vir SA opkomende teen Bangladesh opkomende aangeteken het. En ten slotte, Nepal sê hy sal miljarde se befondsing nodig hê om infrastruktuur na dodelike kitsvloede langs die Nepal-Tibet grens te herbou. Minstens 1200 mense is dood en duisende word steeds vermis na die ramp, terwyl owerhede begin om puin en rommel uit dorpe en van paaie te verwyder. Nepal is besonder kwesbaar vir die klimaatkrisis, ondanks die land se baie lae uitstoot van kweekhuisgasse. Wetenskaplikes ondersoek wel steeds die presiese oorsaak van hierdie vloede. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,037, die prijs van goud is $4,467.44 per fijn ons en die prijs van Brent 3 olie is $97.12 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou weer vir Saterdag, die 5de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 5de September, ons skop sommer af in Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 17, Kraaihoek 7 met 'n maksimum van 18. Dan staan ons by Uitenagende Spatch, hulle is 9 met 'n maksimum van 17, Bishu 11 16, Oos-London 14 met 'n maksimum van 17, Graafrein net 5 met 'n maksimum van 14, Queenstown 7 13, Mtata 8 13, Gramstad 10 met 'n maksimum van 17, Plettenberg Ba 11, 17 en Jeffreys Bay 14 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Daar sê die klanke van Jay en hy sê vir ons bullebokke bring aan saai bekerhuis toe. Net voor het rijd Dylan met Strandfontein en Roan de Tooi met sy FAK keerspel. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so. Voor drie vanmiddag ons saai rechtstreeks uit vanaf die KFC Goede Hoop en Jeffreys Baai. Dinge gaan jolig hier en ek kan my sweer ek het nou vir Colonel Sanders ook hier sien verby stap. Iemand wat net soos hy gelijk het. Nee, ek terg maar net. Maar as een baie jolige dag is ook om maak een draai by KFC en Groep op Jeffreys Baai as jy in die kontrui is. Kom sê vir ons hallo hier by die lekker luister lorry. Ek sien hulle het nogal promosies hier buiten by die KFC winkel. Daar is so'n wieliekie wat jy draai soos jy iets binnen in die winkel koop. Dan kan jy nou natuurlijk een prijs wen en ek weet, morgen het hulle natuurlijk hulle groot, groot dag wat hulle nou die officiële opening het en dit is wanneer die dinge gebeur en as ek nou net by hom kan uitkom, dan kan ek julle nou precies sê wat daar aangaan morgen, of wat hier aangaan morgen. So hulle sê, the Colonel has landed and has a brand new address. The KFC Grew Up is now officially open and serving all your KFC favorites. Join us on Saturday the 5th of September from 10 until 3 p.m. for our exciting ribbon-cutting celebration. Enjoy fun activities, sport, spot prizes, giveaways, and family fun throughout the day. Bring your friends and family and come celebrate with us as we welcome KFC Goede Hoop to the community. KFC Goede Hoop Jeffreys Bay is now open and ready to serve you. Luister FM is broadcasting now until 3 o'clock today, so come and join us here at KFC Goede Hoop. Daar sal julle kom maak 'n draai. Ek sien hier's baie mense wat hier verby stap en die KFC is omtrent besig vandag. So as jy in die kontry is, kom sê vir ons hallo. Tyd is so 23 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop.
1: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me. Hey! It's the campfire stories.

0: Die klanke van Chris Stafferson en hy gee vir ons mee en Bobby McGee. Net voor het Quentin Lourens en die Weskus Dutchess met Rupert en Eden gee vir ons die 458 Italië. Die tyd so 22 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek sien Anisha is in die huis. Kom ons hoor wat sy sê.
1: Hallo Etienne, ja ek het jou gesê, die Jeffries baie mense is so vriendelik. Hallo Tannie Alta, maar jy moet een lekker middag hê Etienne en geniet julle uitsaai daar by KFC. Groete Anisha.
0: Daar sê Anisha, altyd lekker om van jou te hoor, baie baie dankie en soos sy sê, ons saai natuurlijk rechtstreeks uit vanaf die KFC in Goede Hoop in Jeffries. Baie die dinge is hier, hier is die plek om te wees vandag, al die paie lei na die KFC Goede Hoop toe in Jeffries. Baie, so as jy in die area is, kom sê vir ons, hallo hier by die lekker luister, Lori, ek sien dat groot promoties hier in die gang hier buiten en die mense gaan joligies prijs en goed dat hulle wen. Morgen is het natuurlijk die groot dag, het is in 10 en 3, so morgen moet julle draai kom maak hier so by die KFC in Jeffries Bay. Dit is die groot opening wat officieel morgen gebeur en hulle het groot sport activiteite hulle het weggee prijse, hulle het familiedag die ideaal dag wat hulle gaan hou vir die publiek, so julle moet definitief een draai maak tussen 10 en 3 morgen hier by KFC. Groep, maar as jy nou hier is kan jy definitief nou een draai kom maak. En so gepraat van morgen vir diegene wat nie weet, die morgen is dit Luister FM se 11de verjaardag, ons verjaar morgen. En ek weet, hier is nou een hele paar van ons luisteraar wat nou al baie lang ingeskakel is elke dag op Luister FM. En ek weet, Tannie Nolien is een van hulle, Tannie Nolien, het maat chips, wat ek nou so gereeld mee gesels op ons WhatsApp forum, sê vir my, Etienne, ek luister al van dag 1 af Luister FM, my radio is elke dag ingeskakel en so het ons allemaal ons getrouwe luisteraars wat ingeskakel is. So morgen is het ons officieel ons 11de verjaardag hier by Luister FM. So ek wil graag by jou weet, hoe lang is jy al ingeskakel op Luister FM? Hoe lang is jy al een getrouwe luisteraar hier by Luister FM? En dankie wil ek net vir allemaal sê vir julle ondersteuning by Luister FM. Ons waardeer allemaal elke dag wat vir ons boodskappe stuur en die mense wat nou by die lekker luister, Lori, kom hallo sê, het is heel wat mense wat kom hallo sê, hulle wil die gesig by die stem sit. En nie, hulle sit die hele paies mense wat foto's wil geneem het en dit is vir my so lekker om te sien dat die publiek so lief is vir die stasie en net so wat julle vir ons lief is, is ons as omroepers ook lief vir ons luisteraars en ons is baie dankbaar dat julle ons so ondersteun. Ek wil net vir julle dit sê, ons waardeer julle allemaal opreg en is vir ons so lekker om elke dag die boodskappe te ontvang en so met mense te gesels en julle boodskappe natuurlijk ook oor te dra en is so wat nou een verjaardag boodskap is of net om te sê hallo of dankie vir die resept of wat ook al die geval mag wees, is altyd vir ons lekker om met ons luisteraars te gesels. Ook vandag by jou weet, Luister FM word morgen 11 jaar oud, hoe lang is jy al ingeskakel op Luister FM? Stuur vir my boodskap in die lekker luister Lori 08233 3667.

tyd was, besef jy ook, ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanaand, as ek na Koos doop luister? Maak jy jou paie opdrang, raak jy die paie buister? Teen my wil, mis ek jou

Daar was nie soveel vrees nie, sonder jou wense. Jy was nooit daar gewees nie, ek wou jou nooit seermaak, en jy ook nie vir my nie. Ons was dalk net te lief vir mekaar.

Die klanke van Chris Stein en hy gee vir ons die brein oog blond. Net oor het oude aan jou kan met Maisie en Robbie Wessel sê vir ons, waar lê jy vanaand? Tijd so 7 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM, ons is natuurlijk 11 jaar oud, morgen die 5de September en ek wil by jou weet vandag, hoe lang is jy al ingeskakel op Luister FM? Ons het soveel getrouwe luisteraars waarvoor ons so dankbaar is en ek wil by jou weet, is hele paar boodskappe wat deurgekom het, Tannie Noulien sê vir my en ek luister al van dag 1 af. Saterdag die 5de September 2015 het Luister FM 11 jaar, wat om 9 uur toe het 90.5 met die twee ramkatte Ander en Kobus die liggolwe begin het en toe later het 90.6 van krag tot krag die lekker luisterstasie geword, ons hartlik geluk. So kom het van Tannie Noulien af. Baie dankie Tannie, ons waardeer het oprecht. Donovan sê ek luister al van dag 1 af, Juliana van dag 1 af. Albie sê vir my, ek luister 24/7 dag Luister FM, baie dankie Abi vir jou boodskap, Reino sê, hallo Etienne, kyk, ek is self ingeskakel vanaf dag 1, altyd lekker om ingeskakel te wees en jylle in die huis te he, luister eerder na jylle op Luister FM, elke dag is wat ek TV kyk, so kom het van Reino af, daar sê Reino, baie dankie, ons waardeer jou opreg. Is 'n boodskap van Jeffrey's by Jackie. Sy sê, middag Etienne, ek is al 10 jare gereelde luisteraar, jylle is die beste. Baie dankie Jackie vir jou boodskap. Johan sê al van my 2020 is ek 'n luisteraar. Is 'n boodskap wat vir my sê, ek is ons, dis van Annette wat sê, ons is ingeskakel vanaf die heel eerste uitsending. Annette en haar man was toevallig nou by die luister lorry gewees, hulle het kom hallo sê, baie dankie Annette vir jou boodskap. Hier is eenetjie wat vir my sê van Helen af, hallo Etienne, ek luister al vandag 1 af, Luister FM sê vir al, hoe staat met 'n lekker pussycat likkie, hey Joe, ek sal hom definitief vir Tannie Laai, baie dankie Helen vir jou boodskap, Susan sê 7 jaar, hier is nog 'n boodskap wat sê, luister dag en nacht, Luister FM van die dag waar het begin het, so ook met van Nelly af, baie dankie Nelly, Marius sê, ons luister al 11 jaar na Luister FM, as geen ander stasie op enige van ons radio's in die huis of motors nie, beste stasie in die kontry, baie dankie Marius, ons waardeer jou boodskap opreg. Hier is nog een boodskap wat sê, Etienne, ek het een ochtend my FMP afgeskop, is nou van my FM radiokie, en by ongeluk op Luister FM afgekom. Gerkie was toe op die lig gewees, het was omtrent aan die begin van Luister FM, en ek luister steeds vandag nog na die beste stasie ooit, al woon ons nou in Oos-London. En so kom het van Joey af. Baie dankie Joey vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Maggie sê ook, ons luister al van dag 1 af. Hier is nog enetjie wat vir my sê, van dag 1 af luister ek Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou so kom het van Peer af, baie dankie Peer vir jou boodskap en baie dankie vir almal se boodskappe. En is goed om te weet, ons het ondersteuning van ons van die publiek en van ons gemeenskap hier by Luister FM. Ons waardeer julle almal regtig waar so baie en ons kan nie vir wag om môre ons 11de verjaardag te vier. Tyd so 3 minute voor 2, kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA eis dringende verhoor oor die openbare beleggingskorporasie se elke poolkou ooreenkoms van 432 miljoen rand. En reëse tapisserie geskep in 'n klein Hoogskaapse dorpie eis reis wêreldwyd. En in jou tennisnuus, Zverev oorleef terwyl verrassende uitslae by die Amerikaanse Ope opstapel. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA versoek in dringende parlementêre verhoor oor die openbare beleggingskorporasie se hantering van die Elke Poolkou lening. Dit is nadat die maatskappy meer as 432 miljoen rand ontvang het, ten spyte daarvan dat hulle nie 'n lening van 333 miljoen rand kon terugbetaal nie. Die party wil hê dat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, die voormalige voorsitter van die korporasie se raad, David Masondo, en die uitvoerende hoof, Patrick Dlamini, moet verduidelik wat gebeur het. Die DA se Andrew Bateman sê die parlement moet aanspreeklikheid verseker en verlore fondse terugvorder. En reëse tapisserie geskep deur 43 kunstenaars in die klein Hoogskaapse dorpie Hamburg gaan op 15 September onder die hamer. Dit vertel die verhaal van klimaatsverandering deur die gemeenskap se eie ervarings en het na die COP28 klimaatberaad in Dubai in 2023 gereis. Strauss & Company sal die handgetikte of gestikte kunswerk in 'n lewendige virtuele veiling aanbied met 'n voorverkoopskatting van tussen 250.000 en 300.000 rand. Opbrengste sal bewaringspogings en die plaaslike gemeenskap ondersteun. 'n munisipale werknemer in die Hoogskaap is op waarskuwing vrygelaat nadat hy in hegtenis geneem is vir die beweerde besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die 45-jarige Malibongwe Tselisilo het woensdag in die Ezibeleni Landdroshof verskyn. Hy is in hegtenis geneem nadat die polisie inligting ontvang het oor 'n man wat na bewering gedreig het om Spaza-winkel werknemers te skiet. Die polisie het 'n Orenco veerwapen met die reeksnommer verwyder saam met ammunisie in Zelisilo se voertuig gevind. Die saak is tot 23 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek. Suid-Afrika het 'n deurbraak ooreenkoms bereik wat Egipte se mark oopmaak vir Suid-Afrikaanse rooi vleis. Landbouminister Willie Houkamp het die nuus by die Agri Noordwes Kongres aangekondig en gesê onderhandelaars het 'n veterinêre gesondheidssertifikaat gefinaliseer wat die weg baan vir die uitvoer van beesvleis en lewende hawe sodra die finale handtekeninge aangebring is. Houkamp het dit 'n groot oorwinning vir boere genoem wat 'n ernstige bek-en-klauwseer uitbreking beveg. En bygevoeg die ooreenkoms sal landelike ekonomieë 'n hupstoot gee en Suid-Afrika se landbousektor versterk. Hy het die onderhandelingsspan bedank en beklemtoon dat die regering se verantwoordelikheid is om uitvoerders te ondersteun en nie in hul pad te staan nie. In jou sportnuus, die topgekeerde Alexander Zverev het die Franse speler Quentin Halles geklop in 'n marathonwedstryd van 5 stelle wat 4 uur en 33 minute geduur het om sy hoop op 'n eerste Amerikaanse ope titel lewendig te hou. Felix Auger-Aliassime met Alex de Minaur en Lorenzo Musetti was van die gekeerde manspelers wat uitgeskakel is, terwyl Karen Khachanov, Botik van de Zandschulp en die Australier Dane Sweeney na die derde ronde deurgedring het. In die vroueafdeling het vorige kampioene soos Coco Gauff, Iga Swiatek en Naomi Osaka deurgedring, terwyl die Australiese ope wenner Elena Rybakina en Mira Andreeva ook al plekke in die volgende ronde verseker het. Daar was 'n emosionele afskeid vir die 40-jarige Gael Monfils, wie se nederlaag van 6-3, 6-4 en 6-3 teen die 20-jarige Lerner 10 'n einde aan sy Grand Slam loopbaan gebring. En ten slotte, ongeveer 7000 oortollige sterftes is aangeteken tydens die hittegolwe wat Frankryk hierdie somer getref het. Die Franse minister van Gesondheid, Stephanie Rist, het bevestig dat die finale data in die komende weke beskikbaar sal wees. Die landse gesondheidsagentskap het voorheen beraam dat 5764 oortollige sterftes tussen 17 Junie en 2 Julie aangeteken is. Frankryk het sy warmste somer beleef sedert metings in die 1900s begin het. Die land het ook verskeie groot veldbrande gedurende die somer ervaar. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,832, die prijs van goud is $4,471.43 per fyn ons en die prijs van Brent ru-olie is $97.16 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag, die 5de September.
1: Luister FM, weer.

En jou maximum temperature vir Saterdag die 5de September, ons kop af in Oos-London, maximum van 19, Bisu staan op 18, uit Nagende Spatch, maximum van 17, Port St. John 16, Cradock staan op 17, Port Elizabeth 17, Graaf-Reinet staan op 15, diezelfde vir Queenstown, maximum van 15, Mtata 15, Gramstad 17, Plettenberg Bay staan op 16, en Jeffreys Bay, een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Daar sê die klanke van Stefan Versace met iemand soos ek. Net word het Smokey met Dalen en Johanita Duplessis sê vir ons, as vandag my laaste dag is, tyd is so 16 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel op die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek het 'n boodskap hier van 'n damiekie gekry, Sanet Meyer, het kom hallo sê hier so by die lekker luister Lori, en sy het my gevra, asseblief Etienne, ek wil 'n boodskap hier vir my familie deurstuur, ek het daar laat opneem, kom ons hoor gaan wat sê sy.
1: Hallo my ou liefste ou sissiekie en my boetiekie. Ons is nou hier by KFC. Ons het hier kom inluister by die lekker Lori luister. En Etienne is toch te prachtig hoor. Julle met een lekker dag en ek is baie lief vir julle hoor. Ok my skat, bye.
0: Daar is hy, dankie Sanet vir jou boodskap. Ons waardeer hier jou ook reg nog 'n luisteraar hier by Luister FM. Ons word natuurlik 11 jaar oud môre en ek het vir ons luisteraars gevra, hoe lank is jy al ingeskakel op Luister FM? Hoe lank ondersteun jy ons al? Dis heel wat boodskappe. Nog een wat sê, hallo Etienne, ek luister al vandag 1 af na julle. Die resepte is fantasties. Al my resept, al die resepte skryf ek af in my resepteboeke. Julle stops by Luister FM. Hou so aan. En so kom dit van Rita. Baie dankie Rita vir jou boodskap. Ons waardeer jou opreg. Mara sê, ek luister al 10 jaar. Dit is die beste stasie in die kontry. Baie dankie Mara vir jou boodskap. Hier is ons enetjie wat sê, ek luister al 5 jaar, ek het julle gehoor by 'n braai, en nou luister ek net na julle. En dit is nou wat ek van nou, want mense is ingeskakel, is by die huis in die aande, is Luister FM ingeskakel natuurlik, en dan kuier die mense om ons nou 'n braaivleis vuurtjie, en so gekry ons nuwe luisteraars, en ons waardeer dit opreg, baie dankie vir jou boodskap. Nog 'n boodskap, hallo, ek luister dag en nag, Luister FM word net sagter gestel voor ek gaan slaap, en het afgeskakel, net as ek na 'n ander plek toe gaan, mense met die pragtige stemme, het maak sulke lekker musiek, so kom het van Anne. Baie dankie Anne vir jou boodskap, waardeer opreg. Ek het 'n dametjie wat 'n versoekie wil deurstuur. Kom sê vir ons wat 'n versoekie wil jy hê?
2: Liani May se Honey.
0: Liani May se Honey. Nou kom ons kyk gou of ons hom hier vir jou kan kry. Daar is hy. Ons het hom vir jou. En wat is jou naam?
2: Lucy Lagrantie.
0: Dan sy Lucy Lagrantie. Die speelhuis is natuurlik oop en sy het gevra vir Liani May se Honey.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die
0: Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders

0: Die klanke van Tino en hy sê vir ons Bokkie sê my reg.
1: Vloekie skeel is niks, my jaloers is liederlik.
0: Net vir het Bruce Springsteen met de Glory Days en Eelof en die Piesangskille geef ons groeipyne. Tijd so 25 minuten voor 3, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM, ons saai rechtstreeks uit vanaf die KFC Groepie in Jeffreys Bay, dinge gaan omtrent jolig in Jeffreys Bay. Nou vrienden, ek wil net gaan met julle iets deel, vir die manne in die kontrei, hier die ene is nou net vir julle. Op die 19e September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm, toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die 4 saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskamp en donasie help ons om renoster teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251.

0: Daar zijn die klanken van Kenny Rogers met die Gambler. Net word het Jackie Lou met die hoendersang en Tino sê vir ons Bokkie sê my reg. Tijd is so 20 minute, wel 19 minute voor 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir amal se boodskappe vandag in die atelier. Ek waardeer julle opreg. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, asseblief net vir my neef Kobus Albert sê hy moet morgen baie lekker verjaar wens om net die beste toe. So kom het van Roenel af. Daar sê ons eie Kobus Alberts verjaar morgen en ons sal hom definitief geluk wens morgen. Ek weet nie hoe oud Kobus is morgen nie. Hy lyk baie goed vir sy ouderdom. En ons weet somme, hy gaan een lekker verjaarsdag heen, maar ek sal vir hom morgen definitief geluk wens. Maar so kom het van Roenel af en natuurlijk die niggie van Kobus Albert. So baie geluk aan Kobus Albert met sy verjaarsdag vir morgen. Hier is in die boodskap wat vir my deurgekom het, kom ons hoor gauw wat sy.
1: Hallo Redien, ek geniet jou program vanmiddag. As die speelhuis nog op is, kan ons asseblief die miljoene hande verrassie van Leon Schuster luister. Dit sal gaan wees. Dankie. Op die bokke môre.
0: Daar is hy op die bokke môre. Ek stem 100% saam. Ongelukkig is hy liekie nou vroeger in Nelisse program gespeel, maar ek gaan vir jou ietsie anders speel, wat ook net soveel gees gaan gee vir die Springbokke. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie vir allemaal vanmiddag. Ons waardeer julle opreg hier by KFC. Groet op vir die ondersteuning van ons luisteraars en die gemeenskap hier in Jeffrey Baie, wil ek het namens Luister FM vir julle baie, baie dankie sê vir julle ondersteuning. Baie dankie vir amal se boodskappe. Julle met 'n wonderlike naweek hê, waar ook al julle gaan wees veilig. Moenie te veel foute maak nie. Ek is maandag terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. En in die bulletin, Malusi Gigaba bly die mede-voorsitter van die verdedigingskomitee. En J.D. Vaan sê die middeltermijnverkiesing is tussen 2 keuses, krankzinnigheid of gesonde verstand. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dodiza, het beslis die ANC se poging om Malusi Gigaba as mede-voorsitter van die parlementêre gesamentlike staande komitee oor verdediging te vervang, is nie volgens prosedure gedoen nie. Sy sê haar kantoor het geen amptelike kennisgewing ontvang nie en ook nie sy bedanking nie voor een ander ANC parlementslid in sy plek aangewys is nie. Die EFF en die DA het die proses tydens 'n chaotiese komiteevergadering betwis. Gigaba bly dus mede-voorsitter tot die regte prosedure gevolg word. Die Herwinningsvereniging van Suid-Afrika vra dat die prysvoorkeurstelsel vir die uitvoer van skrootmetaal opgeskort word. Die vereniging sê die beleid dwing herwinningsondernemings om skroot teen 'n afslag van 30% aan plaaslike staalmeulens te verkoop, terwyl staalinvoere toeneem. Die organisasie sê die invoer van staalprodukte het in Julie met 36% gestyg vergeleke met 'n jaar tevore, met Zimbabwe wat baie halfverwerkte staal, draadstaaf en bewapeningsstaal voorsien. Die vereniging vra 'n onafhanklike hersiening en ondersoek na die uitwerking van die beleid. Die Departement van Water en Sanitasie versoek Suid-Afrikaners om te heroorweeg hoe water gebruik word, daagliks en tydens vierings. Dit volg op wydverspreide voorvalle van watervermorsing tydens lentedag vieringe toe mense mekaar met water nat gegooi het. Woordvoerder Wisani Mavasa sê hierdie saak is dringend, naarmate Suid-Afrika die gevolge van El Nino verwag, wat hoë temperature, veranderende reënvalpatrone en droër toestande kan meebring.
1: Responsible water use should not only become priority when municipalities introduce restrictions or when communities are facing immediate water shortages, but rather it needs to become part of our everyday behavior and simple actions such as avoiding unnecessary water wastages or use, reporting and using water wisely, which can collectively make meaningful difference.
0: Nuus in die buiteland, Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê November se middeltermijnverkiesing bied 'n keuse tussen krankzinnigheid en gesonde verstand. Setels in die kongres, staats- en plaaslike vlak is op die spel. Meningspeilings toon deelstate soos Texas, Ohio en Alaska, wat die Republikeine in 2024 gemaklik gewen het, is tans belangrike politieke slagvelde. Waan sê die demokrate wil grense oopstel, belasting verhoog en misdadigers vrylik laat rondloop, maar die Republikeine wil Amerika verbeter.
2: Do you want to live in a country that has safety and security and prosperity? If the answer is yes, and I think most Americans do, then vote for congressional Republicans over congressional Democrats. On every single issue, the Democrats have taken the side of fraudsters, of criminals, and of far-left interest groups over the side of the American people.
0: En jou geldsaak, die rand R15.97 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin $81,356. Die prys van goud $4,466.62 per fyn ons en Brent ru olie $97.12 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

365, my console. Ek sit vir 'n piknik saam met jou. Dis 'n Vrydag, Tima Oudie, wie wat dinge afskop. Dancing again. Ons dans mos as dit Vrydag is in die naweek in. Want ons is gelukkig daaroor. Dankie teen Carlets. Daar die Pater Jeffries baie uit. Dat hulle uitgesaai ook voor hom as dit Neil is myning Brits in vir Jay. Okay, ek is saam met jou tot so net voor 6 op die Vrydag, die 4de September weer sport topic. Netflix, Kiki kyk hard stuff, al die dinge wat jou kan toe kom tussen nou en net voor 6. Ons hou aan met die musiek jou weer om die draai. Jan Blou Kaas vlug.

0: Leicester FM. Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre. Dit is Saterdag die 5de September, Oos-London 14:19, Bishu 10:18, uit 'n nag 8:17, Dispatch 8:16, Port St John's 12:16, Craddock 6:17, Port Elizabeth 14:17, Jeffreys Bay 14:19. Graafrenet 5:15, Queenstown 7:15, Mtata 8:15, Gramstad 10:17 en Plettenberg Bay 11:18. Dit is jou weer vir môre, Saterdag 5 September.

0: York Road, Warmer, and orcat.co.za.
1: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Die veteraan Australiese stud James Slipper mik volgende jaar na 'n 5de wêreldbeker toernooi op tuisbodem. Hy het onpas tot 'n 17de Super Rugby seisoen verbind deur sy kontrak met die Brumbies te verleng. Sy 154 toetse is die tweede meeste naast die Walliser Alan Wynne-Jones se 171, maar sê hy voel nog goed en geniet steeds die spel. Slipper sal 38 wees wanneer die wêreldbeker toernooi in Oktober volgende jaar begin. Hy het in Julie sy uittrede omgekeer en sê hy is nie noodwendig klaar met toets rugby nie. Die voormalige Springbok loskakel Mornie Steyn sê die groep van 2026 kan 'n ongelooflike ervaring in môre se derde toets teen die All Blacks op die FNB Stadion in Johannesburg verwag. Die stadion, bekend as die Calabash, sal na verwagting stampvol wees met tot 90,000 toeskouers. Die slot Ebenezer en die kaptein Siya Kolisi is die enigste Springbokke wat al voorheen op die stadion gespeel het. Steyn het 2 keer gedurende sy loopbaan daar gespeel en sê dit is 'n ander ervaring wanneer 90,000 mense jou ondersteun. All Blacks afrigter Dave Rennie sê daar is geen kwade gevoelens tussen hom en Springbok afrigter Rassie Erasmus nie. Dit volg na sy beskuldigings oor Suid-Afrika se vermeende onderduimse taktieke in die skram na verlede naweek se tweede toets in Kaapstad. Hy het beweer die bokke het in vaste skrims rondom teenstanders geloop. Rennie sê hulle gaan nie uit hulle pad uit om narratiewe oor die skrim te skep in aanloop tot môre se derde toets in Johannesburg nie.
2: You can look at all aspects of the game and what one guy sees happening on one side of a ruck is different than what someone else sees. So Rusty and I had a beer immediately after the game, which was good. And so, yeah, there's a lot on the line, I guess, but I don't see it as, war of words between him and I. I've said a couple of things, he said a couple of things, and that's footy.
1: Sokker, FIFA beskuldig die Europese beheerliggaam UEFA van 'n smeerveldtog teen sy president Gianni Infantino. UEFA het in 3 Amerikaanse howe regsaake aanhange gemaak en versoek dat bewyse gevind word van Infantino se mislukte plan om aandele in die Wêreldbeker toernooi en ander kompetisies aan privaat beleggers te verkoop. Hy beskuldig Infantino van strafregtelike wanbestuur. FIFA voer in hofdokumente aan dat UEFA se betoog 'n basiese fout en wetlike tekortkoming bevat. Hy sê UEFA tree op uit selfbelang om sy eie kompetisies te beskerm. Tennis, die 40-jarige Fransman Gael Monfils het sy laaste Grand Slam wedstrijd gespeel, maar in die Amerikaanse Open se tweede ronde teen die Amerikaner Lunity en verloor. Karen Khachanov van Rusland het die wêreld nummer 4 Felix Auger-Aliassime van Kanada getroef. In die vroueafdeling het die tweede gekeerde Kazak Elina Rybakina 'n oorwinning oor Jessica Bouzas Manero van Spanje behaal. Die Amerikaner Coco Gauff is ook deur na die derde ronde na 'n naalskraapse sege oor die Spanjaard Paula Badosa. Naomi Osaka van Japan het die Tsjech Katerina Sinakova geklop. Ons hou by tennis. Die Australier Nick Kyrgios het 'n verminderde skorsing van 'n maand aanvaar en uitgedien nadat hy positief getoets het vir kokaïen. Die 31-jarige speler is vroeg verlede maand voorlopig geskors nadat 'n monster wat hy in Junie tydens die Mallorca Open in Spanje gegee het, positief getoets het vir kokaïen metaboliet. Kyrgios het erken dat hy kokaïen gebruik het in 'n nagklub. Hy het aangesluit by 'n behandelingsprogram wat deur die internasionale tennis integriteitsagentskap goedgekeur is om die verstekskorsing van 3 maande te verminder. Sy skorsing het gister verstryk. En nog rugby nuus, die 8ste man en kaptein Harry Watson is terug in die Wallabies se opdrafspan vir die môre se toets teen Argentinië in Mendoza. Adan Alalotua was kaptein toe Australië die Pumas verlede Saterdag in San Salvador 27-21 geklop het, maar kry 'n ruskans. Hoofafrigter Les Kies het 8 veranderings aangebring as deel van die rotasiebeleid wat goed werk sedit hy by Joe Schmidt oorgeneem het. Australië het sy laaste 4 wedstryde gewen, Schmidt se laaste 1 en Kies se eerste 3, nadat hulle 6 toetse na mekaar verloor het. Swyster Brein het as hoofafrigter van die Springbok Rugby vrouespan bedank, glo weens onenigheid met SA Rugby oor onbetaalde bonusse en inmenging. Die span berei tans voor vir môre se geskiedkundige eerste tuistoets teen die Black Ferns van Nieu-Seeland in Johannesburg, die voorwedstryd vir die manspanne se kragmeting op die FNB Stadion. Rapport berig die bonusse hou verband met die span se toere na Kenia en Fiji. Hoewel de Brein dit nie self meegemaak het nie, sy kontrak sou tot na 2029 se wêreldbeker toernooi geld. In cricket, 'n jong Protea span hoop op 'n heel eerste T20 oorwinning oor die gasheer in vandag se driehoekreeks wedstryd in die Namibiese hoofstad Windhoek. Suid-Afrika het verlede week die openingswedstryd teen Namibia verloor wat kaptein Bjorn Fortuin as 'n groot ontnugtering beskryf het. Die Proteas het Zimbabwe daarna egter twee keer verslaan en sal met 'n oorwinning vandag deurdring na Sondag se eindstryd. Suid-Afrika is sonder talle gereelde spelers maar kan staat maak op opwindende jong talente soos Luandre Pretorius, Dewald Breffus en Kwena Mapaka en die ervare Tony De Zorzi. En ons sluit af met motorsport. Die 7-malige wêreldkampioen Lewis Hamilton sê die moontlikheid om Ferrari se eerste swart Formule 1 jaar te word wat 'n tuiswedren wen sal uitsonderlik wees. Die Britse hoop op 'n oorwinning in die naweekse Italiaanse Grand Prix behoort versterk te word deur die aankoms van Ferrari se tweede engine opgradering van die seisoen. Die voorloper in die bestuurderskampioenskap Kimi Antonelli van Mercedes sal heel agter wegspring omdat hy sy quota vir engine onderdele oorskry het. Hamilton erken die druk is sterk op Ferrari om goed te laat vaar. Ek het al heel eerste oefensessie gekyk, nie lank terug nie, so net na een dink ek, en ek kan vir julle een ding sê, is die Ferraris was die vinnigste gewees in die eerste oefenronde, so ons hou oog op wat gaan gebeur hierdie naweek vir Monza. Dis ek kyk hierdie wat aan gaan in jou wêreld van sport, dis Luister FM Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: skuif nader, Jan met Two Tone Life. Toe ek nou die dag hoor dat die een Jan gaan ophou, toch ek vir myself, ek hoop nie die naam gaan verander, ek moet nou net Jan wees. Hoopelik vind hulle nog een Jan. Misschien kan hulle vir Jan Blaukaas vraag. Ek is seker as baie Janne. Dis a Jazzy D met Lady Soul, treffer van 2005 Vaderland. Ek was 20 jaar oud gewees toe. Is dit vir jou topic? Net na die.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
4: By Eastripe Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap hee. Nieuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Eastripe Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslappe handelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Evan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastripe Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Womer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
4: 041-581-5363.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergetelik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
6: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons gesels 'n bietjie saam, is 'n Vrydag, so ons geniet onsself 'n bietjie meer, 'n bietjie pret. Ek wil met jou hoor. Ons het nou in die movies gesien, baie keer en sien jy, iemand word miskien ontvoer, of daar is 'n skelm of 'n skurk in die huis, en die persoon is alleen, en dan bel iemand jou, jou familie bel jou, of jou vriende bel jou, maar nou, jy moet antwoord, want anders te gaan die mense van jou weet iets is fout. En die skurk en die skelm wil nou nie weet daar is iets fout. Wil nie hê die mense moet dink daar is iets fout nie. So nou sê die skelm vir jou, antwoord die foon, maar jy beter niks sê nie. Maak of jy jouself is. Jy mag niks sê nie, anders dan maak ek jou seer. Ek wil by jou weet, hoe sou jy vir die persoon op die foon, jou familie of jou vriende laat weet dat iets is fout, sonder om vir hulle dit reguit te sê? Wat sou jy sê wat dadelik 'n rooi vlaggie sou wees vir jou familie of vriende op die foon as jy met hulle praat en die skurk staan so reg by jou met 'n wapen of iets en hy sê vir jou, stoop stil, maak of niks fout is nie. Ek wil weet, hoe sou jy die persoon op die foon laat weet iets is fout sonder om dit reguit te sê? 082-333-667.

0: Heden, live die en live op Langs de FM. Lekker je niet voor dan, Christian Visser, wildste oom. Laat ons praten over iets wild. Wel, als het gebeurt in rechte leven, dan zal het een beetje wild wees. Ik vraag voor jou, kom ons kijken nou. Verbeel jou, jij wordt ontvoer en jij is nou daar alleen bij die huis en die skurk of die skelm is daar bij jou. Maar nou bel iemand jou, jou familie of jou vriend en die skelm of die skurk sê vir jou, oké, jy kan antwoord, want ek wil nie hulle moet dink as iets fout nie, maar jy beter jouself wees. Jy weet niks sê wat het gaan uitklap dat daar iets verkeerd is nie. Hoe sou jy vir die persoon op die foon, jou familie of vriende laat weet, iets is fout, sonder om het reguit te sê? Wat sou jy sê, wat gewillig gaan dadelijk, daar is iets fout. Dis nie Sandra daai nie. 082-333-667. Vandaag se topic. Bianca sê op Facebook, mama, ek het so pas 5 kilometer gehardloop. Kijk nie, as ek ook dit sê, sal mense net vir my sê, waar? Op die rekenaar. Corna sê vir jou broer in Amerika of roep vir pa. Jillian sê, I want ice cream. Linda sê, gee my geld terug wat jy my skuld. Alet sê, bring asseblief vir my een steak. Dan sal my man dadelijk weet, daar is groot fout. Altijd vermaak sê, sal jy vir my bolstoer toe kan gaan? My mense sal weet iets is verkeerd, want ek drink glad die. Amanda sê, ek het genoeg wol en jikkelpenne. Op die WhatsApp line, wat sê jylle vir my? Rochelle sê, moet nie worry oor my verkos nie, ek is nie honger nie. Reine sê, ek dink allemaal wat my ken, weet dit. Ek sal sê, sjoe, jy weet, ek is nou sommelis vir die jylle bak vol brasselsprouts en neete. Hy sê, hy eet dit glattie. Bevit sê, makkelijk man, ek sê net, ek drink nie meer nie. Dan sal hulle weet, daar's iets fout. kom ons kyk, wat sê die enekie vir my? Ilse sê, as ek vir hulle sê, ek gaan die naweek een bykie draf, hulle sal dadelijk weet, iets is fout. Kyk, ek ook. Anushka sê, ek so sê, ek soek een springbok hemp. Ek is mos hulle grootste fan. Die wat my ken sal weet, ergens is daar iets fout. Dankie Anushka. Kom ons hoor, wat sê Rian vir ons hierso?
1: Middag Bieknik, Rian hierso. Bieknik, as iemand my bel en ek moes nou vir hulle kamma leidraad gegeet dat daar iets fout is by die huis, dan sal ek vir hulle sê, ja, julle kom braai by ons, ons eet vark vanaand. Dan sal hulle dadelijk weet iets is fout, want ek het glad nie vark nie, ek braai nie op dieselfde rooster nie, ek het nie messe en varke wat vark geëet word mee nie, glad nie. So dan sal hulle dadelijk weet daar is iets fout en hulle sal ondersoek instel. Dankie Bieknik, cheers man, lekker dag.
0: Dankie Rian en jezelf vir jou, lekker naweek. Kom ons gaan kyk, wat gaan in jou nie, skryf my boodskappe deur, wat sou jy doen in die situasie, hoe sal jy vir jou vriende of familie laat weet, iets is fout, sonder om het te sê, en anders te gaan die skelm of die skurk en om ons jou seer maak.
2: Luister FM Nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Tali en Polfo sê die Palapala geld is die kern van die saak. Rampbestuurspanne is in KwaZulu-Natal ontplooi weens swaar donderstorms. En die Huguenote tunnel is vir alle verkeer gesluit weens sterk wind. Die MK-partij se regsverteenwoordiger Dali Mpofu sê die buitelandse valuta bly die kern van die saak teen president Cyril Ramaphosa. Mpofu het in 'n vierde woordwisseling met regter Mark Sher in die Weskaapse Hooggeregshof aangevoer. Die saak het vrae laat ontstaan oor waar die geld vandaan kom, hoe dit hanteer is en die beweerde optrede rondom die diefstal.
3: Yes, there's no charge about the dollars, but the dollars are an intrinsic part of the breaker.
4: Mr. Mpofu, it wouldn't have mattered if it was rands or dollars.
3: The money is the reason why the president allegedly gave Rode an unlawful instruction not to report the matter to the Hawks.
0: Rampbestuurspanne in KwaZulu-Natal is op 'n hoë gereedheid grondslag terwyl swaar donderstorms in die suidelike dele van die provinsie verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n vlak 4 waarskuwing uitgereik vir swaar reën, ernstige weerlig en skadelike wind. Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake se woordvoerder, Siboniso Mkhari, vra inwoners in laagliggende gebiede om waaksaam te bly. Hy raai motoriste aan om onnodige reise te vermy en voorsorgmaatreëls te tref.
5: We further urge the communities to adhere to the weather warning and follow all the necessary safety measures. Municipalities will make use of public facilities as safe havens and communities will be allowed to move into these facilities should there be a need to do so. We encourage everyone to remain in-house until the weather improves.
0: In die Weskaap is die Huguenot-tunnel op die N1 tussen Parel en Woester tydelik gesluit vir alle voertuie weens sterk dwarswinde in die akwaduk onderweg na die tunnel. Die Drakensberg munisipaliteit sê alle verkeer word herlei na die R101 en die Tooiskloof pas. Die sluiting sal van krag bly tot weertoestande verbeter. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te beplan en versigtig te bestuur. Nuus uit die buiteland, die Amerikaanse weermag het advertensienaspoders op selfone en rekenaars afgeskakel nadat dit bekend geword het, liggingsdata wat advertensieondernemings ingesamel het, word gebruik om Amerikaanse magte in die Midde-Ooste op te spoor. Reuters berig die lugmag het die naspoders reeds 2 maande gelede afgeskakel op selfone en rekenaars, terwyl die spesiale operasionele bevel dit onlangs op Windows-toestelle afgeskakel het. Die leer sê advertensie-identifiseerders is ook op sekere toestelle versper. Dit volg op vrese dat die data wat deur databemiddelaars verkoop word, die ligging van militêre personeellede kan blootlê. In jou geldsaak die rand R15.93 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.56 teen die pond. Bitcoin is $81,268. Die prys van goud $4,471, 11 cent per fynons en Brent ruolie $96.77 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Blixen Slant, Stupid Fiddle Leaf in Maroon 5. Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Ons kyk, wat is jou moves? As jy op die foon is met familie en vriende, maar jy is ook, jy is nou een gijselaar, so jy moet nou vir die vriende en familie laat weet, iets is fout sonder om het te sê. Kyk, jy moet nou smooth wees. Wat sal jy doen? Kom ons hoor hier so, wat sê jylle vir my? Hoe skerp is jylle?
1: Middag, Big Nick, Colonizo. Daar nou rarig iets groot fout is met my en my familie, we gaan het nou gauw achterkom. Dan skree ek net vir hulle, ek is nou een van die grootste Blue Bull supporters wat jy kan kry. Nee, kyk, hulle sal dadelijk weer iets fout, dadelijk. Dat is hy, linke middag, geniet jou program, veilige reis toe later.
0: Dankie, Colin. Dennis sê, ek sal sê, jylle pla my, ek het lucky geword. Hulle sal weet, ek lieg, ek is nooit lucky nie. Carleen sê, so vir my, sy sê, my kind haat rosyne. So, as sy my bel en sê, mama, die rosyne hier is baie lekker. Weet hierdie ma, daar is moeilikheid. Ons, jy weet sommer nou hoe sissy gaan laat weet. Jaco sê, ek wil graag die skorrelgoed wilkom was. Oom JP sê, nee, ek is nie nog lus vir die dop nie. Tikkie sê, waar is die hond?
2: Ek sal of my vriende of my familie laat weet, hoekom blaf die honde? Daar gaan my vrou, hoekom waarom? Ons het eers honde nie, so daar gaan weer haar fout.
0: Dankie Dres, Anissa sê, middag Piknik, ek sal sê, ek haat plante. Die wat my ken sal weet, daar is fout, want ek love it, soos die song, ek hou nie van rugby nie, ek love it. Kom ons oor wat sê André vir ons.
3: Hai, goeiemorgen Grootjean.
0: Hallo.
3: Ek hoop het gaan goed daai kant. Ja, Nick, ek sal, ek sal sê, luister, gaan ons lekker eie eet vanaand. Want dan sal hulle dadelijk weet, daar is fout. Want ek, my lippe raak nie aan eie nie. Dankie Nick, lekker dag verder. Geseende dag, geseende naweek. En geniet die Formule 1. Hai, okay, bye.
0: Dankie André, ek sal so maak, ou maat. Rian sê hulle bykie nie, ek sal vir my mense sê, dat ek en my ex-vrou weer gaan probeer. Hulle weet dat ek lieg. Jean sê, hy sal sê, password is pink, dan sal sy weet. So hy weet, daar sal codes en dinge wat hulle vir mekaar gesê het. As jy wonder wat ons oor gesels, ek vraag vir jou, as jy ontvoer word en iemand bel jou, maar die skirk of die skerm, hy is nou daar by jou en hy sê vir jou, oké, jy kan antwoord, maar jy beter jou self wees, jy mag niks sê of uitlap nie, act cool. En ek wil weet, hoe sou jy vir die persoon op die foon, jou familie of vriende laat weet dat iets is fout? Sonder om het regheid te sê. So jy moet nou ergens moet jy iets doen of iets sê wat vir jou mense sal laat weet, oh, hier is iets fout. Daar gaan nie iets goed daar aan by die huis nie. Ons moet het draai gaan maak. 082-333-667, laat my weet. Onthou gaan volg vir Luister FM op TikTok.
4: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
5: Bel Johan Plammers.
4: Johan Plammers! Waterprobleme. Weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483. Johan Plammers!
6: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom, en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, as ook akkommodasie vir gaste. As het kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François, 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za.
4: Luister FM, weer.
0: ons kyk 'n bietjie wat gaan aan met jou weer dinge vir môre. Dis Saterdag die 5de September, Oos-London 14:19, Bisho 10:18, Uitenhage 8:17, Dispatch 8:16, Port St John's 12:16, Cradock 6:17, Port Elizabeth 14:17, Jeffreys Bay 14:19, Graaf-Reinet 5:15, Queenstown 7:15, Mthatha 8:15, Gramstad 10:17, Plettenberg Bay 11:18. Dit is jou weer vir môre, Saterdag 5 September.
7: Maand is allemaal weer lus. Kijer. Is het nou?
8: Wop, daar klap die skote. Vanaand is weer een grote.
7: Vanaand gaan ons groot.

0: Hoekom het jy die slanghok oopgelos? Dalk hardloop die skurk sommer weg. Jy hoop. George sê, ek sal vir my vrou vra, betaal 1000 oor vir my, want ek weet, sy het nie eers 'n cent in die bank nie. En Alta Pretoria sê, ek sal sê, ek het tandpyn. Almal weet, ek het vals tande, so hulle sal sommer se muur weet, daar is iets nie mooi pleis hier by Alta se woning nie. Dankie vir almal wat saam gesels het, net so 'n bietjie love you know, op hierdie Vrydag, soos ons altyd in 'n bietjie tong en die kies vir die topic. Jou Netflix is om die draai, kyk ons wat is op jou groot en klein skerms, en ons loer ook natuurlik na wat, ek speel vir jou loket gewoonlik. Dan kan jy vir my ook laat weet, wat kyk jy op die oomblik, is daar enige goeie reekse programme of flieks wat jy gekyk het onlangs, wat jy kan aanbeveel, dan kan jy so maak op die WhatsApp-lijn. Dit is Uniek Flieks, dit is om die draai, 082-333-667. Voordat ons wonkerakke toe gaan en terugkom vir jou Uniek Flieks, kom ons gaan loer een bykie na wat ek met jou kan deel op hierdie lieflike vrijdagmiddag. Ek het nou vroeger gesê, gaan volg vir TikTok, vir LuisterFM op TikTok, nie TikTok, op LuisterFM, ek het die naam gesê, dit is @LuisterFM Live, ek sien iemand het hier gevra, @LuisterFM Live. As jy op soek na 'n winskoop, gaan loer geris na WeBuyCars' online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk net vir jou.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voordat by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Hyundai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm, dis tyd vir Netflix.
2: Kom ons kyk wat gaan aan op jou skerms. Ons begin met die klein skerm daar by die huis op die kassie. Wauw, ek wil op die skerm jy om kyk vir die stroomdienste. Dinge wat nie beskikbaar is oor die laaste 7 dae. The Gentleman seisoen 2 is uit. Dis Guy Ritchie se aksiekomedie reeks. Vir jou James Ray Winstone wat daar in speel. As jy die eerste seisoen gekyk het, dan sien jy uit na daai ene. Dan die gruwel of horror movie Smile 2 is nou ook op die stroomdienste beskikbaar. Ek het by die groot skerms gaan kyk. Dis was daai ding van daai creepy glimlag, man. Dis moeilik om te verduidelik. Gaan kyk om as jy hou van horror movies. Teenage Wasteland is 'n dokumentêr oor hoërskoolonderwyser wat 'n omgewingssamenswering onthul. Dan is daar ook Outer Banks seisoen 5 is 'n aksiebelaaide avontuur seisoen. Dis nou uit daai ene. Dan wat op om die draai kom, ek sien nou daar by uitkom. Nog wat beskikbaar is Neagly seisoen 1. Dis 'n spionasie-thriller. Dis 'n spin-off van Reacher. Soos jy van Reacher, Maria Steen is die hoofrol daar. Ek weet my maat onlangs Reacher begin kyk. So lyk my hierdie is amper soos 'n Alpha Sister seisoen, sister reeks. So Neagly, ek ken nie Reacher so goed nie, so ek sal nie weet wie die karak

Terusie, maar dit is ook uit op die oomblik. Dan The Love Hypothesis is 'n romantiese komedie wat jy kan geniet. Ook Drawn Together is 'n geanimeerde drama reeks wat op die platform geland het, op die stroomplatforms. Dan ook op die oomblik Star Wars The Mandalorian en Grogu. Ay, okay, ja, die film, ek gaan hom gaan kyk. Ek het hom nie by die groot skerms gekyk nie, ek het hom eintlik gemis. So ek sien hy is nou beskikbaar, so ek sal hom beslis in die hande kry en hom kyk. The Simpsons, daai episode Yellow Mirror, wat amper so hulle speel op haar hele Black Mirror ding. Hy is uit ook, soos jy hou van die Simpsons, gaan vang hom. En seisoen 22 van Project Runway, dis hy mode kompetisie. Kan jy ook geniet ook. Dan ook Fuse is actie thriller wat uit is. Maxine is een gruwelprent, maar dat is M-A na triple X-I-N-E. Mia Goth speel daar ook Kevin Bacon en Elizabeth Debicki. Talk to Me is ook nog een thriller van Sophia Wilde en Alexandra Jensen. Hy is ook op die stroomdienste. Dan seisoen 1 is van Collision is uit ook op die oomblik. Dan nog iets Mayday is actiekomedie met Ryan Reynolds en Kenneth Branagh. Dark Matter seisoen 2, hy is ook uit. Dan kyk ons wat is opkomend, wat is om die draai op jou klein skerm. Why Did I Get Married Again is 'n romantiese komedie, Tyler Perry, ook Monster, the Lizzie Borden story. Hey, lekker misdaad reeks, sieselle, die Monster reeks wat gehad het van, ach, wat is die ou wat mense geëet het? Ek ken dit nou nie. Dahmer, Jeffrey Dahmer, ja, sieselle, mense wat daar reeks gemaakt het. Dan seisoen 2 van Stranger Things, Tales from 85 is die geanimeerde spin-off reeks van Stranger Things. Hy is ook om die draai, nog wat om die draai is, hierso is The Runner is actie-riller en ook The Grand Tour, final specials natuurlijk Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, ek geniet dit ook. Toy Story 5, die film is om die draai, hy is op pad, jy sê, is onlangs op die groot skerm gewees, beweeg vinnig, jong Chad Powers is ook een komedie reeks wat op die oomblik uit, wat binnenkort gaan uitkom, Glenn Powell, maar hy speel ook in alles die is daar, hy is daarin. Outlander, Blood of My Blood seisoen 2, is die historische drama met Harriet Seater, hy is ook op pad. American History, die eerste seisoen is die kundige hulle reeks met John Hamm en ook Paldo seisoen 1 is nog iets wat op die pad is, nog een reeks vir jou. Last Scene is nog een riller reeks, baie riller, is lekker met die seisoen van riller reeks. Ook Slow Horses seisoen 5 is spionasie drama. Gary Oldman of Sir Gary Oldman, love him as an acteur. En dan Brothers is een komedie reeks met Matthew McConaughey en Woody Harrelson. So, dit is baie interessant, daar is hulle cool. Kijk, dit is op jou klein skerm, wat is op jou groot skerm op jou oomblik? The Odyssey is nog steeds daar, briljante fliek. Spider-Man Brand New Day, ook een great movie. The End of Oak Street, ek het hom ook gaan kyk, baie goed. Mutiny, Skop Skieten, ja, Jason Statham is daar. The Dog Stars, ek wil hom gaan kyk, so ek het een oog op hom. Landmine, die Afrikaanse ene wat ek met jou gedeel het verlede week, so hy is op jou oomblik op die groot skerm. Lekke Afrikaanse fliek, gaan kyk om Anna Mart speel daar in, gaan loer een bykie. Dan vol 2 Dead Point. Nou, ek het die eerste een probeer kyk, maar ek het angstig geraak. Nie angstig omdat ek bang was vir die meisiekinders wat so hoog klim. Dit is die mense wat hou van berge en pale en dinge klim, maar torings klim. Nou net vir die lekkerte daarvan, vir die challenge. En die eerste fliek, hier is die tweede ene. Die eerste ene het ek toe gekyk, want ek het hom nog nooit gekyk nie. En weet jy wat, ek het angst gekry halfpad hier. Nie oor ek bang is vir hoogtes nie, maar oor ek, dit irriteer my net as mense dom dinge doen. Ook by any means is iets op die groot skerm op die oomblik. En dan die groot verrassing. Ek moet sê, want hy het nergens aangekondig dat hy gaan kom nie. Gewoonlik sê ek vir julle wat is om die draai. En dit is die horror movie Insidious Out of the Further. So dit is baie scary movies, as jy nie hou van die type dinge nie. Dit is Annabelle, die type goed. So as jy nie daarvan hou nie, moet jy gaan kykie, maar hierdie is hoe hy klink. Dit is die nuwe Insidious Out of the Further.

Lagging in van die Love, swipe rechts, sing hy vir ons, Taylor Swift en Lavender Haze. Jou kiekie kyk, lê om die draai. Kyk of jy reg is om vir my te wys hoe vinnig, hoe kan jy hom reg kry? En hoe vinnig kan jy hom reg kry? Kyk, hy kom op die wolke. Is jy nieuwsgierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebede sê? Dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prins bied van 6 tot 9 September 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great Westway 224 KBG Park. Die tema is Kyk, hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebede. Dienste vind plaas sondagoggend om 9:15, sondagaand 6:15 en weeksdae om 7:00.

0: gereed. Hy kom spoedig.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Biknik op Luister FM.
0: Wel, jy het die goeie geluk nodig om die kiekie kyk reg te kry nie. Jy moet net weet wat jy sien. Wat gebeur is, ek gee vir jou 'n foto, 'n kiekie, wat ek die mekaar krap. En dan wat jy doen is, jy moet vir my ontleed en sê, wat sien jy daar? Ek dink nie vandag sin is moeilik nie. Ek dink ek vaar het rustig vandag. Is nie lekker as hy te moeilik is nie. Dan sal te min van julle wat vir my boodskap stuur. So ek dink hierdie een is nie so moeilik nie, as jy vir my kan sê wat jy sien op vandag se kiekie. Kyk, onthou stuur 'n WhatsApp en so vinnig as moontlik om vir my te sê wat jy daar sien, want ek gaan ook kyk wie is die vinnigste 5 gewees wat vir ons om reg gekry het. So vat 'n raai skoot al, is jy nie seker nie, klap om 082333367. Kom ek druk op die knoppie, dan is hy op pad daar na die WhatsApp status toe. Kom ons kyk wie kry om reg en wie is die vinnigste.

0: JC Clegg, how dare you, en appel klomp keer lekker voor daai een. Ons kyk na vandag se kiekie, kyk of jy het gekyk. Kom ons kyk wat sê jy vir my. Wat sien jy daar? Amanda sê Pippi Lankhuis, Liesel, ja, jy het hom reg. Sinet het hom reg. Ja, Ria, mooi, ja, jy het hom reg. Kom ons kyk wat stiere vir my. Adele, ja, Marika, yes, het hom ook reg. Nicoline, ja. Steven sê Charlize Theron. Martin, ja, jy het hom reg. Ruth het hom ook reg. Mooi Mornay op die kop. Anisha het hom ook reg. François, sy. Sandra, ja, Angelique ook reg. En Natasha het hom ook reg. Kom ons kyk, wat is die antwoord? Ek is seker meeste van julle het hom reg gehad. Vandag se antwoord is niemand anders nie as die pop. Sy was die popprinses gewees. Seker maar nie, nou is sy net 'n bietjie weird. Dit is Britney Spears natuurlik. Dit is van die musiekvideo Hit Me Baby of Baby One More Time. Ja, dit is die ding wat alles begin het, nee. Almal mal geraak al, vir al die manne. Van die video af en dis waar haar hele lewe begin het, haar loopbaan. So dit is Britney Spears, wie was die vinnigste vyf geweest? Vyfde vinnigste was Anisha, mooi Anisha. Vierde vinnigste, François, die enigste man wat in die top vyf is vandag. Derde is Sandra, tweede is Angelique en die heel vinnigste vinger vir vandag. Sy kiekie kyk is Natasha. Baie geluk Natasha, jy wen absoluut niks, maar jy kan brag, jy is die vinnigste vinger vir kiekie kyk. Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die miljardair Patrice Motsepe se African Rainbow Minerals se wins styg met bykans 19% en die tuinroute maak gereed vir swaar reën en skadelike wind. African Rainbow Minerals, gestig en gesteun deur miljardair Patrice Motsepe, het 'n toename van 19% in jaarlikse wins aangeteken. Die resultaat kom nadat sterk platinum groep metaalpryse die impak van lae inkomste uit sy steenkool, ystererts en mangaan afdelings geneutraliseer het. Die gediversifiseerde Suid-Afrikaanse mynmaatskappy se wesensverdienste het in die jaar wat op 30 Junie geëindig het, ongeveer 3,2 miljard rand beloop, vergeleke met byna 2,7 miljard op 'n jaar grondslag. Die maatskappy se PGM bedrywighede het weer wins getoon met 1345 miljard rand in wesensverdienste teenoor verlede jaar se verlies van byna 1,3 miljard rand nadat metaalpryse met meer as 50% gestyg het. Die George munisipaliteit in die Wes-Kaap het sy nooddienste op 'n hoë gereedheid grondslag geplaas na die Suid-Afrikaanse weerdiens se vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Tot 70 mm reën word in bergagtige gebiede verwag, terwyl sterk tot stormsterk wind ook vandag en môre voorspel word. Die munisipaliteit se woordvoerder in Tobeko, Mankwenkwe, waarsku teen moontlike oorstromings, gevaarlike sterk waterstrome en ontwrigtings op paaie en in verkeer.
1: Residents are urged never drive through flooded roads and stay away from rivers and swollen streams. Please take the necessary precautions, remain vigilant and monitor official George Municipality's communication channels for weather and safety updates.
0: Altesaam 411 verdagtes is gister in Olievenhoutsbos en Wierdabrug in Tshwane in hegtenis geneem tydens operasie Shanela. Polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê die verdagtes is aangekeer vir misdade wat wissel van moord, poging tot moord, gewapende roof en verkrachting. Hy voeg by 100 onwettige emigrante is ook aangehou en aan immigrasiebeamptes oorhandig.
2: Tydens die operasie is 820 persone in 430 voertuie deursoek, waarvan 20 voertuie nagegaan is om te verseker dat dit nie gesteel is nie. Een persoon is in hegtenis geneem vir die onwettige besit van goudhoudende materiaal, terwyl een persoon in hegtenis geneem is vir die besit van dwelms, nadat 'n Ziploc sakkie met dwelms in sy besit gevind is. 16 drankpersele is geïnspekteer, waarvan 7 ondernemings weens oortredings van die drankwet gesluit is.
0: Families in die noordweste van Nigeria sê hulle het byna 2 weke na 'n aanval waar tydens honderde mense ontvoer is, nog geen woord van die ontvoerders ontvang nie. Inwoners sê so wat 600 mense, hoofsaaklik vroue, kinders en bejaardes, is op 22 Augustus uit 3 gemeenskappe in die staat Niger ontvoer, terwyl minstens 40 mense dood is. President Bola Tinubu het veiligheidsdienste opdrag gegee om die gijslaars te red, maar owerhede verskaf min besonderhede. Families sê hulle is desperaat vir antwoorde en talle is steeds haweloos nadat hulle gemeenskappe afgebrand is. In jou geldsake die rand R16.1 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.60 teen die pond. Bitcoin $79,432. Die prys van goud $4,381.85 per fyn ons en Brent olie $96.48 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Dan meer Piper Stopwag, bly nog 'n bietjie in John Belcher se mekaarsinne. Dis tyd vir ons.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk wat het julle vir my gesê. Vandag se woord vir hartstof is horte. Ben sê, sy sê vir my, sy het horte goed om oor te kla. Dan sê hierdie netjie vir my, die tuin het baie horte waar die blomme groei. En ek het amper oor die horte geval in die pad. So sê Ella, dankie Ella. Liane sê, ons ou bakkie het met horte en stote gery, al sukkel in die pad af. Dankie Liane. Hierin sê, my biere bly kom vra vir suiker. Hulle is 'n klomp horte, sê Mervin. Altabek sê, middag Nick, die MTN-toring is daar bo op die berg naby ons plaasie. Maar ons ry in horte en stote op haai grondpaadjie. Baie dankie en groete vir jou ook. Ek haat dit as mense hulle horte vir niks in die wind steek, soos het Tannie Lena stryd om. Dankie Tannie Lena, kom ons hoor wat sê Marina.
2: Die ou Ford motor het met horte en stote tot stilstand gekom toe die brandstof opraak.
0: Baie dankie. Kom ons kyk wat sê die hart vir ons, die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Oor die woord horte. Dit is ook ja, die uitdrukking met horte en stote, met ander woorde rukkerig of ongelykmatig. Bijvoorbeeld met horte en stote beweeg, een verhaal vertel. Weet jy wat, hoe ouer ek word, hoe meer loop ek rond met horte en stote. Ek sê vir julle, en pyne. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het. Dit is vandag se woord vaatstaf gewees, horte. Daar het jy dit. Ek hoop jy het te veel horte met ook al jou motor of met jou lyf nie. Het is tyd vir ons om Wilkerakke te gaan. Ek is saam met jou tot so kwart voor. Ek keer saam met Ian Diedriks vanavond vanaf 6 uur af. Net hier op jou lekker luisterstasie. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer. Met We Buy Cars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Will and Lee, last call. Luister FM, is my laaste oproep vir jou. Om te sê tot ziens. Ja, nu is tijd vir my om te gaan. Jan Diederiks Kuier saam met jou net hier so in jou vrijdag aand in tussen 6 en so net voor 9. Hy bring jy ook jou nuus om 6. Vir die van julle wat by Jan Blom gaan wees morgen aand daar by die Boardwalk Casino Hotel, ek sien jou daar. Ek sien uit daarna. Deure maak 8 uur oop en die show begin 9 uur. Soos 'n laat show. Oeg. Dat is oké. Is die moeite waard, is Jan Blom altijd een lekker show. En ek weet, ek gaan het geniet en jy sal het ook beslis geniet. So sien julle daar vir die wat daar gaan wees. Andersens geniet die rugby. Ek gaan even die rugby saam met familie en vrienden kyk. En jy moet een lieflike naweek hê. Tot maandag toe. En gesels ons weer saam. Tot dan. Tot ziens. All my people, grab a partner, take it out. Brittany, are you ready? Against the music. It's just me.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin. 'N Lewenskosteverslag beklemtoon die druk op huishoudings in die land en duisende word verwag by die ZCC se nuwejaars toewydingskonferensie in Moria. Die tyd is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige en laaste nuusbulletin vir die dag. Hartlike goeienaand. Die Mededingingskommissie se jongste verslag oor lewenskoste toon huishoudelike begrotings is steeds onder groot druk, veral in lae-inkomste gesinne. Die verslag toon elektrisiteitspryse het sedert Julie 2025 met 8,1% gestyg en watertariewe met 10,1%. Petrolpryse het gedurende die eerste helfte van die jaar met 26% gestyg, wat 'n 13% verhoging in taxitariewe tot gevolg gehad het. Hoër brandstof en vervoerkoste het stygings veroorsaak in pryse van basiese goedere, insluitend brood, mieliemeel, kookolie, hoender en ingemaakte vis. Intussen maak aanlyn inkopies nou 10% uit van alle kleinhandelverkope in Suid-Afrika met 'n omset wat na verwagting van jaar met 22,5% tot 159 miljard rand sal groei. Die navorsingsmaatskappy Worldwide Works sê meer verbruikers koop meer gereeld aanlyn met gerief wat die groei dryf. Takealot bly die mees gebruikte platform, gevolg deur Shein en Checkers 6016. Die verslag beklemtoon ook toenemende belangstelling in intekendienste en alternatiewe betaalmetodes, terwyl kleinhandelaars fokus op gemakliker eindpuntbetalings en sterker kliënte loyaliteit. Die Zion Christian Church se jaarlikse nuwejaars toewydingskonferensie is aan die gang by sy hoofkwartier in Moria buite Polokwane in Limpopo. Die byeenkoms het gister begin en sal tot woensdag duur met duisende aanbidders wat na verwagting sal bywoon. Die kerk vier die begin van sy nuwe jaar in September. Die woordvoerder van die ZCC, Motshap Ngobe, het besoekers gemaan om versigtig op die paaie te wees en waaksaam te bly teen misdaad. En dan in internasionale nuus. Frankryk het meer as 18,5 miljard rand beskikbaar gestel aan boere wat die somer deur rekordhittegolwe en droogte getref is. Die regering sê die hulppakket is om te vergoed vir verliese aan gewasse en vee en sal boere ondersteun om produksie te hervat. Sowat 9,9 miljard rand sal dringend uitbetaal word vir weerskade en 4,4 miljard rand om boere te help met saad en voer aankope. Verdere maatreëls sluit belasting, verligtings, bystand met maatskaplike sekuriteitsbydraes en 'n brandstofsubsidie in. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die Mededingingskommissie se jongste verslag oor lewenskoste toon huishoudelike begrotings is steeds onder groot druk, veral in lae-inkomste gesinne. Die verslag toon elektrisiteitspryse het sedert Julie 2025 met 8,1% gestyg en watertariewe met 10,1%. Dis een van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg om môreoggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram. Vir luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk weer in die luister FM kontry vir die naweek.
1: Luister FM, wie

So kyk ons nou na oorsig, na jou minimum en maximum temperature vir die Luister FM kontrein. Heel eerstens kyk ons na Port Elizabeth maximum temperature vir môre. 13 grade op na maximum van 21 grade Celsius. Uitenaag Dispatch 14 op na maximum van 23 grade Celsius. Jeffreys Bay, waar het altyd lawaai. So nou en dan, 13 op na maximum van 21 grade Celsius. Dan jou weer vir die Breer Ooskaap sal ek so gedurende die program ook aan julle deurgee, as ook jou weer vir Sondag en die begin van jou eerste volledige week van September. Dis al vir die weerbulletin vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Maar vir nou, kom ons aktiveer die naweek amptelik.

0: En so begin ons amptelik hierdie Vrydag aand en dit is die 4de September. Dis Luister FM waarna jy luister, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en hierdie is die program Klankgolf elke Vrydag aand tussen 6 en 9, die amptelike afskop van jou naweek. Ongeag wat jou agenda sê of wat die ander volwassenes in jou binnekring, buitekring of ook die bure daarvan te sê het. Baie dankie aan my mede-kollega Big Nick vir die Big Nick Drive elke weeksdag 3 tot 6 namiddag. Dan vat hy vir jou huis toe, werk toe of wat ook al jy op jou plan van aksie lys het, dan gaan hy vir jou vermaak. So baie dankie Big Nick vir 'n wonderlike week met 'n insiggewende program lys. Jy moet lekker rus hierdie naweek en dan kry jy hom weer maandag tussen 3 en 6 namiddag op die Big Nick Drive net hier op Luister FM. Maar vir nou gaan ek amptelik. Ek het nou klaar gesê met Shake and Stevens, ou Juliet, ons in die naweek begin. Maar, elke Vrydag aand moet daar 'n Vrydag aand klok wees. En hy klink so vanaand. Are you ready?
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Club.
1: En dit was John Belcher met 'n Vrydag aan se klok net hier op Luister FM in jou lekker luisterstasie. So elke Vrydag aand dan begin ek met die eerste drie liedjies. Die program met John Belcher se Vrydag aan se klok, sodat jy weet, ons aktiveer nou in volle swang die naweek. Hier is die Klankgolf program, so 'n vrolike en verrukkelike Vrydag aand aan julle my baie belangrike luisteraars, my BBLs. En ek identifiseer net as die omroeper en plaatjoggie. Dit is al. So hierdie program skedule vir loop vir julle. Ons begin nou kortliks hier na die opgekikkerde oues, 7:15. Jou musiekfeite waar of onwaar sessie waar ek vir jou twee sessies gaan gee. So twee stellings en jy moet vir my evalueer of het waar of onwaar is. Alles te doen met musiek. En deurlopend ten volle vir julle gemak. So duitjies en daaitjies versoekprogram. Julle versoeke begin 7:15 speel. Men is meer as welkom om dit so lang vir my deur te stuur. Soos Magdalena vir my sê, goeie naam, Ian. Heerlik om vir jou op die lughalwe te hê. Kan ons asseblief 'n tuis die Bosveld klonglikkie hoor. Lanklaas van sy musiek op die lughalwe gehoor. Ja, daar word deurlopend van sy musiek gespeel, maar ek sal definitief vir julle een laai. Dit sal die eerste liedjie wees wat 7:15 begin. Die WhatsApp lyn nommer 082-333-667 standaard data tariewe geld. Kan vir my stemnota stuur as jy vir iemand geluk wil sê met hulle verjaarsdag. Dalk miskien 'n huwelikse herdenking wat jy in aanhalingstekens vergeet het. Ek gaan nie met enige moles betrokke raak nie. Dit kan maar nie. Huishoudelike sitkamer kan dit nou maar plaasvind terwyl jy draadloos luister. Sal die musiek daar aan jou kalm maak. Musiek kan enige emosie bietjie demper en versag. Wel, ek glo so hooplik realiseer dit. Ek was nog daarom nog nie by daai aansluiting. Maar dit is 'n vrolike Vrydag aand en ek hoop dat jy 'n fenominale week gehad het. Dat daar nou nie enige paradokse was vir jou nie of dat enige iets onorthodox met jou gebeur het nie, maar dat dit magies was, dat dit terapie vir die siel was. En onthou, om nou en dan kwaad te raak is ook 'n vorm van terapie. Dit is nodig. Maar vir nou begin ons amptelik met vanaand se opgekikkerde oues. Dit is nou nie so terug in tyd nie, maar ons begin hom vanaand met Dozie se Maybe My Baby.

En dit was ons opgekikkerde ouwes en het was daar heel eerstens Dozy met Maybe My Baby, die sensatie weergawe. En ek heb een Afrikaans al dans met 7 soenen. Nie net 1 nie, nie net 2 nie, maar 7. En elkeen het een rede, so om te rede wees, motivering. En het sien of een rede of motivering. Die tijd nou 24 minuten net na 6 op die wonderlijke eerste Vrijdag aan van September maand. Ek hoop dat die meeste van julle as ons baie belangrike luisteraars van Luister FM, ek noem julle my BBL's, daarom julle self geniet. Jy het julle nou ontlaai en net die weekse uitdagings, bekommernisse, angstigheid, stress, al daar die bijvoeglike naamwoorde, wat irrelevant is vanavond, net een kant toe sit, net weg sit en ontspan. Die WhatsApp line 082-333-667 boodskap hier van Christel van Jeffreys Baai, wat sê, goeie naam, Ian, ek wil net vir jou sê, Jeffreys Baai is in die huis vanavond, baie dankie vir die heerlijke muziek wat Luister FM ons altyd gratis mee vermaak, baie dankie ook aan al die luisteraars, altyd vir hulle mooie boodskap, is altyd so lekker om te hoor as al liefdesboodskap is, of huwelikse herdenkinge, of verjaarsdag wense, en ek weet, Luister FM is enig in sy soort wat ook vir die mense sê dat jy vir jouself 'n verjaarsdag boodskap kan stuur. Ek sal dit onthou vir maandag indien manlief en die kinders my nie voorspring nie. Baie dankie Luister FM vir alles en dit kom hierso van wat ek baie mooi kyk van die Meiburg gesin en Kie. Nou wonder wie is die Kie? Is dit nou die Meiburg familie en die bure? Neem ek seker maar aan. Maar baie dankie Meiburg gesin, waardeer dit opreg baie. En onthou om vanavond buite sit, van waar af luister jy? Is dit nou Port Elizabeth, Uitenhage, Dispatch, Jeffreys, Kaapstad, Gauteng, Polokwane, Brak, waar kan jy vandaan luister? Kom ons wees trots op waar die boodskap vandaan kom. Jy weet, as dit nou 'n posdui was, dan kon ons nou identificeer. Ek neem maar aan. Maar my naam is Ian Diedriks, ek het die vorige eer om jou plaat Jochie en Omroeper te wees tot en met voor 9 toe. Vanaand die program is Klankgolf, so ons moet die klankgolwe vier warm maak. Nie net warm nie, vier warm. Want die weer het so iets wat van 'n identiteitskrisis vanaand. Ek weet nie hoe kom nie, maar ons gaan maar net aan, ons ignoreer dit. Bewit wat laat weet, dit naand eister, welkom en gooi rooi, dit is precies wat ek beplan om te doen. Anisha wat sê, hallo liewe Ian, ek vroom in versoeken, want jy speel sulke fenomenale muziek, maar vanavond soek ek asjeblief Chris Chameleon se klein, klein jakkelsies. Dit sal hoogs waardeer word. Hy is daar ook vir jou gelaai. Dan hier daar Susan ook vir jou boodskap. Dan die Alta van Jeffreys Baai, ek waardeer jou boodskap. Dan sy sê, vertrou dit gaan goed, welkom om saam met my hier te kuier in ons koelerige dorpie. Baie dankie ook, en sy sê, sy daar soos met Etienne en Nelis gekuier vandag. En dit is nou natuurlijk my mede collega's, en sy sê, ek weet, ek gaan ook lekker saam met jou kuier. Nou met dan nie verbeel jou, ek is daar saam met jou iewers in die huis. Jy kan my nie sien nie, maar jy kan vir my hoor. En sy vraag vir Steve, sy blou ballon indien beskikbaar. Ek sal vir Tanya oogie gooi en gaan kyk wat daar aangaan. Dan maat Chips, goeie naand. En daar is nou Lien Chippet en sy sê welkom in die huis. My liekie kees is vanavond Yesterday's Hero, True Love Ways, Hoe sê mens dankie? En dan Ruiter in die nag of reen oor my of daar die oomlik. So sy geef sommer vir my so 'n paar opties en dis wat ek graag by julle wil weet vanaan en ook wil versoek dat as julle versoeke deurstuur om vir my keuse van meer as een treffer deur te stuur so dat indien jou versoek al reeds gespeel het of die kunstenaar het al reeds gespeel dat daar 'n verskeidenheid is vir my om na optie B, C en D te gaan. Die volgende treffer Sir Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy met 'n vraagteken. Maar as iemand nou vir jou vra en hulle begin altyd, kom nou wees eerlik. Dit is altyd hoe dit begin, dis die inleiding. Wees nou eerlik. Lyk ek aantreklik of seksie genoeg in hierdie uitrusting of wat ook al? Dan het ons allemaal maar nou 'n generiese antwoord met ons vingers agter ons rug en sê ja. Maar, ek weet om te lieg is verkeerd. Niemand het iets gesê dat ons nie 'n vervalste opinie mag lig nie.

Sir Rod Stewart, maar do you think I'm sexy? So 'n retoriese vraag. Onthou as jy lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante, musiekgroepe en omroepers wil sien van Luister FM, gaan volg ons TikTok blad, is @LuisterFMLive, as jy nou daar die sosiale media platform TikTok het, gaan volg ons asseblief @LuisterFMLive en dan kan jy sommer sien waarmee ons besig is en kommentaar lewer en so interaksie ook met ons, met buiteuitsendings waar ons nou beplan om in die toekoms ook so bietjie live te gaan regstreeks op TikTok ook. So daar's baie planne in die pipeline, so maak seker jy volg daar die blad om ook kennisgewings te kry as ons nuwe plasing op TikTok het @LuisterFM.

0: En dit was Eden met 54 vijfde straat, so as jy dalk misschien in diezelfde straat en huis bly, dan dank je dat jy ook ingeskakel is. Een paar boodskappe wat deurgekom het en ek moet sê, julle vat het daarom ernstig op, dat ek sê, julle moet bysit van waar julle ingeskakel is. Die boodskap kom daarso van Henrik wat sê, a hartelike goeie naand Ian en luister FM, ons is ingeskakel hierso van Dispatch se wêreld. Ek wil net graag aan mama Franse sê, baie geluk met ma se verjaarsdag, mag daar nog vele meer wees, baie dankie tannie Mara, en Tannie M vir die heerlike koek en konwykies wat julle vir ons gemaak het en baie dankie aan Dada Colin wat vir ons 'n lekker spit aan die gang het en ek wil net graag van hierdie geleentheid ook gebruik maak om vir my sissie Justine te sê baie geluk met jou verjaarsdag maandag en ek hoop dat jy Europa geniet en die beste daarvan maak en kom van Boeta en Rick af. So baie dankie vir die boodskap en Rick en ek hoop dat die dispatcher atmosfeer verrukkelijk is vernaand. Die boodskap kom van gauw kyk, dit sê hallo Ian, ek wil net vir Natasha Kemp sê baie geluk met haar verjaarsdag vir morgenoggend 3:15 voormer. Dit is baie specifiek, maar ok, ek gaan my opinie self hou. Baie dankie daar so, vir die boodskap wat hy sê daar so, ek wil net vir Natasha Kemp sê baie geluk met haar verjaarsdag morgenoggend 3:15. Mag sy 'n fenomenale verjaarsdag hê, 'n lekker verjaarsdag naweek, maar ons is net rustig. Baie, baie dankie vir alles wat jy vir die familie en vir jou naasbestaandes en ook die gemeenskap doen. En dit kom sommer van almal wat jou ken. Baie dankie vir daardie boodskap wat hier het opreg baie met die presiese tyd wanneer die verjaarsdag gebeur. Gewoonlik is die dag spesifiek, maar die tyd, eers jy hoor dat ek die tyd hoor. Maar ok, dit is maar lekker om ons almal se opinies te hoor. Dan sien ek ook hier 'n boodskap wat deurgekom het en dit sê, kom van Anton, hi Ian, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hartelike goeie naam. Anton, Adriaan, wat sê, goeienaand, wat van YouTube One? So a YouTube treffer, ek sal kyk wat ek daar vir julle kan doen. Tannie Susan wat sê, naan, Ian, a groot shout-out vir Luister FM se verjaarsdag, môre, ek luister al 7 jaar na julle, en ek is van Goeie Park lekker aan, groete Tannie Susan. Nou Tannie Susan, baie dankie vir jou 7 jaar ondersteuning, ons waardeer dit oprecht, want die 1 Julie van jaar was my 9de jaar by Luister FM, en ek moet sê, dis vir my net 'n voorreg, dis 'n tuimeltreinrit van opwinding, enthousiasme, passie, en net lekker tye, altyd. Dan sien ek 'n boodskap hier, wat van die spook van die langkloof afgekom het. Baie, baie dankie daarso, waardeer die boodskap, en ek stem nogal saam met jou stelling wat jy op die WhatsApp-lijn daar gemaak het. Die boodskap sê, hi Jan, lekker om jou te hoor vanavond, kan ek asblief vaar vir Katy Perry, is the Dark Horse, Sam Smith, so How Do You Sleep, Digsisters, Wilde Dinge, as jy deel een van hulle kan speel, sal waardeer word, kom daarso van Corine de Klerk. Baie, baie dankie, ek gaan kyk wat een vir jou beskikbaar is. Die ene sê, goeie naand, ons verwelkom jou hier in die braai area en geniet vanavond saam met jou en speel vir ons Pointe Sisters Fire en 'n mooi foto daarso van die vuur wat sommer so mooi lyk. Sonika, ek waardeer dit opreg baie. En nog 'n foto wat ingekom het, dit lyk vir my, dit kom van, ek moet baie mooi al die name lees, kom van Wynand, Mornay, Annelien, Joey, Herman, Johan en dit lyk vir my of dit Andre Lee is. En hulle het sê, daar is vir my selfie waar hulle voor die, ook voor die vuur staan. Ek waardeer het, dat julle daarom vir my wys waarmee julle besig is. Ek is in die atelier so, ek sien 'n skerm voor my, ek sien klomp musiek voor my, en al wat ek kan moet sien, is hoe julle 'n lekker Vrydag aand ervaar. Ons gaan nou verder met ons musiek speelhuis, net hierna begin ons met ons musiek feite waar of onwaar, waar ek vir jou 'n stelling gee, en jy laat weet vir my of hierdie stelling waar of onwaar is, en dit gaan op die WhatsApp lyn gebeur, 082-333-367 standaard data tariewe geld, onthou asseblief, julle kan nie die WhatsApp lyn skakel nie, so julle kan nie die WhatsApp lyn, 'n WhatsApp oproep of 'n video oproep gee nie, die systeem blokkeer het, en as jy 3 keer probeer, dan mag WhatsApp dit optel as daar is iets nie lekker nie, en jou kontak vir wyl, ek dink, dis 24 uur blokkeer, en dan het ons geen beheer daar oor nie, so dit is net 'n boodskap en stemnota kommunikasielyn, dit is nou nie meer as dit nie. Maar vir nou, hierso gaan ons nou verder met ons musiek speelhuis. Richen sê vir ons, jy is 'n plaaskat.
1: Sy het agtergrond

0: That's why.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
4: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermix DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermix DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardewarewinkel.
5: En dat ons het draai gemaakt by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. En net voor ek met ons muziek feit waar of onwaar 'n sessie afskop, julle laaste boodskappe, want ek wil nou nie met die insetsel begin, anders dan nog boodskappe nie. Karen wat vir my stemnota deurgestuur het, as ook gevraad vir Billy Joel's We Didn't Start the Fire. Dit klink vir my na Saterdag aan. Kry iemand in die baie en gereed om die vure aan te steek. Karen, gaan kyk of het beskikbaar is en om op die systeem of op die speellys laai vir jou. Dan sê Skalk Naant Jan Boeremusiek raak 'n groot ouwe sokkie Treffers volume 7. Ek dink dit is 'n hele album. Maar ek sal gou daar loer in 1, 2 of dalk so 3 spel van Boeremusiek bietjie later. Willie sê Naant Mater, luister lekker song, kan jy dalk old school se Aikie Breakie Aikie Breakie Heart of Skellywag I Know You're Scared of Sound of Silence speel asjeblief van Willie Meiberg uit sy MG Vola motorhuis. Nou ongelukkig Aikie Breakie het alreeds en Skellywag het vandag alreeds gespeel. So ek vra om verskoning oor daardie twee. Ek sal net kyk of Sound of Silence beskikbaar is en ek sal hom definitief daar vir jou laai. Hallo Jan, ek groet jou en al die luisteraars, ook my vriende in Jeffries Bay vanoggend hier uit Seattle in Amerika en hy sê dit is nou 9:40 in die oggend. My man het altyd gesê ek lyk en is altyd sexy en mooi vir hom en as daar iets was wat nie goed gelyk het nie, sou hy vir my gesê. He was an angel in disguise, blessings vir julle kom van Ansie Duisel. En sy pas nou aan met ek Rod Stewart sê, do you think I'm sexy gespeel het? En vir hulle gesê dat, dis ons altyd as iemand vir jou vra of hulle goed lyk. Dan is ons maar nou 'n generiese antwoord, sê, ja, jy lyk goed. En dan vertel ons dalk 'n wit lintjie, maar jy moet jou perspektief verander. Dis nie 'n wit lintjie nie. Jy gee net so 'n vervalste opinie. Dis maar al. Jou bewoording moet reg wees. Ons moet prokureer. As jou bewoording reg is, dan is jou argument perfek. Nog 'n boodskap hier, wat sê Anton, wat sê Jan Dalk, Desmond Wells, 80's medley asseblief. En Skalk, ek het vannacht navorsing gaan doen. Ons het nou nie daar die boeremusiek treffer nie. So as jy dalk vir my enige ander boeremusiek treffer kan deurstuur, wat jy graag wil hoor, dan sal ek hom vir jou laai op die musiek speellys. Maar ek is hier om net jylle kies die musiek vanavond. Ek administreer maar net al die versoeke. So makkelijk soos dit. Tyd nou vir ons musiek, feite waar of onwaar, jou heel eerste sessie vanavond. Klink as volg, luister aandagtig. Geef jou 'n musiekfeit, maar is die waarheid of trek ek jou been? Jy moet evalueer en vir my laat weet op die WhatsApp-lyn waar of onwaar. 082-333-367. Die kunstenaar Chris Stein het in 2023 die talentcompetitie Idols Suid-Afrika gewen. Waar of onwaar? Die kunstenaar Chris Stein het in 2023 die talentcompetitie Idols Suid-Afrika gewen. Waar of onwaar? Julle versoeke begin nou amptelik.

0: Chris Chameleon met 'n klein jakkels net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam Ian Diedriks, net hier op die program Klankgolf. Dit is 'n Vrydag aan die heel eerste een vir September maand 2026 en ek hoop dat September vir ieder en elk net manifesteer. Die tyd nou 6 minute net voor 7 en ek herhaal vir die laaste keer ons musiekfeit waar of onwaar sessie 1. En die stelling is, die kunstenaar Christyn het in 2023 die talentcompetitie Idols Suid-Afrika gewen, waar of onwaar? Robbie Wessel sê vir ons, asseblief, my lief.
1: Alles het gedink, hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleerels by die achterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haal geweer. Het was 2 uur daar die ochend toe hy haar draai bel. Hy het geweet, hy moet het eerste vir sy girl vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel. Asseblief, my lief, sy is die naaste my so mooi soos jy. Asseblief,

Shania Twain met Any Man of Mine. En net voor het Robbie Wessels met Asseblief My Lief. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons heel eerste muziekfeit, waar of onwaar. Waar ek vir jou muziekfeit geen, jy laat weet vir my of het waar of onwaar is. Die stelling vanavond, Chris Stein het in 2023 die talentcompetitie Idols Suid-Afrika gewen. Waar of onwaar? So 85% van julle was in die kol met die antwoord dat dit sonder twyfel onwaar is. Chris, met die bijnaam Plakkies Stein, het in 2023 seisoen 3 van die talentcompetitie die kontrak gewen. Sy het nie Idols nie, maar hy het die kontrak. So ons het heel eerstens vir Christel gehad. Baie baie dankie daar. Dit is jou gunsteling jong kunstenaar van alle tye. Ons het also ook vir Shanique. Ek sien ons het vir Steven gehad, Johnny Cherise. Ons het ook vir, like vir my daar so vir Patrice Charlene. Ons het vir collega Nelis Meiring Brits gehad, Tannie Koekoes. Ons het ook haar vir Anton gehad, ook vir Hein, Susan. Ek sien ons het ook vir Magdalene, Tannie Alta. Dan ook die spook van die lang geloof. En Julie ook het ons vir Nolien Chippet, ons het vir Adele, Magdeleen en ook vir Frans. So dankie vir julle boodskappe, waardeer dit op reg baie. Tyd nou vir die tweede sessie, vir vanavond in die laaste sessie. En hy gaan as volg. Willem Botha was in 2006 die naaswenner van The Voice South Africa, 'n musiektalent kompetisie. Waar of onwaar? Ek herhaal. Willem Botha was in 2006 die naaswenner van The Voice South Africa, 'n musiektalent kompetisie. Waar of onwaar? Laat weet my op die WhatsApp lyn 082-333-6-7. Steve Hofmeyer met Blou Ballon volgende op die speellys.

die vrouwtie. Sy luister bach en straus, maar ek smaak die kou of die wals. Koekies bak, dit sal sy nie, jam koek ook die verra nie. Die dollar is, die is daar, maar sy rand is lang kou.

Jean-Paul Young met yesterday's Euro Dig Sister Wildedinge. Dozy Nadine met twee engel aan die water raak. Kali Minouk, padam, padam. En Thysie Bosveld klong met in die middel. Nie aan die begin nie, nie aan die einde nie. In die middel. Maar as jy vraag, waar jy jou gemoed in die gemiddel? Nie aan die rooi kant nie, nie aan die groen kant nie. So aan die oranje geel kant. Dankie dat julle ingeskakel en sit hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is het in volle versoekprogram. Met die naam Klankgolf. Julle kan julle musiekversoeke vir my deurstuur. Maar tyd nou vir die korrekte antwoord van ons musiekfeit. Tweede sessie vir vanavond, die laaste een vir vanavond. Wil ek vir jou een feit geen, jy sê vir my of dit een waar of onwaar stelling is. En vanavond was die stelling. Willem Botha was in 2006 die naaswenner van The Voice South Africa, een musiektalent competitie, waar of onwaar, en 70% van julle was. Correct. Dat hierdie stelling onwaar is. Willem Botha het in 2006 as naaswenner van Idol South Africa weggestap, nie as The Voice South Africa's naaswenner. The Voice het nog nie bestaan in 2006 nie. Dit was net The Idols. So dankie daar so aan Gerard. Ons het vir Dennis gehad. Ek sê het onwaard aan die Alta. Ek sien ook daar so die spook van die lang kloof. Klink vir my so diep. Maar ek wil precies weet waar in die lang kloof. Ek het eindelijk nog net een keer in my leven in die lang kloof gekeier. Misschien weer. Wanneer die schoolvakanties nou pad is. Oor precies 3 weke. En dan sien ek ook, ons het also vir Petrus gehad en Magdalene. So dankie vir die boodskappe, wat dier het oprecht baie. Nog een boodskap hier van Albert en Jeffries. Hy sê, ek gaan die vuur nou laat brand, soos die Olympiese vlam, tot morgenmiddag 5 uur se bokkewedstryd. Kom van Albert. Albert, doen alles wat mal is en laat die vuur vir jou somme saligheid saambring. Dan sien ek een boodskap hier. Iemand wat nou nie gevraagd, wat is daar die dozy treffers titel? En dit was toe die engel aan die water raak, saam met Nadine. Tijd nou vir die muziekspeelhuis om verder te gaan. As jylle gereed vir hom, Joanita sê vir ons die partij jou keerspel. MUZIEK

Lindy van Gas het die volgende vanoggend geplaas en ek het net gevoel ek moet dit met julle deel vanaand. Dit sê die lewe gaan nie eendag aan jou deur kom klop en om verskoning vra vir al die slegte dinge wat oor jou pad kom nie. Dit gaan nie help om jou om te lewe asof iemand of iets jou gaan kom help of red net omdat jy dit verdien nie. Staan op, stof af, werk wanneer die ander slaap, droom doen, droom groter, die enigste persoon wat iemand iets skuld is jy aan jouself. The Pointer Sisters, wat vir ons sê, fire, vir al die gene wie met 4G bedrijwig is.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: John Bartlett and Jan Rop mit Heiss in die Snake for a Billy Joel when we didn't start the fire. And the Pointer Sisters mit Fire. Om 8 uur tyd vir ons omgekeerde melodie, so bly gerus ingeskakel daar vir die reis Luister FM, jou lekker luisterstasie. Laat weet vir my nie atel jou waar luister jylle vandaan, 082-333-667 is dan daar data drive, as ook as jylle nog versoeke het, waarna jylle wil luister, laat weet vir my, stuur vir my so een kese van meer as 2 treffers deur, en dan gaan ek kyk wat treffers vir jou beskikbaar is.
1: Die beste muziek, so na jou smaak, op Luister FM.

Christia Visser met Ek sal as jy sal. Dit is nou op die kop 8 uur net hier op hierdie Vrydag aand die 4de September is Luister FM jou lekker luisterstasie waarna jy luister. My naam is Ian Diedriks en ek kuier vir die laaste paar oomblikke saam met jou vir vanaand se program. Tyd nou vir ons omgekeerde melodie. Ek speel vir jou 'n 15 sekonde klankgreep, wel 'n 10 tot 15 sekonde klankgreep van 'n treffer, maar in die agterste voorvolgorde. Met die bykomende inligting vanaand dat dit 'n manlike kunstenaar is, 'n 2001 treffer vanaf die album Escape. Dit is al wat ek vanaand vir jou gee. Jou 10 sekonde klankgreep klink as volg.

En dit is al wat ek vanavond vir jou gee in 2001 vrygestel. En die bykomende inligting is dat die treffer vanaf die album Escape is. Laat weet van my 082-333-667. Ter herhaling vir jou. Laat weet vir my, wat denk jy is van ons omgekeerde melodie, een treffer, volgende boodskap wat deurgekom het, die boodskap sê, kom van John. Hi Jan, kan jy as een belief vir my die treffer, jy is so sexy vir my van Cardi B of Shallow van Lady Gaga speel? Ek het Cardi B se treffer daar vir jou gelaai. Julie, wat vra vir Magubas Kloof of enige Elvis Likie as een belief? Jan van Botswana is ingeskakel en hy sê, ek en alias Skyer, een leeuw uit die bos uit die bos, jy is saam, ons sal jou nie los. Groete van hier uit Botswana, Nana. Baie, baie dankie, Tian, en dankie vir die inskakel, waardeer het oprecht. Baie, Edward, ek het vir jou, Biker Angel, ook gelaai, en dankie vir die boodskappe wat ook deurkom. Hier gaat ons nou verder met ons muziek. Speel, hy is net hier op Luister FM. WGNL sê vir ons Roadtrip.

En dit was Gerard Stein met Hoenderhok Huis, die Klipwerk, Boerorkees met CWR en WGNL met Roadtrip. En as ek jou WhatsApp-lijn so kyk, kan ek sê, ek het vanavond amper vir myself gesê, omroeper 1, luisteraars 0. Waar kom met ons omgekeerde melodie vanavond, waar ek vir jou 2001 treffer vanaf die album Escape van 'n manlike kunstenaar in die omgekeerde volgorde gespeel. So paar van die raai skote was Escape, Hero, kunstenaar natuurlijk Enrique Iglesias, maar die korrekte antwoord vanavond was die volgende. Gereed from Enrique met Maybe. So nie Escape nie, nie Hero nie, maar Maybe. I walk around trying to understand. Dankie daar so, Mornay. Hein, ons het vir Petrus ook gehad, Annelien, Sonikai, ons het ook vir Samantha gehad, ons het vir Liesel, Tani Alta, Dennis, Petrus, vir Ma Chips ook daar, ek sien ons het vir Bianca, wat al die pad ingeskakel is van Boksburg, baie dankie, so ook vir Steven, en dan vir Gerard, ek sien ons het ook vir Christel, Lynette, Yvonne, Natasha, Johan, Liesel en Shanay gehad. Baie dankie vir julle boodskappe, waardeer dit opreg baie, en dan het ons ook daar so vir Ferdie gehad. Baie dankie ook daar so Ferdie, ek gaan kyk of ek by daai versoek kan uitkom. Hier is Dirk van der Westhuizen met, kom dans voor my.

0: Caribbean met jy so sexy vir my. Met also met Enrique my weet ek van Janine en die Gardes vergeet. Maar sy is my heel onmiddellik. Maar ek sê, was Enrique Iglesias. Delicious, net Iglesias daarbij. Baie indrukwekkend, ek moet sê. En kan jy dat ook opspeel op pad. Terug huis toe. Oor so 2 treffers, tyd vir my om vir julle te groet, as jy jou versoeke deurgestuur het. Jou muziek is wel op pad. Lekker muziek gelaai, tot en met die speelhuis is al reeds by 1 uur morgen opgaan. My name is Brian Adams met 18 Till I Die. En dan Anton Meiburg met Biker Angel, dan tyd vir my om vir julle te groet vir vanavond.
1: Wanna be young, the rest of my life, never say no. Try anything twice.

Volg ons op Facebook en Luister FM. Op pad naar het Duitsland.

Anton Meiburg met Biker Angel. Net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is nou tyd vir my om ongelukkig vir julle te groet net hier op die lekker luisterstasie. Ek is môreoggend weer terug tussen 9 en 12 voor tyd vir my om ongelukkig vir julle te groet net hier op die lekker luisterstasie. Ek is môreoggend weer terug tussen

convinced into yourself. Doen die beste, want jy is die beste en jy verdien die beste. Ek los in myne woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleen. En hou die drie K's van die lewe, hierdie keuse om 'n kans te waag, om van koers te verander. Van my kant af, Jan Diedriks, tot môre toe. Cheers, vir eers, geniet die musiek. O, en onthou. Jy het toestemming om jou draadloos kliphard te sit indien een van jou gunsteling treffers speel. Lekker aand, luister FM Kontry.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441.

0: Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hoi, ek is Franzel.
2: En ek is Loriska van Moi.
3: Ook jou rechte saak en jy vanavond.
1: En jy luister even.

0: koste styg oral. Maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bushcamp, jou bosavontuur begin hier.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor je bij die deur komt, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, ijskasten, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur se rijwerk.
3: Book your service today.
2: Bel 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
4: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude.